0: Etter meklingene der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig spekka når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helen Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret nådde fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. Partene I kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik I kommunene, og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I YS kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Parten enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunens leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik-Scheibrok sier hun glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 time på overtid. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg I tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter I forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik-Scheibrok. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen I natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina tre arbeidere drept I et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin I meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km I timen I 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 I natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

0: hører NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder I Utdanningsforbundet Geir Røstvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte I blant annet skoler og barnehager går på jobb I dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I Jøss kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret førte fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen I natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det altså bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin I Vågsbygd I Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen I området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble I natt tatt I fartskontroll I en 50-zone I Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km I timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km I 50-zone. NRK Nyheter, Harald Berre.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: her NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten enige om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunalsektor for de neste to årene. Men først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. Det altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Nei, jeg er nesten nøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. Det for eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22.800 kroner mer i året, og en med treårig høyskole får 25.600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tina Isen åpnet tidlig morgen, 9 to 5, sang hun. Nils Hagen hos deg på plass, denne fredagsmorgen, ja da, vi nærmer oss helg. Og nå det Tom Hugo som tar oss videre.

I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen.

Hvor blir vi av? Det undrer virkelig denne låten, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Og nå en Melody Gardot som synger frem til nyheter, 6:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det blir ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte I blant annet skoler og barnehager går på jobb som vanlig I dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Også forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, også leder I YS kommune, spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret førte fram. Det gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. Leder I LO kommune og fagforbundet, Helene Harsvik Scheibrok, sier hun glad for enigheten I kommuneoppgjøret etter mekling bare 1,5 time på overtid I natt. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg I tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter I forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Men for oppgjørene I staten og Oslo kommune så fortsetter meklingen. Nå snart seks timer på overtid. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin I Vågsbygd I Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonene I området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet ifølge politiet. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen I Florida I natt norsk tid. Ingen personer ble skadd. Alt personell gjort rede

Hvisker mine ord, det syng Tonje Halgerhus her I tidlig morgen. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter I fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og I dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

Lana Del Rey dette som sin Doin' Time. Oasis ble jo gjenforent I fjorsommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skrev de fleste låtene, som denne.

Shallow Water, sing Fadnes, og Ed Sheeran sang om Azazam. Shallow Water sang Fadnes, og før det sang Ed Sheeran Azazam. FN har jo tema knyttet til mange av årets dager, og I dag vel en av de viktige. For 29. mai den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, og mange nordmenn har jo bidratt der opp gjennom årene. På en måte får vi jo, ja, I hvert fall håpe at de fredsbevarende styrkene får mindre å gjøre fremover.

Dette Kerry Hilsen som synger her I tidlig morgen, hvor det Sondre Justad sammen med Musti som får siste ord og toner denne fredagen. Nils Åge Ronstad takker for laget og ønsker deg en fin dag og en god helg etter hvert. Har søkt etter svar.

0: Her er NRK-nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergensområdet loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 10:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Eldre frivillige kan bli viktig for kommunene i tida framover. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning kan arbeidsvillige pensjonister bli en stor ressurs, ifølge KS. 79 år gamle John Egil Andersen jobber 50 timer frivillig året for Tønsberg kommune med å klippe gress. Det startet han med for 14 år siden, da kommunen ikke hadde råd til å klippe like mye som før. Avdelingsdirektør i KS, Frode Lindtvedt, sier at kommunen alltid vil løse oppgavene de har ansvaret for. Fensfeltet i Telemark er på Trump-administrasjons liste over viktige sjeldne jordarter de vil sikre seg tilgang til, det skriver Dagbladet. Fensfeltet i Noma har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Fensfeltet er foreslått som et prosjekt i det internasjonale samarbeidet Minerals Security Partnership mellom USA, EU og andre land. Samarbeidet skal sikre mer stabile, robuste og bærekraftige forsyningskjeder for kritiske mineraler og sjeldne jordarter. En gutt kom til rette i natt etter en større leteaksjon i Porsgrunn i går. Politiet og frivillige lette etter 15-åringen i går ettermiddag og kveld, men ved 21.30-tiden ble leteaksjonen avblåst etter at han var observert i et annet politidistrikt. Etter midnatt ble han funnet i Oslo og tatt hånd om av familien, ifølge politiet. Kommunedirektøren i Holmestrand foreslår å videreføre ordningen Fritidskassen for barn som lever i lavinntektsfamilier. Ordningen skal gjøre det lettere å delta i aktiviteter innen kultur og idrett. Kommunen ble bedt om å utrede ordningen i desember, og så langt fungerer ordningen godt, skriver kommunen i en saksutredning til politikerne. I studio, Hege Therese Holtung.

Espen Lind med en liten ukulele og sin karakteristiske stemme Scared of Heights heter sangen. God morgen, Telemark. Vi sier ja takk, og så griper vi fredagen med begge hender. Fryd være med deg. Og Håkon Lee og Ken Willy Wilhelmsen I hvert fall med deg denne morgenen. Vi har også sola på laget, for det skinner over store deler av Telemark, ser det ut til, på starten av dagen. Og det også meldt stort sett delvis skyet I dag med oppholdsvær. I fjellet kan det riktig nok komme litt regn fra I ettermiddag. Og det blir bris med periodevis frisk bris på kysten og utsatte steder I fjellet. Det for så vidt der også det kjøligst. 1 plussgrad ved Frøystøl, Møstrån, Vågsli og Høydalsmo har vi notert 3 ved. Bø, Notodden og Treungen 5, Rjukan, Gvarv, Gjerpen og Porsgrunn 7, Skien 8, Jomfruland 9 og Kragerø sentrum hakke varmere nå på morgenen. 10 grader det meldt om der. På Torp SAS-flyet som skulle gått fra Sandefjord til København nå klokka 6 innstilt. Ellers det ikke noen kanselleringer eller større forsinkelser når det kommer til tog og flytrafikken denne morgen. Og heller ikke noen veimeldinger som tyder på at du kommer til å bli veldig forsinket på grunn av overraskende hendelser. Men det jo vårt inntrykk da. Det kan være at det viser ikke stemmer helt med din virkelighet, og da kan du jo gi beskjed med bruk NRK radioappen. Den god å tipse med, da logger du deg på NRK radio.

Det fint når noen låner og så gir tilbake. Astrid S har lånt fra Sara Larsson I Sverige som hadde en kjempehint med symfoni og så har det også blitt symfoni på norsk da, på Astrid S sitt vis. Mange kommuner sliter altså med dårlig råd og må noen ganger nedprioritere oppgaver og da kommer det flere steder frivillig inn og gjør en jobb for kommunen. Om noen minutter så skal vi møte Jon Egil som også snart 80 år og som har glede av å hjelpe til der kommunen ikke strekker til. Senere I sendingen så skal vi også snakke om butikkjedene som lager såkalte beredskapsbutikker som da skal kunne holde åpent og holde matvarene ferske selv om for eksempel strømmen forsvinner I lengre perioder. Det mange etterlatte fritidsbåter langs kysten vår, et problem som har vokst kraftig de siste årene, og nå slår Oslofjordens friluftsråd alarm. Denne fredagen blir det også besøk ved Steinerskolen I Skien, der det jobbes på nå. Selv om skolen først åpner til høsten, så det mye som skal forberedes. Og det gjelder også på Notodden, der elever fra to ungdomsskoler skal samles på en ny skole på Sætre, Og da stokkes klassene helt om. Hva reaksjonene fra elever og foreldre på det? Og så kan det være at du går ut I denne fredagen og tenker, jøsj, det var da voldsomt mange fotballspillere å se ute akkurat I dag da. Det har jo sin forklaring. Det fotballtrøyefredag, altså et stunt, en aksjon for å sette fokus på og støtte til barnekreftsaken. Og Barnekreftforeningen. Det betyr altså at mange som går rundt I skjortene til sitt favorittlag eller eventuelt lånt av barna eller naboen for å vise sin støtte akkurat I dag. Vi skal til en arbeidsplass der dette kanskje enda mer oppmerksomhet rundt enn mange andre arbeidsplasser. Det skjer etter åtte I dag.

0: Madcon og Ray Dalton med Don't Worry, straks 19 minutter over 6. Eldre frivillige blir trolig enda viktigere for kommunene I tida fremover, for med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning så vil arbeidsvillige pensjonister være en stor ressurs, forteller KS, altså kommunenes organisasjon. Tønsberg en av kommunene der det satses hardt på samarbeid med frivilligheten, og blant de ivrigste frivillige 79 år gamle Jon Egil Andersen, som jobber 50 timer gratis I året.
1: Glede. Det glede. Jeg ser liksom folk vinker, og det nok for meg.
2: I 14 år har Jon Egil Andersen på Feskjær I Åsgårdstrand klippet gresset for kommunen, et arbeid han ikke får en krone for. Det hele startet med at kommunen ikke hadde penger nok til å klippe like mye som før.
1: Da må man prøve å gjøre det beste ut av det, da, og så klippe når du, så du blir pent. Det ikke noe annet å gjøre av det, så jeg ringer til han og sier, da, nå kan vi klippe I dag. Og da som regel blir det ja.
3: Det betyr veldig mye for kommunen. Eldre som ønsker å bidra frivillig, det en stor ressurs, både fordi de har erfaring, kompetanse og ofte tid og lyst til å bidra.
2: Det sier frivillig koordinator I Tønsberg, Eva Marie Wang Norderud. Hun forteller at frivillige utgjør hele 30 årsverk I helse- og omsorgstjenesten alene, og at mange av de frivillige I kommunen pensjonister.
3: Så det samtidig viktig å si at frivillighet et supplement. Det gir noe ekstra, men skal ikke erstatte tjenestene til kommunen. Da.
2: KS blant de som tror at eldre frivillige kan bli viktig I tiden fremover.
4: Vi vet at det blir enda flere eldre, og vi vet at det blir enda knappere med arbeidskraft I kommunal sektor, så det veldig verdifullt at mange vil yte en innsats.
2: Det sier avdelingsdirektør I KS, Frode Lindtvedt.
4: Kommunene vil alltid sørge for å få løst oppgavene som man har ansvar for, men vil gjerne se på samarbeid med andre, også for å finne nye løsninger, som gjør at pengene strekker lenger enn det ellers ville gjort.
2: For Jon Egil I Åsgårdstrand handler ikke arbeidet han gjør om penger. Han kunne ikke tenkt seg å få lønn.
1: Nei, det glede. Jeg pensjonist, så det bare moro å ha noe å se frem til.
2: Men et ønske hadde han likevel da han startet å klippe.
1: Om jeg kunne få lov å holde på til jeg var 80. Og det fyller jeg nå I juni, så nå skal jeg spørre om å få 10 år til, hvis det I orden.
2: 10 år til med kontrakt?
1: Det bøk av kontrakt, det holder muntlig. Så liksom, ja, så har jeg litt å se frem til.
0: Ja, det sa altså Jon Egil Andersen, 79 år, straks 80. Reporter var Hanna Enger Guttormsgård.

En sang som må leveres 100%, og det gjør Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All, i God Morgen Telemark, som konstaterer at for de konfliktsky, så er det en god morgen, for det blir altså ikke streik i kommunene. Det får du høre mer om i NRK Nyheter klokka 6:30. Men før vi kommer dit, R.E.M., og dette Losing My Religion.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke streik i kommunene. Meklinga i tariffoppgjøret kom i mål på overtid i natt, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kommer på jobb som vanlig. Arbeidstakerne ble enige med KS om blant annet økte tillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga i lønnsoppgjøret for Oslo kommune fortsetter, og det samme gjør meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og derfor må de sette høy rente.
1: Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge.
2: Og da er det bare én ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
1: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
3: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
1: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Jeg er klar over at de som er tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der er vi uenige.
0: Reporter Caroline Johannessen Litland. En storbrann i Älvsjö sør i Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Det er en 16 000 kvadratmeter stor industribygning som brenner, og den skal inneholde blant annet et lagerhotell. Ingen er meldt skada, men røyklukt i hele Stockholmsområdet har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder SVT. Brannen i Älvsjö ble oppdaget i går kveld, men har spredt seg til flere bygninger i et industriområde i løpet av natta.
5: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Det sa Noah Steen etter å ha avgjort kvartfinalen i VM i ishockey for menn. Norge er i semifinale for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia i kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha redda hele 35 skudd.
6: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: I morgen ettermiddag er det semifinale mot Vestlandet Sveits, kampstart klokka 15.20, direkte i NRK Sport på radioen. NRK Nyheter fikk du av Jon Branes.
7: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Eldre frivillige kan bli viktig for kommunene i tida framover. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning kan arbeidsvillige pensjonister bli en stor ressurs, ifølge KS. 79 år gamle John Egil Andersen jobber 50

0: ikke erstatte tjenestene til kommunen da.
1: Fensfeltet I Telemark på Trump-administrasjons liste over viktige sjeldne jordarter de vil sikre seg tilgang til, det skriver Dagbladet. Fensfeltet I Nome har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Fensfeltet foreslått som et prosjekt I det internasjonale samarbeidet Minerals Security Partnership mellom USA, EU og andre land. Samarbeidet skal sikre mer stabile, robuste og bærekraftige forsyningskjeder for kritiske mineraler og sjeldne jordarter. En gutt kom til rette I natt etter en større leteaksjon I Porsgrunn I går. Politiet og frivillige lette etter 15-åringen I går ettermiddag og kveld, men ved 21.30-tiden ble leteaksjonen avblåst etter at han var observert I et annet politidistrikt. Etter midnatt ble han funnet I Oslo og tatt hånd om av familien ifølge politiet. Kommunedirektøren I Holmestrand foreslår å videreføre ordningen med fritidskassen for barn som lever I lavinntektsfamilier. Ordningen skal gjøre det lettere å delta I aktiviteter innen kultur og idrett. Kommunen ble bedt om å utrede ordningen I desember, og så langt fungerer den godt, skriver kommunen I en saksutredning til politikerne. I studio Hege Therese Holtung.
2: Telemark på NRK P1.

Ah, deilig. Det var en energipille fra Aretha Franklin og The Blues Brothers, Think. Nå som klokka blitt 6:39. I går så hørte jeg en lyd

som jeg ikke hører så veldig ofte. Altså, det var en som var ute og klippet gresset I egen hage med gressklipper uten motor. Husker du den lyden der? Altså, den gode gamle sorten? Gressklipper med drevet fram av menneskelig kraft, skyvekraft og enkelt tidløst design, bestående av to store sidehjul, horisontal sylinder, med kniver som vridd og som gjør at du får klippet gresset. Så tenkte jeg, altså genialt, det kan man også klippe når man ikke skal forstyrre naboen. Så en veldig nostalgisk lyd. Apropos det, det blir jo vær til gressklipping I dag. Delvis skya og opphold det meldt for Telemarks del, bortsett fra I fjellet da, hvor det kan komme litt regn fra I ettermiddag. Og så det meldt bris med frisk bris på kysten og utsatte steder I fjellet. Mellom 1 og 3 grader ved Frøystul, Møstånd og Vågsli. Da kan vi også ta med Høydalsmå. Bø, Notodden og Treungen har 5 pluss på starten av dagen. Rjukan, Gvarv, Gjerpen I Skien og Porsgrunn 7. Og I Skien sentrum 8 grader, Jomfruan 9, og så Kragerø sentrum høyest på vår liste med 10 pluss grader på starten av dagen. Bortsett fra flyet fra SAS, fra Sandefjord til København, som blir innstilt klokka 6, så det ikke meldt om problemer I trafikken på morgenen. Om noen minutter så skal vi snakke om butikkene som skal kunne holde åpent og holde maten fersk, selv I en krise hvor strømmen kanskje blir borte I lengre perioder. Og så skal vi snakke om at det dagen for å ha på seg fotballdrakt. Ikke fordi det fotballtrøye onsdag, ikke fotballtrøye torsdag, men det fotballtrøye...

0: Ramon. Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo en aktivitet som flere skal bedrive i de neste ukene og månedene, altså på sommerstid. Gå hjem omtrent når sola går opp. Og det kan jo være et godt tegn. Altså, kanskje har festen vært fin, natten har vært lang, kanskje har du vært sammen med akkurat den du har lyst til å være sammen med. Ellers er det et dårlig tegn at man går litt slukøret hjem, kanskje fordi man har sovnet på nachspiel eller vært et sted man ikke skulle ha vært. Vi skal snakke om krise og katastrofer og hva vi gjør hvis butikken mangler strøm. For nå ruster altså matvarekjedene opp beredskapsbutikker som skal kunne holde åpent, selv om da strømmen blir borte i lengre perioder. Et samarbeid mellom en Rema 1000-butikk og Horten kommune er unikt i landet, men snart så kommer flere butikker til å ha store aggregater til en eventuell nødsituasjon.
1: Slike aggregater vil bli et vanlig skue utenfor norske matvarebutikker. For nå skal det sikres mot dårlige tider.
2: Ja, det blir testet om en ukes tid nå, og da skal vi gå en uke på backupstrøm. Det blir litt spennende å se hvordan det går, da, men vi tror ikke kundene våre vil merke noen forskjell.
1: Det sier Rasmus Østli, som er kjøpmann hos Rema 1000 Lystlunden i Horten. Dette er den første butikken i Norge der en kommune og en næringsaktør går sammen om en beredskapsbutikk. Harald Kvaløy er direktør for sikkerhet og beredskap i Rema 1000 Norge.
3: Vi alene klarer ikke å bygge den beredskapsbutikken som skaper den største tilliten. Vi må gjøre det sammen med lokale myndigheter, med statsforvalter og med sentrale myndigheter.
1: Kristina Maria Bratli er ordfører i Horten for Arbeiderpartiet.
4: Vi må ha mat, vi må ha dopapir, vi må ha mange ting. Og hvis vi lever i en tid der været villere og våtere, det kan skje mange ting som strømbrudd og så videre, og da må vi kunne sikre oss hvis det blir på lang sikt. Og da er dette et fint samarbeid.
1: Dersom strømmen går, for eksempel i forbindelse med et uvær, så skal dette aggregatet kunne kobles på i løpet av en halvtime, forteller kjøpmannen i Horten.
2: Det største problemet vil være frysevarene og kjølevarene våre.
5: Og hva med kassasystemene da?
2: Det er det største problemet på kort sikt, for da vil ikke kundene kunne handle.
5: I en krisesituasjon, da tror du at butikken vil holde seg åpen?
2: Nå med aggregatet så vil vi kunne holde oss åpen som vanlig.
6: Det er jo superbra.
5: Ja. Da får du handle litt.
6: Ja, man trenger jo mat, så...
1: Rema 1000 skal åpne 4 slike pilotbutikker i løpet av året og være landsdekkende innen 2030. Også Norgesgruppen planlegger 200 beredskapsbutikker i løpet av få år. Siri Martinsen er statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
7: Altså, det er en realitet at vi lever i en tid med mye større uro, og da må vi forberede oss. Men som sagt, vi får jo håpe vi aldri får brukt for dette.
5: Har du nok doruller da?
2: Ja, jeg har jo en del nede i kjelleren enda, så nei, jeg tror vi er godt rustet denne gangen.
5: For det er dette folk kjøper?
2: I krisesituasjon så har det vist seg å være varmt vetebrød.
0: Ja, det sa kjøpmannen. Reporter var Robert Hansen og Gry Eirin Skjelbred, og du hørte også kunde Lydia Masko i denne saken.

0: because my dreams are bursting at the seams. Owl City, Fireflies. Kunne du tenke deg å jobbe frivillig for kommunen? Vi stiller spørsmålet til deg nå I radioen, og for så vidt også I appen NRK Radio, for vi har jo historien om Jon Egil I dag, snart 80 år, som står på for sin kommune, klipper blant annet gresset, og har gjort det I mange år, har stor glede ut av det. Og det jo blant annet fordi at kommunen da ikke har mulighet til å følge opp alle oppgavene, må prioritere på grunn av dårlig råd og mangel på ressurser. Og det kan jo fort vekk være et scenario også I din hjemkommune, at det trangt om pengene og for lite folk til å gjøre alt som kommunen kanskje skal gjøre. Men kunne du da tenke deg å jobbe frivillig for kommunen? Gi oss en tilbakemelding I appen, enten du blant de som tenker at ja, hvis kommunen har dårlig råd, så det fint å kunne bidra, eller hvis du blant de som sier at kommunale oppgaver, det tross alt kommunens ansvar, det får de ta seg av. Håkan har vært ute og sjekket med folk på gata I dag, om de kunne tenke seg å jobbe frivillig for kommunen.
1: Nei, hvorfor ikke? Nei, hvorfor skulle jeg jobbe frivillig for? Nei. Jeg jobber jo.
2: Da hadde du ikke trengt ekstra jobb I tillegg?
1: Nei, jeg ikke pensjonist.
2: Hvis kommunen din hadde hatt dårlig råd,
3: ja.
2: Hadde du hatt lyst til å jobbe litt frivillig for å hjelpe kommunen din?
3: Ja, da, absolutt. Jeg ville gjøre det. Ja, jeg har gjort det tidligere. For en sånn, jeg glemte hva det var, men for å hjelpe I pedagogisk. Så ja, ja, jeg kan gjøre det.
2: Ja, så du har jobbet litt frivillig I kommunen før?
3: Ja, jeg har gjort det litt for... Jeg vil tenke tilbake, det litt lenge siden, men vi har en sånn konferanse for ungdom, så jeg har gjort det frivillig, ja, absolutt.
2: Var det en fin ting å være med på?
3: Det var det. Jeg tror det var god initiativ. Altså, jeg kunne fortsette å gjøre det hvis det var mulighet, da. Jeg tenkte det veldig god for samfunnet å gjøre noe frivillig, så absolutt.
2: Hvis kommunen din hadde hatt dårlig råd, hadde du ville jobbe litt frivillig for den, da?
4: Altså, jeg har jo gjort det.
2: Ja. Hvilke oppgaver du har gjort, da?
4: Nei, så det jo vært for å få unge inn I aktiviteter så det ikke ender opp I problemer.
2: Har det vært givans oppgave, synes du?
4: Ja, det har det.
2: Så hvis muligheten hadde bydd seg igjen til litt frivillig arbeid I kommunen, så hadde du kanskje takket ja?
4: Hvis jeg fortsatt var her, ferdig utdannet, så jeg må prøve å finne meg en jobb. Det ikke sikkert at jeg får det her.

0: Porsgrunns artist Alexander Wallmann, Home Again heter sangen, også gjort kjent med Michael Kiwanuka. Vi har mange stått foran kleskapet og tenkt, hva skal jeg ha på oss I dag da, på morgenen? I dag trenger du ikke å tenke så mye, for hvis du I tvil, så det bare å finne fram fotballdrakta. Det fotballtrøye fredag denne fredagen for å sette fokus på barnekreft og barnekreftforeningen. Og det nok en del som kommer til å gå med sin favorittlagsdrakter. Jeg kan si at hvis det hadde vært TV-dag, så hadde du sett at jeg spradde rundt I en Liverpool-drakt, mens Håkon Lee hadde tatt på at det Norges landslagsdrakt. Når han ute og snakker med folk I dag, og han har jo tidlig på morgenen truffet en annen som har pyntet seg.
1: Har du på din fotballdrakt I dag?
2: Ja,
1: jeg. Hvilken drakt du har på her I dag?
2: Det Chelsea.
1: Chelsea, hørte jeg historien bak Chelsea og deg?
2: Nei, du, jeg ble Chelsea-supporter altså, på grunn av broren min, eldste broren min, så jeg var veldig liten, så jeg bare følte fotsporet hans, og så måtte jeg bare holde med Chelsea. Og jeg tør faktisk å gå med den drakten her I dag, fordi Tottenham har gjort det dårligere enn Chelsea I år. Det eneste grunn til at jeg tør å gå med den drakten.
1: Vet, betyr det å kunne støtte en fin sak også, da, som fotballtrøy fredag jo
2: Absolutt, så det skal absolutt støttes. Jeg har gjort det nå I 5 år på rad, så skal jeg fortsette å gjøre
1: det. Da må du ha en fin dag.
2: Lykke med det.
1: Ha det bra. Ha det bra da.
3: Vi har ventet I... Vi har skåret i Marseille. 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
4: Gleder du deg til fotball-VM?
5: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
3: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

La meg leve med Inga Molles, Ingeborg Molund heter den egentlig. Det har vært en trafikkulykke, en utforkjøring I Kragerø I nærheten av Sannedal kirke. Det en bil og en person involvert, men trolig ingen personskade, forteller politiet nå på morgenen. Og vi skal altså ta mer informasjon om den trafikkulykka etter hvert. Før vi får nyheter her I NRK P1, Eternal og B.B. Winans med I Wanna Be The

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med 4 forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos riksmekleren Karvan Ali.
1: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
0: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek er på plass etter at Farmasiforbundet og Virke er enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker er drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer, det sa den amerikanske visepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.
2: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Horten har fått en egen beredskapsbutikk. Matvarebutikken kan kobles over på nødstrøm for å sikre innbyggerne i en krisesituasjon. Samarbeidet mellom næringslivet og Horten kommune er det første i sitt slag og skal sikre matforsyningen. Kjøpmann Rasmus Østli hos Rema 1000 Lystlunden skal nå teste om strømaggregatet fungerer.
3: Det blir testet om en ukes tid nå, og da skal vi gå en uke på backupstrøm. Det blir litt spennende å se hvordan det går, da, men vi tror ikke kundene våre vil merke noen forskjell.
2: Leder John Ole Engnes i Fagforbundet i Vestfold er generelt fornøyd med lønnsoppgjøret. I natt ble streik avverget etter at det var enighet i kommuneoppgjøret mellom LO, YS, Unio og akademikerne. Over 800 ansatte i kommuner i Vestfold og Telemark samt fylkeskommunene hadde blitt tatt ut i streik hvis partene ikke hadde blitt enige. Foretakstillitsvalgt Arne Runde for Overlegeforeningen er bekymret over innsparinger ved Sykehuset Telemark. Sykehuset må spare 40-50 millioner kroner i året de neste 4 årene, noe sykehusdirektør Tom Helge Rønning mener er mulig, skriver Thea. Men Runde mener innsparingen er for ambisiøs, og at det kan bli ytterligere press på de ansatte. Ifølge Runde og Rønning vil sykehuset få mindre penger fremover, samtidig som det blir flere eldre. Oslofjorden Friluftsråd ber flere kommuner rydde opp i etterlatte fritidsbåter langs Oslofjorden. Konsulent Bjørn Heidenstrøm ved Oslofjorden Friluftsråd sier problemet har vokst kraftig de siste årene, og han estimerer opp til 1000 tonn båtvrak på bunnen av Oslofjorden hvert år. Ifølge Oslofjorden Friluftsråd kan etterlatte båter skape både miljø- og forsøplingsproblemer. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og det fikk du av Hege Therese Holtung.

Om noen få minutter, Håkon Melstad klar fra Meteorologisk institutt med dagens ferskeste værvarsel. Men først, Toploader, og dette Dancing in the Moonlight. Selv om vi har kommet så langt ut på dagen nå, da kan du danse i sol.

0: her.
1: Det var Even som sang Bli her. Gjør det, vi skal til frivilligheten I kommunen om noen minutter, men først innom de som jobber for å få et nytt skoletilbud I Telemark, nærmere bestemt I Skien. For fra høsten av så skal det altså bli åpning av Skien Steiner skole, og da det en del jobbing som må til.
2: Ja, nå går døra opp til denne nye skolen, som blir en helt ny skole til høsten. Vi går inn I gangen her. Her en malingsspann og noen høgtalere for å høre på litt musikk under arbeidet. Det gardintrapp og teip og det mye, mye forskjellig. Det mye som skal gjøres før skolestart. Lene Leion, du mamma til en jente som skal starte her til høsten. Fortell litt om jobben dere gjør I dette gamle skolebygget.
3: Nå vi I full gang med å gjøre klart skolebygget til skolestart til høsten, og har kommet ganske langt I første etasje. Så her både voksne og barn I gang hver dag nesten for å male og pusse opp.
2: Og det jo litt farger som måtte inn her, sa du til meg, for her var det kvite vegger, men det kan ikke ha på en steinerskole.
3: Nei, en steinerskole opptatt av at det skal være farger som passer til de barna som skal være der, ikke bare hvite vegger.
2: Nå kommer vi inn på kjøkkenet her. Her det gule vegger, og så går vi inn I et nytt rom her. Her det litt sånn dusrosa, kan man si det?
3: Det kan man si. Mm-hmm.
2: Og hvem som skal holde til I dette rommet?
3: I det rommet her så skal det være førsteklasse og SFO-rom. Og grunnen til at det eget for førsteklasse jo fordi at de skal ha barnehagepedagogikk, og ikke ha skole første året. De skal være en egen gruppe som skal ha lek hele det første året.
2: Henrik Bø Larsen, du har vært en av initiativtakerne til å få startet denne steinerskolen. Hvorfor vil en ha en steinerskole her?
4: Vi trengte en steinerskole fordi vi ønsker et alternativ hvor undervisningen basert på god forskning på hvordan barn tar til seg lærdom. Et sted hvor barn kan være barn og få lære gjennom lek, lære gjennom utvikling. Og ikke minst så ser vi jo hvordan skolehverdagen I andre steinerskoler, og det ønsker vi for våre barn.
2: Ja, men ikke det kommunale tilbudet bra nok?
4: Vi synes at lærerne I det kommunale tilbudet supere, så vi har ingenting å si på de, men opplever kanskje at skolen slik den I dag en litt politisk styrt skole, at vi dytter barna foran oss I valgkampene for å gjøre skolen bedre, endre ditt, endre datt, når vi vet at det lek gjennom læring som en av de sterkeste måtene å lære på.
2: Hvordan denne prosessen da med å få til en skole her vært?
4: Lett.
2: Det Nei, bare rett frem.
4: Det vært en lang prosess. Vi startet i 22, høsten 22, og har da jobbet frem mot det øyeblikket som kommer nå da. Helt siden da. Vi var tre stykker I initiativgruppa, Og så har det vært en arbeidsgruppe som det har vært litt medlemmer til og fra. Men nå har vi jo virkelig landet med en superforeldregruppe som skal ha barna sine her til høsten. Og det har vært avgjørende for å få det til.
2: Mange det som starter her til høsten per nå?
4: Per nå så det 13 som har sagt ja til skoleplassen. Og så det blir en kjempefin gjeng som starter opp nå til høsten. Og så det viktig å si at vi har løpende opptak, så vi har fortsatt plass til flere. Og vi har god lærerkapasitet.
2: Hva en klasser det som skal gå her? Det bare første klasse, eller det andre klasser også?
4: Du, utgangspunktet var første til tredje, men så var det stor interesse rundt den fjerde klasse også, for det var mange som var litt, følte at vi kom litt sent I gang, kanskje. Så det blir første til fjerde som vi åpner her I august.
2: Lene, det litt mer jobb her igjen før alt helt klart, men hva dine forventninger til skolestart til høsten her?
3: Og jeg gleder meg veldig. Det blir veldig gøy når du kommer I gang. Det morsomt nå å se at det tar form, og at det egentlig snart klart, deler av huset. Og jeg finner glede oss veldig til august når det blir skolestart.

0: Elle Maja, samisk artist som kommer fra Karasjok og som behersker både det å spille gitar, joike og synge. Vi har hørt den I sangen Duostat. Vi vet at det mange kommuner som sliter økonomisk, og samtidig så vet vi også at det en aldrende befolkning, og det kan bety at vi blir mer avhengig av at eldre frivillige tar I et tak for kommunene I tida framover. Ifølge kommunenes organisasjon KS så kan pensjonistene som villige til arbeide være en stor ressurs for kommunene. En av de som har dratt nytte av dette allerede Tønsberg kommune, hvor det satses hardt på samarbeid med frivilligheten, blant andre Jon Egil Andersen, 79 år gammel, som jobber 50 timer gratis I året.
1: Glede. Det glede. Jeg ser liksom folk vinker, og det nok for meg.
2: I 14 år har Jon Egil Andersen på Feskjær I Åsgårdstrand klippet gresset for kommunen, et arbeid han ikke får en krone for. Det hele startet med at kommunen ikke hadde penger nok til å klippe like mye som før.
1: Da må man prøve å gjøre det beste ut av det, da, og så klippe når så det blir pent. Det ikke noe annet å gjøre av det, så jeg ringer til han og sier, da, nå kan vi klippe I dag. Og da som regel blir det ja.
3: Det betyr veldig mye for kommunen. Eldre som ønsker å bidra frivillig, det en stor ressurs, både fordi de har erfaring, kompetanse og ofte tid og lyst til å bidra.
2: Det sier frivillig koordinator I Tønsberg, Eva Marie Wang Norderud. Hun forteller at frivillige utgjør hele 30 årsverk I helse- og omsorgstjenesten alene, og at mange av de frivillige I kommunen pensjonister.
3: Så det samtidig viktig å si at frivillighet et supplement. Det gir noe ekstra, men skal ikke erstatte tjenestene til kommunen. Da.
2: KS blant de som tror at eldre frivillige kan bli viktig I tiden fremover.
4: Vi vet at det blir enda flere eldre, og vi vet at det blir enda knappere med arbeidskraft I kommunal sektor, så det veldig verdifullt at mange vil yte en innsats.
2: Det sier avdelingsdirektør I KS, Frode Lindtvedt.
4: Kommunene vil alltid sørge for å få løst oppgavene som man har ansvar for, men vil gjerne se på samarbeid med andre, også for å finne nye løsninger, som gjør at pengene strekker lenger enn det ellers ville gjort.
2: For Jon Egil I Åsgårdstrand handler ikke arbeidet han gjør om penger. Han kunne ikke tenkt seg å få lønn.
1: Nei, det glede. Jeg pensjonist, så det bare moro å ha noe å se frem til.
2: Men et ønske hadde han likevel da han startet å klippe.
1: Om jeg kunne få lov å holde på til jeg var 80. Og det fyller jeg nå I juni, så nå skal jeg spørre om å få 10 år til, hvis det I orden.
2: 10 år til med kontrakt?
1: Det bøk av kontrakt, det holder muntlig. Så liksom, ja, så har jeg litt å se frem til.
0: Det fint med folk som engasjerer seg. Du hørte Jon Egil Andersen som snakket opp til å gjøre frivillig arbeid. Reporter I saken var Hanna Enger Guttormsgaard. Denne våren så kom Linnea Dale ut med nytt album med sanger på norsk og tekster som handler om, skal vi si, livets faser. Og hun har blant annet skrevet om leggetid. Dette lille raringen min.

0: Musikk fra en tindøl, Linnea Dahle var det vi hørte, Lille Raringen Min. Gå inn I appen NRK Radio, der har vi altså dagens tema om frivillighet og kommunene, for vi hørte jo om Jon Egil som jobber frivillig og får mye ut av det, men kunne du tenke deg å gjøre en innsats for kommunen din hvis den hadde dårlig råd? Vi har lagt ut en liten spørreundersøkelse I appen NRK Radio, og hvis du har logget på og gir oss en tilbakemelding der, så du blant de som kan bli trukket ut og kan motta en liten påskjønnelse I posten fra oss, som takk for at du bidrar. Til høsten så skal elever på Notodden samles på den nye ungdomsskolen på Sætre, og det betyr også at de blir delt inn I helt nye klasser på tvers av tidligere skoler og tidligere klasser. Hva reaksjonen på det, og hvordan, eller hvorfor har de gjort det, og hvordan gjør de det for at det skal bli best mulig? Vi skal snakke om det I den neste halvtimen, cirka 7:50. Men først tid for en oppdatering på nyhetsbildet.
1: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Det kan bli streik I staten og I Oslo, men ikke I resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
2: Det et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsvekst.
1: Og det blir semifinale I ishockey-VM for Norge.
3: Nei, vi går for gull nå.
1: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet I kommuneoppgjøret I natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte I kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
4: Ja, det vi vet per nå jo at meklingen fortsetter, og de jobber hardt her for å komme til en enighet, men som du sier, det nå 7,5 time på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, I Oslo kommune.
1: Partene jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som mest krevende å bli enige om?
4: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte så det hovedsakelig, altså stridens kjerne ganske lik som man var også I 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble blant annet at det ble streik sist I 2024.
1: Men hvis det blir streik nå I år, hva skjer da, Anna Ruth?
4: Ja, da blir det jo I første omgang til at 2600 ansatte da I staten her, og også da mulig I Oslo kommune, vil gå ut I streik. Det jo hovedsakelig departementer, NAV, høyskoler og universitet som merker dette I første omgang, og så kan jo dette økes utover hvis det blir en langvarig streik.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen følger dette hos Riksmekleren I NRK Nyheter, både radio, TV og på nett. Den norske modellen for lønnsoppgjør fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger jo an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned I 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
5: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
6: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst I de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten I resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke et stort problem.
5: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil.
6: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
2: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs.

0: frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
1: Reportere her, Caroline Johannesen Litland, Johan B. Settem og Tore Tollersrud. Så altså Norge i semifinalen i VM i ishockey for menn, og det 75 år siden sist.
2: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia innfører en mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøkken. Norge tar med seg pøkken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM.
1: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport i går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt i VM.
3: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen i denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
1: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd i går kveld.
4: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi har fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
1: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
5: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass, men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz, så det kampstart så tidlig som klokka 15.20 altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos i natt norsk tid. Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk i lufta etter en kraftig eksplosjon. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
6: Det ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt, men det begynte i motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten i en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett i 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell i romfarten siden da.
1: Dette er selvfølgelig oppsiktsvekkende, veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig er det?
6: Det mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem representert med denne raketten. Denne skulle bringe den månelanderen til. Det slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Er det noe som med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar i hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
1: Så langt får i hvert fall da amerikanerne hinke videre mot månen. Takk, Halvard Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 i Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta store mengder tomme sprit- og ølbokser.
7: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst sterke saker. Fagarbeider Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
8: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
7: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen i UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
9: Vi på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte.
7: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men det synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgehvil på 45 timer. En gransking Statens vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden rusa. Men funnet av alt tomgodse bekymrer også politiet.
9: Jeg ser dessverre av og til at vi overtrekker noen også med tidligvis høy promille.
7: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
10: Helt vanlig mandag. For mer blir det etter hvert som blir varmt.
1: Reporter Anne Ognedal. En storbrann på et industriområde i Elvsjø

brandstøre I Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Television I dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, også I Agder og Oslo det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.

0: musikk fra Westlife, World of Our Own, både titel på låta og albumet fra 2001. Vi har hatt med oss Håkon Mjelstad fra Meteorologisk institutt I dag, som har fortalt oss mer om hvordan vær I Telemark nå på starten av fredagen.
1: Det begynner bra, og jeg tror det egentlig skal fortsette som det også. Det ikke så mye skyer på himmelen, men litt grann det. Det en sånn rest, skal vi si det sånn, av en front som kommer sørvest ifra. Den drar med seg litt grann mer skyer da, utover ja, fra formiddagen og kanskje til kveld. Det ser ikke ut som det kommer noe særlig nedbør. Kanskje en spredt regnby eller to. Men for de fleste så jo dette en dag med oppholdsvær og definitivt perioder med sol og temperaturer også enda litt høyere enn I går.
0: Ja, og ikke så mye vind heller. Det kan komme opp I en frisk bris. Det litt sånn vekslende I helgen, det skal du få vite mer om etter åtte. Da tar Håkon oss med inn I lørdagen og søndagen. Og da skal det også handle I den neste timen om arrangementer rundt omkring I Telemark som skal foregå, som kanskje litt væravhengig også. I tillegg så skal vi snakke om fotballtrøye fredag, og har du fotballtrøye på I dag, så del gjerne. Du kan sende melding I appen NRK Radio, hva slags trøye har du, og hvilket lag du heier på, eventuelt hvorfor, hva grunnen til det? Tidligere I sendingen så hørte vi jo fra en som Chelsea-supporter, og som da I sterk konkurranse med broren som har et annet favorittlag I England. Sånn det ofte på arbeidsplasser og I familier at man heier på forskjellige lag. Om noen minutter så skal vi snakke om de elevene som begynner på det nye Notodden ungdomsskole, for der samler man også elever fra flere skoler, og da får man også helt nye klasser. Men først Maria Solheim, sammen med deg. Lenge.

0: Fint fra Maria Solheim, sammen med deg heter altså sangen. Ja, det alltid spennende når man skal starte på en ny skole, men ekstra spennende det jo for elevene på ungdomsskolen på Notodden til høsten. Telen skriver at når den nye ungdomsskolen på Setre åpner, så har altså alle elevene fra 8. til 10. trinn blitt blandet sammen i nye klasser. Oppvekstsjef i Notodden kommune, Jan-Erik Sørl, forklarer hvorfor man har valgt å gjøre det på denne måten.
1: Bakgrunnen for det at kommunestyret i Notodden har vedtatt å ha en ungdomsskole for Notodden, eller for Heddal og Notodden. Og det blir da en ny skole for alle elever, hvor vi ønsker å blande elevene på nytt for å skape nye klasser, og at ungdomsmiljøet i Notodden skal være et helhetlig ungdomsmiljø på bakgrunn av, eller uavhengig av hvor barna bor.
0: Er det det som er den største fordelen, at da må folk bli kjent med hverandre på en måte?
1: Det er jo sånn at når man går over fra barnetrinnet til et ungdomstrinnet, så blandes jo elevene i nye klasser. Det er et mål om at ungdommen i Notodden skal være et ungdomsmiljø. Og når vi lager planer for nye klasser, så er det et mål om at klassene skal være bra for alle, men også at de skal være jevne faglig og sosialt.
0: Hvordan jobber dere konkret for at elevene skal være trygge på hverandre da før skolestart?
1: Det er jo et arbeid som har pågått en stund, spesielt fordi klassene som da allerede går i ungdomsskolen og som får nye klasser som følge av sammenslåingen. Da har det jo vært et forarbeid hvor vi har forsøkt å fange opp elevens stemme gjennom en del undersøkelser vi har, hvor elevene, vi kartlegger elevenes sosiale nettverk. Og så har vi jo hatt både foreldre og elevsamtaler som danner grunnlag for den jobben som kontaktlærerne gjør når klassene skal settes sammen. Og så har vi laget noen kriterier, og det er jo at alle som får nye klasser, de kommer i klasse med noen de går i klasse med fra før. Så det betyr ikke at noen elever kommer med alle ukjente. Så det har vært et langt forarbeid, og så er det jo også noen elever som har en kanskje spesiell hensyn som må tas, som er ivaretatt.
0: Men har det vært noen klager da?
1: Det vil alltid være sånn at når vi blander 450 elever, så vil det være noen elever som er fornøyd, og så vil det være noen elever som opplever at de ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Noen reaksjoner har vi fått, og så jobber vi individuelt med de. Og da er det jo viktig å si at skolen har jo satt i gang en rekke tiltak for å bygge de nye klassene. Og det er startet i vår, og det vil jo intensiveres i forbindelse med skolestart. Så vi ser jo det at de nye klassene etableres etter hvert, og usikkerheten til elevene den blir mindre.
0: Jan-Erik Sørl, hva er det mest krevende med å slå sammen skoler og lage en stor ny skole?
1: Ja, det er mange ting, men det med å det vi har vært inne på, det med å slå sammen klasser, er en del av det, fordi det er veldig mange som involverer veldig mange, og det er veldig mye kommunikasjon. Og så er det jo dette her med at selv om grunnskolen i Norge er ganske lik, så er det ulike kulturer på de ulike skolene. Så det å bygge sammen til en ny kultur, det vil være en jobb både i elevmiljø, men også i ansattmiljø som vil pågå i tida som kommer.

0: Hedda May sang Blow a Kiss. Det blir jo et slengkyss det. Alt for lite av det I våre dager egentlig. Det ser man nesten bare på film. Det ingen som går rundt og slenger kyss rundt seg. Kanskje vi skulle gjort det denne fredagen. Om noen ja, ikke minutter engang, et halvt minutt, så skal du få musikk fra, vi får si, fra Barbados. Det I hvert fall Rihannas hjemland. Men først en påminnelse om det du kan finne I NRK Radio-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner I seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren I appen NRK Radio.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: fra Rihanna, Diamonds. 29. mai, altså denne fredagen, det fotballtrøyefredag. Det handler jo om å skaffe oppmerksomhet rundt barnekreft, og kvart over åtte så skal vi til arbeidsplassen der hver ansatt som møter opp I fotballtrøye gir kroner til Barnekreftforeningen. Og så skal vi snakke om båter som forlatt.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka åtte. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd I ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for streik blant ansatte I staten, men for meklinga I tariffoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men I kommuneoppgjøret ble det enighet I natt. Arbeidslivsdirektør I kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere I kommunene.
2: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som viktig for utdanningsforbundets Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder I arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
4: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk I Romania I natt. Det 10 etasjer høye huset I byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen I Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så det brutt ut brann I havnebyen Temriuk I Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager I Jaroslavl fylke I Russland står også I brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold I nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med I ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
5: At vi får alle engasjert I det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn I ekstreme nettverk, eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
1: Og I dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning kan arbeidsvillige pensjonister bli en stor ressurs ifølge KS. 79 år gamle John Egil Andersen jobber 50 timer frivillig I året for Tønsberg kommune med å klippe gress. Han kunne ikke tenkt seg å få betalt for jobben han gjør.
7: Nei, det glede. Jeg pensjonist, så det bare moro å ha noe å se frem til.
6: Avdelingsdirektør Frode Lindtvedt I KS sier pensjonister som Jon Egil kan spille en viktig rolle I tiden fremover.
8: Kommunene vil alltid sørge for å få løst oppgavene som man har ansvar for, men vil gjerne se på samarbeid med andre, også for å finne nye løsninger som gjør at pengene strekker lenger enn det ellers ville gjort.
6: Horten har fått en egen beredskapsbutikk. Matvarebutikken kan kobles over på nødstrøm for å sikre innbyggerne I en krisesituasjon. Samarbeidet mellom næringslivet og Horten kommune det første I sitt slag og skal sikre matforsyningen. Ordfører for Arbeiderpartiet I Horten, Kristina Maria Bratteli, sier det viktig å sikre seg på denne måten ved langvarige strømbrudd. Leder Jon Ole Engnes I Fagforbundet I Vestfold generelt fornøyd med oppgjøret. I natt ble streik avverget etter at det var enighet I kommuneoppgjøret mellom LO, YS, Unio og akademikerne. Over 800 ansatte I kommuner I Vestfold og Telemark samt fylkeskommunene hadde gått ut I streik I dag hvis partene ikke hadde blitt enige. Oslofjorden Friluftsråd ber kommuner rydde opp I etterlate fritidsbåter langs Oslofjorden. Konsulent Bjørn Heidenstrøm I Oslofjorden Friluftsråd anslår at det hvert år havner opp mot 1000 tonn med båtevrag på bunnen av Oslofjorden. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og de fikk du av Hege Therese Holtung.

0: Så enkelt kan det sies. Girls just want to have fun. Cindy Lauper I NRK P1. Som snart skal snakke om båtfrakk som ligger på bunnen langs kysten vår. Og så det fredag. Fotballtrøyfredag denne fredagen, og vi skal altså innom en av arbeidsplassene som kommer til å være fargerik I dag med folk som kommer på jobb med ulike trøyer, altså fotballdrakter. Først til hva meteorologen sier om været I dag. Vi har jo hatt en fin start I store deler av fylket, men så kommer det til å skye litt til utover dagen. Riktig nok så går det likevel mot opphold og perioder med sol, så litt mer skyer enn vi har hatt på morgenen kanskje, men ikke dårlig vær. Og temperaturen stiger også et par hakk fra I går, så det blir jo varmt I dag også. Opp mot frisk bris på kysten, ellers bare bris. Dette sier meteorolog Håkon Mjelstad om været I helgen, hvor det dreier litt vindmessig.
1: I morgen så dreier vinden. Den skal over på en nordlig retning. Det nok mest merkbart innenfor kysten. Så kanskje en touch litt kaldere I morgen. Litt varierende skydekke. Det en fare for noen spredte regnbyer I morgen også, men for de aller fleste så blir det opphold av perioder med sol.
0: Og søndag?
1: Ja, søndag ser grå ut. Da får vi en ny runde med VR-system som ser ut som har litt mer tak I seg, så det blir I hvert fall mer skyet. Det blir det. Jeg ser for meg at det kan bli litt regn og etter hvert og litt regnbyer på søndag.
0: Da vet vi hvilken helgedag vi skal satse på hvis det uteaktiviteter på gang. Ni Liv har laget sangen Din Mann. Her får du den I God morgen til Mark.

0: Din mann heter altså sangen fra orkester fra Delmark, Ni Liv, 13 minutter over 8. Det finnes altså langt flere etterlatte fritidsbåter I Oslofjorden enn det mange klar over, og nå ber Oslofjordens friluftsråd flere kommuner om å rydde opp. Konsulent Bjørn Heidenstrøm ved Oslofjordens friluftsråd sier at problemet bare har vokst de siste årene, ganske kraftig også. Han estimerer opp til 1000 tonn båtvrakk på bunnen av Oslofjorden hvert år.
1: Det helt klart forlatt når det mose og det gror et tre opp gjennom en båt og så videre.
2: Hedenstrøm forteller at mange båter blir forlatt fordi det dyrt å levere dem til mottak. De større båtene koster gjerne 7-8000 kroner å frakte. Derfor ser friluftsrådet at noen dessverre velger å bare sette fra seg båten, eller I verste fall senke den.
1: En vær som ikke hadde råd til bryggeplass, kaiplass, bøyeplass, han bare satt båten en plass. Og de som hadde tenkt ut veldig fort, som flere og flere, vi skjønte at flere og flere gjorde, det var at de større båtene koster jo 7-8000 å frakte til det ene mottaksplassen som på for denne min region da. Og også din, ikke Telemark, men Vestfold, så det jo Kambo. Så det kommet noen flere etter hvert, men da så vi da de store. Og grensa for øvrig, for vrakbåtpanten tre tonn båt. Men da begynte vi også å se at her også forlatte på 5 og 7 og 15. Når vi begynte befaringene og intervjuene av partnere som vi kaller da sannhetsvitner, det jo skjærgårdstjenesten som ute og ser, så fikk vi jo hver uke, stort sett hver uke, historier om de som har, at det, altså, du ser at noen bevisst har sunket sin egen båt, fordi det koster 7-8000 og frakten til levering. Da kom også første begrepet, som synkesett. Da spurte jeg jo båtfolket, hva det for noe? Ja, det et borr du kjøper på Biltema til 250 kroner, og det jo billigere enn å bruke 7000.
2: Ifølge Oslofjordens friluftsråd skaper båtene både forsøpling og alvorlige miljøproblemer.
1: Hver båt som blir forlatt eller synker har minst og minimum 5 giftstoffer, og mange av de har hele lista, og det 17 miljøgifter.
2: Nå ønsker Friluftsrådet strengere regler og et nasjonalt båtregister.
1: Alle har vært enige om siden vi begynte å samles rundt bord, altså når jeg snakker om aktørene, så det jo selve båtfolket, marinene, grunneierne, sånn, sånn, det at vi må ha et nasjonalt pliktig båtregister. Så nå vi der, Bjelland Eriksen, som klima- og miljøminister, og han og tok vi med på tur, og det har vært argumenter, så nå tror vi at det skjer. At vi får et nasjonalt pliktig båtregister. Brannvesen, politi, kommune, oss og 19 andre organisasjoner mener at det vil løse veldig mye. For da får vi ansvar på hver båt.
0: Det altså Bjørn Heidenstrøm I Oslofjorden Friluftsråd, og han ble intervjuet av Hina Aslam, vår reporter. Only a fool, Marit Larsen.

0: fra Marit Larsen. Only a Fool heter altså sangen. Noen kamper varer lengre enn 2x45 minutter, og barn har mye de skal oppleve, men ingen barn skal dø av kreft. Det i hvert fall målet. Og i dag det altså fotballtrøye fredag. Det en dag i regi av Barnekreftforeningen, hvor man oppfordrer til at man skal ta på seg favorittdrakta for å vise sin støtte i kampen mot barnekreft. Og det jo en del som har tatt på seg drakta allerede i dag, blant annet Håkon, som ute i norsk landslagsdrakt, på besøk hos en gjeng som også engasjerer seg.
1: Ja, det full jubel her hos Lede, og Skagerrak Energi, for her markerer de fotballtrøye fredag skikkelig. Julie Anda Avland, du kommunikasjonsansvarlig i Lede. Du har på deg en Aston Villa-drakt. Fortell om det.
2: Jeg jo Villa-fan da, og så det jo en Europa-liga-seier for kort tid siden, så det klart at den måtte på i dag.
1: Ja, de har gjort det bra i år, det litt moro.
2: De har det, veldig moro. Så jeg veldig stolt av å gå med den i dag.
1: Og så en annen kar her, hvem vi har her?
3: Kristian Hauget, jeg jobber i kommunikasjonshandlingen med Julie.
1: Og du har ikke årets drakt, ser jeg. Det litt eldre drakt, fortell om det du har på deg.
3: Den noe eldre, den fra 1996, når Bayern München vant da UEFA-cupen den gangen. Og Jürgen Klinsmann ble tidenes toppskorer i Europacupen.
1: Nei, ikke sant? Det retro-drakt her. Opel-reklame. Det sikkert noen der som husker denne. Hva betyr det for deg å markere denne dagen?
3: Nei, altså det jo en veldig viktig sak. Barnekreft jo noe man, hva skal jeg si?
1: Det kom noe inn i landslagsdrakta fra 2000, EM-2000-drakta.
3: Det er sterkt. Det var gode tider, det. Nei, altså det en viktig sak å støtte, 100%. Og det en fin måte å vise dette på i fellesskap, ved at vi kan gjøre litt ut av det på en arbeidsplass. Selv om alle heier på ulike lag, så vi nå liksom samlet om en sak da. Så vi ser veldig frem til å se nå litt ulike drakter, og snakke litt om hvorfor man har valgt de ulike draktene og sånne ting. Og så vet vi at vi bidrar med et beløp per ansatt som dukker opp i drakt i dag.
1: Ja, så mange det som har kommet, tror du nå, Julie? Det jo, vi ser jo stadig litt sånn drakter ned her.
2: Ja, nei, det vanskelig å si. Vi sitter jo veldig spredt da. Vi jo egentlig rundt på hele Østlandet, og vi har jo montører og operatører som dessverre ikke kan ha på seg drakta på jobb. Så vi har oppfordret de til å, når de kommer hjem, å ta av seg arbeidstøy og ta på seg en drakt, og så sende et bilde i det intranettet vi har da, sånn at vi får telt opp riktig antall og gitt et fint beløp.
1: Ja, for det jo gjelder da.
2: Ja, det må gjelde. For det, sånn det. Vi kan dessverre ikke stå i master med fotballdrakt på, selv om vi skulle ha gjort det i dag. Så.
1: Men det var noen som har egentlig på seg drakter i dag, men som måtte henge deg over kanten i kantinaen. Vi skal gå bort og se her. Her henger det AC Milan-drakt. Det flere Milan-drakter her. Og der det et landslagsdrakt, ser det ut som det, Kristian?
3: Svensker, ja.
1: Ja. Svensk landslagsdrakt
3: har du vært. Kjøkkensjefen her er svensk, det får gå greit. Hvis ikke så blir det ikke mat i dag.
1: Ikke sant. Men en sånn type dag som det her, det jo litt sånn trist bakteppe, men allikevel kanskje at den kan få litt glede gjennom en sånn dag, Julie. Hva tenker du om at det en sånn dag?
2: Jeg tenker det kjempefint, og bare det å kunne gå rundt på en arbeidsplass, eller rundt på butikken da. Jeg tenker jo flere som ser det her og lurer på hvorfor folk går rundt i drakt, og kanskje googler seg frem til det da, finner ut av det og deler et beløp, tenker jeg kjempeviktig. Og det er en fin dag, fordi det har liksom, som du sier, en litt sånn et negativt bakteppe og et trist bakteppe, men det jo veldig mye farger i fotballdraktene, og alle kan liksom få tak i en drakt da, så det veldig sånn inkluderende også. Så en veldig fin dag å markere.
1: Her kommer det stadig folk inn med drakter. Jeg må bare spørre deg kjapt her. Her landslagsdrakt fra EM 2000.
4: Nei, den enda gamlere.
1: Enda gamlere?
4: Signert av Jan-Derik Sørensen, så da begynner det vel nesten å bli på 90-tallet vel? Slutt av 90-tallet, ikke?
1: Hvorfor har du valgt å ha tatt på drakt i dag?
4: Nei, jeg må støtte opp om Barnekreftforeningen. Synes det bra?
1: Til og med Jan-Derik Sørensen representert med signering her i dag, så det et rikt utvalg av drakter her bort på i Storgata i Porsgrunn.
0: Og hvis du har drakt på I dag og vil fortelle hvilket lag du heier på, så send oss en melding. Vi gjerne hører fra deg. Bruk appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der. Der har vi også en liten avstemning gående nå, som handler om folk villige til å jobbe frivillig for kommunene som har dårlig råd. Vi premierer en av dere som bidrar inn I appen.

0: You Sang To Me fra Mark Anthony. Det vel en artist som piket omtrent på samme tid som Jan-Derek Sørensen var på sitt største også, en gang på 90-tallet. Mens dagens idrettshelter gjør det meget bra på isen. I går slo altså Norge Latvia i ishockey-VM. Det betyr at vi klare for nok en eventyr og en semifinale. Vi skal selvfølgelig følge dem. Da har vi plutselig en avtale i morgen ettermiddag, litt etter klokka tre. Skal vi følge Christian Kåsastul fra Skien og de andre hockeyspillerne på Norges landslag for å se om det mulig å gå enda lenger i VM. Det fantastisk. Vi skal snakke om arrangementer som foregår i Skien i Telemark i helga i neste halvtimen, men først en runde nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det fortsatt fare for streik i staten, men det blir ikke streik i kommunene. Meklinga mellom KS og organisasjonene til de kommuneansatte kom i mål i natt, og blant annet blir det økte lønnstillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga i tariffoppgjøret for Oslo kommune fortsetter, 8,5 timer på overtid, og det samme gjør altså meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger an til å gi nær 5% økning til alle, samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned 2%, og det ikke mulig, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
2: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet av nå.
1: LO mener det ikke den norske modellen for lønnsdannelse som problemet, men at Norges Bank må få et nytt mandat. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadde i ulykker, sier Statens Vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før, ifølge avdelingsdirektør Guro Ranes.
3: Det en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
4: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
5: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakta stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført.
4: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
3: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode fortau, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert, men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen.
1: Sa Guro Ranes i Statens Vegvesen til Jenny Dahl Bakken. Tallet på helt arbeidsledige her i landet stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som i april. Fotballtrener i Rosenborg, Sarmed Saifi, får ikke reise til fotball-VM i USA. 48-åringen mener avslaget fra amerikanske myndigheter skyldes at han født i Irak, melder VG. Saifi har hatt norsk pass i nesten 20 år og har ikke vært i fødelandet siden barndommen. USAs ambassade oppgir ikke hvorfor søknaden hans om innreise ble avslått. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Horten har fått en egen beredskapsbutikk. Matvarebutikken kan kobles over på nødstrøm for å sikre innbyggerne i en krisesituasjon. Samarbeidet mellom næringslivet og Horten kommune det første sitt slag og skal sikre matforsyningen. Kjøpmann Rasmus Østli hos Rema 1000 Lystlunden skal nå teste om strømaggregatet fungerer.
7: Det blir testet om en ukes tid nå, og da skal vi gå en uke på backupstrøm. Det blir litt spennende å se hvordan det går, men vi tror ikke kundene våre vil merke noen forskjell.
6: Leder John Ole Engnes i Fagforbundet i Vestfold generelt fornøyd med oppgjøret. I natt ble streik avverget etter at det var enighet i kommuneoppgjøret mellom LO, YS, Unio og akademikerne. Over 800 ansatte i kommuner i Vestfold og Telemark samt fylkeskommunene hadde gått ut i streikedag hvis partene ikke hadde blitt enige. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning kan arbeidsvillige pensjonister bli en stor ressurs ifølge KS. 79 år gamle Jon Egil Andersen jobber 50 timer frivillig I året for Tønsberg kommune med å klippe gress. Det startet han med for 14 år siden da kommunen ikke hadde råd til å klippe like mye som før. Drapstiltalte Steinar Wang

0: Dette trolig blågrønne alger som kan være farlige, det skriver kommunen på nettsidene sine. Når det synlig oppblomstring av alger, fraråder kommuneoverlegen bading og andre aktiviteter som fører til eksponering for vannsprut eller annen kontakt med vannet. Hunder bør heller ikke bade eller drikke vannet. Forberedelsene til å få nye Skien Steineskole klar til å åpne til skolestart etter sommeren godt i gang. Det forteller mamma Lene Leion.
1: Nå vi i full gang med å gjøre klart skolebygget til skolestart til høsten, og har kommet ganske langt i første etasje. Så her både voksne og barn i gang hver dag nesten for å male og pusse opp. En steinerskole opptatt av at det skal være farger som passer til de barna som skal være der, ikke bare hvite vegger.
0: Og det var nyhetsoversikten ved Hege Therese Holtung.
2: God morgen, Telemark, på NRK P1.

amerikanska Anastasia, I'm Out of Love. Fredag morgen, og du hører på God morgen Telemark, det gjør du lurt i. Vi har flere ting vi skal snakke om før klokka blir ni her I kanalen. Blant annet så sjekker vi også hvordan det med viljen til å jobbe frivillig for kommuner som har dårlig råd. Og så skal vi innom et arrangement i, ja, skal vi si at det I Notodden, men det på grensa mellom Notodden

0: og Hjartdal, hvor det skal være en offisiell åpning av en helt spesiell sort I løpet av helgen. Både ordfører I Hjartdal og varaordfører I Notodden invitert med til den seansen. Om noen minutter så handler det også om veien som skulle da åpne denne fredagen, 29. mai, Eidsborgberget, der det vært stengt I halvannen måned nå, fordi man har drevet med rassikring og utbedring av den veien som har vært krunglete og litt skummel for mange. Vi skal få en rapport på hva som status der når det gjelder åpning I denne sendingen om noen minutter. Men først en titt innom Meteorologisk institutt og Håkon Mjelstad, som har gitt oss dette varslet for Telemark fredag.
1: Det begynner bra, og jeg tror det egentlig skal fortsette som det også. Det ikke så mye skyer på himmelen, men litt grann det. Det en sånn rest, skal vi si det sånn, av en front som kommer sørvest ifra. Den drar med seg litt grann mer skyer da, utover ja, fra formiddagen og kanskje til kveld. Det ser ikke ut som det kommer noe særlig nedbør. Kanskje en spredt regnby eller to. Men for de fleste så jo dette en dag med oppholdsvær og definitivt perioder med sol og temperatur også enda litt høyere enn I går.
0: Jeg har så fått en oppdatering på det trafikkøllet som var tidlig før klokka 7 I Kragerø I morges. Da ble det meldt at en bil som hadde kjørt av veien, men at fører antageligvis da ikke var skadet. Nå har vi heldigvis fått bekreftet det. Politiet forteller at det har vært en forbikjøring, og så har dette uhellet oppstått, og fører, som en mann I begynnelsen av 20-årene, uskadd, men han blir anmeldt for uaktsom kjøring. Det godt at det går greit da når uhellet ute.

0: Fool's Garden som gjorde seg populær med akkurat denne sangen her, og det vel først og fremst den sangen de forbindes med, Lemon Tree. Det har vært en liten tålmodighetsprøve for de som kjører mellom Dalen og Høydalsmo og bruker Eidsborgberget, når veien har vært stengt i halvannen måned fordi man har måttet gjøre omfattende sikringsarbeid og utbedring av akkurat denne veien. Det har vært gjort en del tidligere også, men fra starten av april og helt fram til i dag så har det også vært stengt, og mange gleder seg sikkert til at man blir ferdig med jobben. André Abrahamsen er assisterende byggleder for dette arbeidet i Eidsborgberget, og kan fortelle om det blir åpning etter planen denne fredagen.
1: Ja, nå har vi jobbet hardt og lenge for å prøve å få det til, og det ser ut som det går, ja. Så fra midnatt i kveld da, så blir det åpning.
0: Og da er det ikke noe mer lysregulering eller trang ferdsel, som de sier?
1: Jo, dessverre så blir det litt trang ferdsel fortsatt. Det blir behov for lysregulering forbi det trangeste partiet der vi driver med fjellsprenging. Og så videre fremover så er det jo ikke fri ferdsel hele døgnet. Det er åpningstider da, som du kan kjøre gjennom.
0: Hva er det slags arbeid som er gjort der?
1: Det er tatt ut en ganske massivt uttak av fjell i en smal sving der oppe, så, som jeg krevde at vi måtte stengt veien. Det krever hans så bratt terreng og dårlig plass. Så i forhold til sikkerhet og gjennomførbarhet, så vi måtte ha stengt veien. Det var helt nødvendig.

0: Fra Voss Taus, jeg tror jeg fell, som den heter da. Det mye som skjer i Telemark i løpet av helgen. Vi hørte jo altså at veien ved Eidsborgberget åpner i løpet av fredagen og innen midnatt. Og i morgen skal det også være en høytidlig åpning, men helt andre steder. Da skal vi til hytta til Notodden og Hjartdal turistforening på Himingsjå. For der det altså åpning av vedskjulet like ved og handicap-utedoen drit og dra. De har valgt gode navn, synes jeg, og ikke minst valgt å slå på stortromma, så de har invitert med seg blant annet ordfører i Hjartdal, Bengt Alvar Odden, til å være med på åpningen av vedskjul og utedo. Det vel ikke så ofte at det sånne ordføreroppgaver som venter Bengt Alvar Odden?
1: Nei, det tror jeg faktisk første gang, og så det viktig å understreke at dette gjør jeg sammen med varerføreren på Notodden, da, for vi jo tross alt enda over kommunegrensa til Notodden, men det Notodden og Hjartdal Turlag som skal ha åpnet dette. De har fått bygd en fantastisk hytte der oppe for noen år tilbake I tid, en turisthytte som kan brukes av lagets medlemmer, og nå har de bygd både vedskjul og utedass, solid god utedass, og da må vi ha en formell, ordentlig, staselig åpning av disse nye lokalene.
0: Har du skrevet talen allerede?
1: Nei, jeg har ikke det, men... Nå det jo blitt sånn etter hvert at vi ofte tar med vår telefon på toalettet, så kanskje jeg skal skrive den på dass for å åpne en utedass.
0: Ja, det jo gjort mye godt arbeid på do på flere måter, så hvorfor ikke? Og da kan jeg bidra med et spørsmål til Håkon Mjelstad, meteorologen I dag. For jeg spurte han om man kan komme med et veldig spesifikt værvarsel da. Når vi snakker Hjartdal, Notodden, Himingsjå og hytta til Notodden og Hjartdal turistforening. Hvordan blir det været da, rundt snorklipptid I morgen klokka 12?
2: Jeg tror ikke det blir mye vind, jeg tror ikke det, men det nordlig bris, det tror vi kan garantere. Jeg ser for meg delvis skyet oppholdsvær,

0: Musikk fra Emil Solli Tangen, Do You Want Me? Og det jo også et spørsmål som kan være aktuelt for en del som har tid til overs og har lyst til å gjøre en ekstra innsats for andre. I dag så har vi jo hørt om pensjonist Jon Egil, snart 80 år, som altså bidrar for kommunen Hamburg i Tønsberg ved å klippe gresset, og synes at det givende. Det jo et scenario hvor kommunene får dårligere råd, og det blir stadig flere eldre, som gjør at man kan se for seg at det flere som stiller opp og jobber frivillig for å yte en innsats for andre. Men spørsmålet har jo i dag vært: kunne du tenke deg å jobbe frivillig hvis kommunen hadde dårlig råd?
1: Nei. Hvorfor ikke? Nei, hvorfor skulle jeg jobbe frivillig for? Nei. Jeg jobber jo.
2: Da hadde du ikke trengt ekstra jobb i tillegg?
1: Nei, jeg ikke pensjonist.
2: Hvis kommunen din hadde hatt dårlig råd,
3: Ja.
2: Hadde du hatt lyst til å jobbe litt frivillig for å hjelpe kommunen din?
3: Ja, da, absolutt. Jeg ville gjøre det. Ja, jeg har gjort det tidligere. For en sånn, jeg glemte hva det var, men for å hjelpe i pedagogisk. Så ja, ja, jeg kan gjøre det.
2: Ja, så du har jobbet litt frivillig i kommunen før?
3: Ja, jeg har gjort det litt for... jeg vet ikke, jeg tenker tilbake. Det litt lenge siden, men vi har en sånn konferanse for ungdom. Så jeg har gjort det frivillig, ja, absolutt.
2: Var det en fin ting å være med på?
3: Det var det. Jeg tror det var god initiativ. Altså, jeg kunne fortsette å gjøre det hvis det var mulighet da. Jeg tenkte det var veldig god for samfunnet å gjøre noe frivillig, så absolutt.
2: Hvis kommunen din hadde hatt dårlig råd, hadde du ville jobbe litt frivillig for den da?
4: Altså, jeg har jo gjort det.
2: Ja. Hva slags oppgaver du har gjort da?
4: Nei, så det jo vært for å få unge inn i aktiviteter så det ikke ender opp i problemer.
2: Har det vært givans oppgave, synes du?
4: Ja, det har det.
2: Så hvis muligheten hadde bydd seg igjen til litt frivillig arbeid i kommunen, så hadde du kanskje takket ja?
4: Hvis jeg fortsatt var her, ferdig utdannet, så jeg må prøve å finne meg en jobb. Det ikke sikkert at jeg får det her.
0: Det sa altså folk som Håkon traff på gata i dag, og vi stilte også spørsmål i appen i NRK Radio. Kunne du tenke deg å jobbe frivillig for kommunen? 44% svarer ja. Hvis kommunen har dårlig råd, så det fint å kunne bidra. Og så det lite flertall, 56%, som svarer at nei, kommunale oppgaver nettopp det, kommunens ansvar. Takk for svar. Blant dem som har bidratt har vi trukket ut Åsild Tutvedt Jonsen, som får en ekstra takk fra oss i posten. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Dean Lewis synger ut How Do I Say Goodbye. På ingen måte farvel, men lite skifte nå I NRK P1. Først nyheter, deretter ni-timen, og I dag så det Magnus Helgerud fra Porsgrunn, som forfatter og gjest I ni-timen, har skrevet bok om fotball som forklarer livet. Det kan du høre mer om I NRK P1 de neste to timene.
1: NRK Nyheter klokka ni. Meklingen I lønnsoppgjøret I staten ni timer på overtid. Dermed det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte samt ansatte I NAV og flere andre etater. Problemet at staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, men særlig akademikerne og Unio ønsker å beholde dagens system, det forteller vår reporter hos Riksmekleren Anna Ruth Tørresen.
2: To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene I 2024, så vi får se hvordan det lander I år.
1: Vold I nære relasjoner ett av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med I ekstreme nettverk. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering av de unge skjer ofte på nett, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det har blitt flere voldelige nettsamfunn på få år. Det kan gjøre barn farlig for både samfunnet og seg selv, sier Aas Hansen.
3: Så det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som viktig for meg å være tydelig på, det både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det en slående sammenheng mellom vold I nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som I verste fall kan utgjøre en terrorfare.
1: I dag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte flere aktører for å snakke om forebygging av radikalisering. Tallet på helt arbeidsledige her I landet stabilt, opplyser NAV. Ledigheten I mai var 2,1%, det samme som april. NAV sier samtidig at det en stor økning I antall utlyste stillinger.
4: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting.
1: Ja, det sa Noah Sten etter å ha avgjort kvartfinalen I VM I ishockey for menn I går. Norge I semifinalen for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia I kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
5: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet og jeg synes det vi fokusert på ordentlig. Og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
1: Og I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz med kampstart klokka 15.20. Ja, det var ishockey, men I ni-timen skal det blant annet handle om fotball, Sjone Knut.
6: Ja, det kan jo vise seg at det svaret på selve livet, Knut.
7: Ja, og klart det jo likhetstrekk mellom hockey og fotball. Vi får besøk av en idehistoriker som skal fortelle om vitenskapen bak lidenskapen.

0: Tesson.
1: Ja, for kjenner du på den eksistensielle krisen der du stirrer ut av vinduet med lunken kaffe i krus og lurer på meningen med livet?
2: Sett på jobben og gjør nøyaktig det samme som i går, lurer på om det nok en tur på fjellet som løsningen.
1: For da har du enda en grunn til å glede deg til fotball-VM.
2: Ja, for i det historiker Magnus Helgerud, han har skrevet boka som beviser at det fotball som forklarer selve livet.

0: har drevet litt research, som det heter. Vi på jobb, så vi har lov til å holde på med akkurat det. Noen vil si at, men det kan dere gjøre i forkant, og vi har planlagt masse til dagens sending, men det oppstod en del ting i vår samtale her, Sean, om Men at Work. Blant annet så husker vi albumcoveret Business as Usual, på en litt annen måte enn det internettet presenterer oss.
1: Ja, for dette her et svart-hvitt cover av en slags fjellkjede som står oppå en forsterker som man da plugger gitaren i. Vi har en her i studio faktisk, en Fender eller hva det nå heter. Men vi husker det som gult, eller jeg husker det som oransjt faktisk, men det er forskjellig artwork i Australia, der hadde de svart-hvitt, ellers i verden var det gult.
0: Ja, og dette albumet kom ut da vi var cirka 10 år gammel, og jeg husker at av en eller annen grunn så hadde en slags sånn papiromslag, en liten perm, der man kunne ha papir inni, og så kunne brett sammen, og kanskje også ha litt sånn gummistikk på skrå over der, og det hadde med denne albumcover-design, og jeg husker det som veldig, veldig gult.
1: Ja, det riktig, og jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg dette albumet på kassett, og hørte vanvittig mye på det, men jeg kan ikke si jeg husker noen andre låter enn den her, men et album jeg åpenbart var glad i.
0: Jeg liker jo titelen på albumet Business as Usual, og det er jo det også ni timer ned. Her er det Business as Usual. Jeg fikk også lyst i den sammenheng sånn, lyst på et sånt skilt som vi kan ha på den store ni timer døra, der det står for eksempel We are open, som vi er nå, og så kan vi snu skiltet, klokka 11 skriver out of office, eller som de har i land der åpningstiden er helt tilfeldig, for det er derfor du har dette skiltet, der den som driver butikken bare går ut og snur skiltet, så står det plutselig gone fishing, eller enda mer tilhørende i land der de ikke bryr seg om åpningstid, gone surfing. Så jeg har lyst på et sånt skilt til ni timen, kanskje vi kan få det til neste sesong.
1: Du, det er så koselig, bare tenk på alle de filmene og seriene jeg har sett, hvor butikkeren går ut, og så plinger det litt i bjellen, og så snur den skiltet, det er jo helt vakkert.
0: Ja, men her er det We Are Open, og det er Business as Usual. Vi skal snakke engelsk hele dag. Nei, yes, vi skal ikke, men noen av de engelske uttrykkene klinger godt i vår munn.
1: Det er jo store tider for norsk idrett for tida. Grattis til alle hockeyfans for semifinale i går. Vi skal innom sport i dag også, men vi skal heve det opp adskillige hakk, fordi som vår gjest i dag hevder, så kan fotball forklare selve livet, og da går det på en måte ut av seg selv, opp i en høyere enhet. Vi snakker om filosofi, vi snakker om oss mennesker, hvem er vi egentlig inni her, dette skallet av en kropp vi går og bærer på.
0: Hvorfor er for eksempel idrett og fotball knyttet seg sterkt til skadefryd? Altså, du gleder deg altså så høyt og godt over at andre svikter, altså motstanderlag og hatlag og så videre, det finnes nesten ikke noe bedre. Selvfølgelig når ditt eget lag vinner, det er jo det beste, men skadefryd, ja, vi skal få et idehistorisk perspektiv på det.
1: Jeg tror det er like sterkt, er det bedre med skadefryd enn vinne egentlig?
0: Nei, kanskje, jo. Jeg tenkte litt på det.

0: Inge Bremnes, det ingenting, ja, mens hockeygutta knuser all motstand under VM for tida og kommer til en historisk semifinale, så tikker klokka ned mot VM for fotballgutta. 11. juni braker det løs, den 17. juni spiller Norge sin første kamp, og det mot Irak, og når vi sitter der, benka foran TV-en, og samtidig av en eller annen grunn, leter etter meningen med livet, så kan det hende at du har det rett foran øya dine. Velkommen, Magnus Helgerud, du forfatter av boka «Fotball forklarer livet» og «Vitenskapen bak lidenskapen». Du var her for en stund siden, ikke så lenge siden, 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike. Du har skrevet boka «Knyttet til hytta» av spaltist i Aftenposten. Idehistoriker, det jo noe vi hører om at det finnes, men hva er det dere driver med, hva er det dere holder på med? Hva en idehistoriker?
1: Ja, det kan du lure på. Når jeg var ferdig med master i 2014, da gikk jeg på finn.no, ledige stillinger, skrev en idehistoriker, null treff. Hvis du gjør det nå, fortsatt null treff. Så hva vi driver med, det vet jeg ikke. Neida, altså det en idehistoriker er utdannet i, da, det på en måte å... hva skal jeg si, spore ideer og tanker gjennom tid, altså hvordan de oppstår, hvorfor de oppstår. En sånn tanke kan for eksempel være sportshating, altså folk som hater sportsidioter. Hvor kommer den personen fra, altså når det dette oppstår for første gang?
0: Ja.
1: Det en ting vi kan studere.
0: Ja, akkurat. Mm. Og du har jo klart å spore opp det som skal være den første sportshateren.
1: Ja, i hvert fall det første, hva skal jeg si, skriftlige eksempelet vi har på en sportshater, som når vi har snakket om Romerike her, så har vi da advokaten og juristen Plinius den yngre, som skrev da i rundt første andre århundre etter Kristus, så skrev han om hvordan han syntes det var så merkelig at menn heia på folk som drev med sånn hesteløpskjøring. Altså, en ting ok, hvis du heier på hesten og synes det er raske til å løpe, det greit nok, men du heier jo på menn som står i farga t-skjorter, og hvis de bytter t-skjortene underveis i løpet, sa han, ja, da må jo du også bytte lag. Ikke sant? Og den kritikken, den har vi fortsatt i dag. Jeg stor Seinfeld-nerd, og det jo en vits blant annet i Seinfeld, hvor han drar den liksom sånn, at det var hvis de bytter drakt, da må du jo heie på motstanderlaget plutselig.
2: Ja. Og som du skriver i boka di, for denne Plinius trekker også frem at han synes det er så latter at de voksne mennene står oppreist i vognen bak, og det ser man først, liksom disse veddeløpene med romertiden der, og det jo litt det man kanskje kan høre at, ja, det 22 mannfolk som, eller kvinnfolk som sprenger rundt etter en ball.
1: Ja.
2: Det en litt sånn nedlatende måte å se på fotball på. Altså, hvorfor tror du flere har den tanken? Altså, de klarer ikke å forstå å spille, eller hvorfor da voksne menn eller voksne folk helt tatt er opptatt av det?
1: Ja, altså, når jeg møter folk som sier det, da har jeg lyst til å liksom legge en hånd på hver skulder og se de dypt i øynene og si, dere aner ikke hva dere går glipp av. Og det mener jeg helt sånn genuint, for de aner ikke hva de går glipp av, for det handler jo om så mye mer enn det. Ikke sant? Altså det som skjer, du kan jo først ta kroppen vår, det som skjer når vi står på stadion og heier på laget vårt, det jo at kroppen utløser en rekke sånne oksytociner, som er av kjærlighetshormonet, ikke sant? Så det skjer det samme i kroppen din når du står der og jubler, som sammen med andre mennesker, som når du gir en klem til en person du ikke har sett på mange år.
0: Mm. Men hva er det som gjør at, for jeg må, ikke at jeg er som Plinius her i det hele tatt, jeg setter pris på idrett, men jeg har ikke klart å komme så dypt innre som at jeg står og heier på den måten der. Hva er det som gjør at noen kan tappe inn i det, og andre ikke, jeg er så interessert?
1: Ja, altså, det finnes jo forskning på det her, og det finnes blant annet et begrep som ble coinet på 1970-tallet borte i USA, som heter Basking in Reflected Glory, forkortet BIRG. Og det jo da det høres ut som, vi soler oss i glansen av andres prestasjoner, og de forskerne da, de stilte seg spørsmålet, de var sånn, de skjønte at folk selv var stolt av ting de fikk til, så skjønte de også at folk var stolt av det søstra deres kanskje hadde fått til, så jeg var søstra mi har fått til, liksom jeg stolt. Men de skjønte ikke helt hvorfor det var sånn at folk skrøyt også av at de kom fra samme by som en som var nominert til Nobels litteraturpris, og så videre, og så videre. Så det er jo litt det samme som skjer i fotballen, da. Altså, vi har ingenting med det som skjer ut på banen å gjøre. Mm. Det igjen som Seinfeld, Jerry Seinfeld sa, ikke sant? Han sa, no, they won, you watched. Ja. Vi står bare og ser på. Mm. Men det ikke tilfelle, for det, vi elsker å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og igjen så henger det da for eksempel sammen med at folk med litt lav selvfølelse, de enda mer tilbøyelige da, til og like å sole seg i glansen av et fotballag. Så vet jeg ikke hva det sier om meg, siden jeg har brukt 10.000 timer av livet mitt på fotball.
2: Ja, og så når du snakker om å bytte drakt og så videre, hvis man går rundt i Norges gater i hver krik og krok av Norge i dag, hvorfor er det så mange som har sånn fotballdrakt på seg i dag? Så det fotballtrøye fredag, som er en hyllest og et viktig nikk til Barnekreftforening og jobben som gjøres for barn med kreft. Hva slags drakt ville du eventuelt tatt på deg? For du har en vanlig skjorte på deg i dag, Magnus.
1: Og da tror jeg ville tatt på meg en vintage AS Roma-drakt fra 1999 som jeg har hjemme kjøpt på Middelhavskrus med familien i 99 når jeg var 15 år.
3: Fantastisk.
2: Ja. Ikke Arsenal-drakt?
1: Nei, jeg jo Arsenal, det Arsenal som hovedlaget mitt, men jeg liker disse gamle Roma-draktene også. Mm.
0: Vi må jo snakke, det her nå snakker om gleden, men skadefryd, det også noe som veldig morsomt å kjenne på.

0: alle tre gutta. Ble jeg glad for å høre Limp Bizkit her, Behind Blue Eyes. Vi har besøk I studio av Magnus Helgerud, skrevet boka Fotball forklarer livet og vitenskapen bak lidenskapen. Vi snakket om gleden og det at vi speiler oss I suksess som fotballagene gir oss, men skadefryd, Magnus, det også en deilig, deilig følelse å kjenne på.
1: Ja, det det. Jeg har på en måte prøvd å liksom spore veldig mange forskjellige menneskelige følelser da, I den boka her, hvor de kommer fra, hvordan fotballen rett og slett speiler livet, og skadefryd, det en deilig følelse, det ikke det?
0: Jo, det deilig. Det deilig.
1: Altså, jeg stiller spørsmålet I boka, I et av kapitlene. Hva det som får et voksent menneske til å le når du ser gråtende barn på TV? Jeg snakker da om min eks, som jublet veldig foran skjermen når Tyskland knuste Brasil I semifinalen I VM I 2014. Og hun var ikke noe interessert I fotball, men hun hadde en brasiliansk sjef som hun virkelig ikke kunne fordra. Og det helt trygt for det. Hun er fra Italia, bor I London, så det ikke noe som kommer til å føle seg uttenkt her nå. Så hun sto der og jublet foran skjermen når disse brasilianske supporterne gråt. Mm. Så skadefryd som kanskje som Søren Kierkegaard skrev, missunnelsens enda mer avskyelige slektning. Eller som så kan vi ta fram Nietzsche som skrev at smerte også fest. Så det mange måter å forstå det her på.
2: Men man ser jo også kanskje I løpet av en fotballkamp, la oss se at det blir idømt et straffespark, som alle I anførselstegn ser feil idømt, og så misser han som skal ta straffen på denne straffen, og da kommer de andre opp og sier, yeah! Og liksom bare, der har du oss, det var bra du tappte eller misset på denne straffen, fordi det var feil straffe.
1: Ja, det mange forskjellige måter å forstå skadefryd på, og det har blitt forsket på også I fotballsammenheng. Ikke sant? Og det altså skadefryd oppstår for eksempel, som du nå sier da, når noen får som fortjent. Ja. Det jo et viktig premiss, og kanskje en sympatisk form for skadefryd. Ja, ja. Men så har du også andre måter, eller andre sammenhenger det oppstår I. For eksempel som når en rival påføres et nederlag, og da var det noen nederlandske psykologer da, for noen år siden, som lot merke at de selv, når de satt og så Tyskland spille VM-kamp og var I ferd med å tape mot Spania, så skrudde de over på tysk TV for å rett og slett kose seg med misæren hos de tyske kommentatorene. Og så tenkte de, vi kan vel ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Ikke sant? De hadde forsket da, på den typen følelser I mange år. Så de fikk tak I seertall fra den tyske TV-kanalen, og da viste det seg at I de siste 10 minuttene av den Tyskland-kampen, når Tyskland vant å tape mot Spania, så skrudde 350.000 nederlendere over på tysk TV. Så skadefryd, det noe vi alle driver med på et eller annet vis.
2: Ja, og så har du da den klassiske rivaliseringen. Du sa at du var Arsenal-fan. Mm-hmm. Gratulerer med ligatittel.
1: Takk.
2: Og lykke til I morgen mot PSG I Champions League-finalen. Deres argeste rival jo Tottenham.
1: Ja.
2: Anna London-klubb St. Tottenham's Day. Forklar det konseptet der, for det like gøy å høre om det hver gang.
1: Det altså en dag Arsenal-fansen, om ikke feirer hvert år, så veldig ofte, og det den dagen I året hvor det matematisk umulig for Tottenham å ta igjen Arsenal på tabellen. Og I år feirer vi den rekordtidlig, som veldig tidlig I mars. Så det den merkedag for alle Arsenal-supportere.
0: Ja. Så morsomt, det sånn som påsken, du vet ikke helt når den kommer, men den kommer på et eller annet tidspunkt, liksom.
1: På et eller annet tidspunkt kommer den, som også, regel.
2: Og masse sånne memes og greier, det blant annet sånn, den dagen Tottenham skal gå forbi Arsenal, den dagen denne bøtta blir full med vann, og så det papirbøtte som...
1: Ja, som aldri kommer til å fylles med vann, og det jo det som så nydelig, ikke sant? Altså, at denne skadefryden kan komme til uttrykk på så mange kreative måter, da. Og vi som diehard fotballsupportere, vi aksepterer det også når det går I vår egen retning. Jeg I hvert fall, jeg også på Vålinga, og for et par år siden så stjal jo på en måte Vålinga treneren til Lillestrøm midt I sesongen, Geir Bakke, for de skulle unngå nedrykk. Og så skjer jo ikke det, Vålinga rykka ned. Og det var jo jævlig det. Men dagen etter måtte jeg bare ta med hatten for LSK-supporterne, for I sin skadefryd da, så la de ut en melding på sosiale medier, hvor de sa at I dag det 25% rabatt i supporterbutikken på alt til alle som heter Geir. Og jeg mener, chapeau, det tar jeg maten
2: for. Ja, ja. Hvis vi går litt videre i andre element som du har med i denne boka her, angst jo også et viktig tema. Hvorfor mener du at angst en så viktig del av både livet og fotballen?
1: Det fordi alle mennesker kjenner på det, og det vi har faktisk mye å lære av fotballspillere og hvordan de møter de mest ubehagelige og angstfylte situasjonene ute på fotballbanen. Mm. Da snakker jeg selvfølgelig om straffespark, fordi det kan fremkalle mye, mye nerver. Og det finnes mye seriøs forskning på hvordan spillere best mulig lykkes med å ta en straffe. For eksempel som at de ikke skal prøve å bli fort ferdig, og at de skal akseptere at ja, nå jeg nervøs. Ikke prøve å jage bort den nervøsiteten. Og all den forskningen der, for en nordmann som heter Geir Jore, som har forsket på det her i mange år.
2: Som ville fått 25% rabatt.
1: Ja, han ville fått det, ja. Ja, sant. Jeg vet ikke om han ellers går. Men poenget at den forskningen hans, Det han har funnet ut om hvordan du skal lykkes med de angstfulle situasjonene på en fotballbane, det speiles i den generelle forskningen på hvordan vi best kan møte angst og ubehag i livene våre.
0: Mm. Så de samme knepene fotballspillere bør lære seg, det kan vi vanlige mennesker lære oss også.
1: Definitivt. Ja.
0: Men nå det jo sånn med straffespark at jeg opplever i hvert fall det, at de fleste har jo sympati med de som bommer på en viktig straffespark, nettopp fordi vi skjønner hvor utrolig stressende den situasjonen er. Jeg vet ikke om du er enig med meg i det, Magnus?
1: Ja, det altså jeg må nesten se bort. Ja. Selv når jeg ser laget jeg ikke har noe sånn forhold til en straffekonk i en kvartfinale, så det sånn, jeg orker nesten ikke se på det.
0: Men vi synes jo alltid synd på de og får medfølelse med de som bommer, men så fremt de gjør det du innledde med å si, at du gjør det ordentlig, du tar deg tid og du tar ordentlig fart og du gjør det du skal, så føler i hvert fall jeg at det var leit og jeg vet hvor kjipt du har det nå.
1: Ja, og altså de som bommer kan jo også bli store helter på tross av at de har bommet. Roberto Baggio, som er mitt store barndomsidol, han er jo den første som avgjorde en VM-finale på en straffebom. Ja. Han brant ballen høyt over målet i 1994, og han har blitt en slags helt i Italia, også fordi han brant en straffe. Han har blitt liksom bildet på at selv disse mesterne kan feile og kan stå i det, og han er kjent for den typen sitater om at kun den som er modig nok til å ta en straffe kan bomme på en straffe.
0: Ja, det var klokt sagt. Vi skal gå til kanskje det vi hater aller mest, i hvert fall veldig mye når folk jukser. Og det skal vi gjøre rett etter Roxette.

0: Men jeg gikk rett til Expressen SE da vi slo Sverige under VM I ishockey nå. Det var gøy å lese, ass. Fy søren.
1: Vi har idehistoriker Magnus Helgerud på besøk, skriver boka Fotball forklarer livet. Du ser på vitenskapen bak lidenskapen. Det var en lytter her også som han brukte, eller hun brukte det som et eksempel på hvorfor vedkommende ikke var så glad I fotball. For eksempel voksne mennesker som legger seg ned og later som de skadet.
2: Ja.
1: Det en form for juks, eller hva ditt forhold til akkurat det fenomenet der på gressmatta?
2: Ja, der har du en gjeng, og jeg var på en måte en del av den gjengen selv. Altså, I boka så innrømmer jeg blant annet at jeg som 12-åring, altså jeg var ikke noe særlig god til å spille fotball. Jeg var treig, jeg var litt feig I duellene, hadde en finte på repertoaret. Så jeg fant at hvis jeg skal få til noe her, så må jeg øve på noe alternativt. Så jeg drev og øvde bak huset på plenen der på å filme meg til straffe. Det gikk jo ikke så veldig bra, for så vidt. Men så jeg tenkte jeg må prøve også å spore ideen til det her, da, I denne boka, denne tanken om at det å liksom dra noen fordeler ut av ting og prøve å vinne for enhver pris. Ikke sant? Hvor kommer denne ideen fra? Ikke sant? Det kan vi spore helt tilbake til renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, ikke sant, som skrev at det holdt ikke å være sterk som en bjørn I politikkens verden, og du måtte også være lur som en rev. Så tenkte jeg å begynne å se litt på hvordan vi forholder oss da til disse juksemakerne ute på banen.
0: Og hvordan, hva var det du fant ut da du liksom dykket ned I det? Altså bare for å ta ett eksempel da, som jeg synes helt fantastisk, som jo vi hyller den dag I dag, det jo da Guds hånd målet til Maradona. Det var jo juks og fanteri på alle mulige nivåer.
2: Det var det, og det vi hyller fortsatt det målet, bortsett fra engelskmenn, så det liksom sånn at det argentinske fotballforbundet bruker det den dag I dag I promomateriell, ikke sant? Og det rett og slett fordi, altså forskning igjen da, viser for eksempel at vi mennesker, vi dømmer kreative lovbrudd mildere enn sånne banale lovbrudd. Altså hvis du har en svær bil, kjører den gjennom veggen på en gullsmedforretning og rasker mer enn noe ting, så det for noen forferdelige folk. Mens hvis du har en sånn utspekulert plan om å grave en tunnel I flere måneder og komme deg inn, da det sånn, ja, litt kult det der. Som, ikke sant, NRK har hatt en podcast med en bankraner Pedersen, ikke sant? Og der jo sånne kreative måter å rane banker på, da blir folk litt sånn, ja, litt kult det der. Og for Maradonas tilfelle så det jo sånn, han klarte søren med, han 20 centimeter lavere enn Peter Shilton, klarte å slå den ballen I mål over han uten at dommeren så det. Så derfor hyller vi fortsatt det målet den dag I dag, for det kreativt.
1: Ja. Men apropos kreativitet, altså finnes en argentinsk spiller som stakk motstander med synål?
2: Ja, det var da treneren til Maradona I 86, Carlos Bilardo. Han var kjent for å tøye strikken meget langt I forhold til regler som I sin aktive karriere. Så han pleide å gjemme en synål I linningen på shortsen eller I strømpa bak leggskinnet eller noe sånt. Og den tok han fram på corneret, og så stakk han liksom motspillere I rumpa da, med den for å sette ut av fatning før corner. Han tipset også sine egne spillere når han var trener om at de kunne smøre litt tigerbalsam på linningen av shortsen, som de kunne ta på, og så kunne de kline det I trynet på motstanderne sånn at de skulle svi øya på dem. Så ja, der har du en gjeng.
0: Men vi som ser på da, altså en ting det kreative at det litt artig, men, men kommer da skadefryden inn igjen på en eller annet vis her, Magnus?
2: Ja, den kan jo gjøre det, for vi liker jo ikke juksemakere, men når folk jukser mot juksemakere, da blir det sånn, det blir jo dobbelt opp av glede på en måte, ikke sant? Så Maradona, ikke sant, kjent for den hensen I 86. Ja. Så når Argentina taper VM-finalen 4 år senere mot Tyskland, og da får vel Klinsmann filmer et rødt kort på en argentinsk forsvarsspiller, og Tyskland får en veldig billig straffe, altså det filming, den straffa også, da gleder jo engelskmennene seg noe voldsomt, ikke sant? Fordi han juksemakeren har endelig fått som fortjent. Og så jo disse engelskmennene, ikke sant? De jo veldig opptatt av at man ikke skal filme. Det på en måte fair playens hjemland. Så hvis man går inn på Reddit og sånne nettforumer, så finner man jo for eksempel en masse sånne kreative forslag til hvordan man burde straffe folk som filmer. Og et av de eksemplene som jeg da nevner I boka, det en som skriver at, ok, filmere og de som simulerer skade. De burde dømmes til at de må ut på sidelinja, og der står det en boks med Lego, og de må hoppe opp i den med begge bein, full kraft, så de skal få kjenne på virkelig smerte. Synes jeg er god idé.
1: Ja, det er god.

0: Som idehistoriker, du har jo sikkert gjort som mange andre, lekt med sånne kontrafaktiske fristelser, som dere kaller det, at det, hva ville skjedd hvis Hitler kom inn på den kunstskolen og akademiet der, og, og så videre. Er det vanlig å gjøre også innenfor idrett og fotball, at hva hvis vi ikke hadde fått den straffen, eller han hadde snublet og sånn og sånn?
1: Ja, definitivt. Altså, vi fotballsupportere, mennesker har 6 grunnleggende følelser. Jeg mener at vi fotballsupportere har anlegg for en sånn 7. grunnfølelse, og det er hva hvis følelsen. Den er jo der hele tiden. Og for min egen del altså, har jeg et sånt nesten traume fra mitt eget liv, for det jeg var veldig nær å bli Tottenham-supporter som barn. Det er den store hva-hvis-følelsen i min egen personlige fotballhistorie, fordi det var en stor Tottenham-spiller da, som het Sol Campbell, som skulle på besøk til Porsgrunn, hvor jeg bodde. Vær med på som fotballskole for barn. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag. Jeg var 11 år gammel. Synes Arsenal var kult, synes Tottenham var litt kult. Så drar vi opp for å kjøpe en Tottenham-drakt på Intersport i Porsgrunn. Det er selvfølgelig utsolgt, for alle skal jo ha autograf på Tottenham-drakt, ikke sant, med Sol Campbell. Sier fatteren, kjøp en annen engelsk drakt da, siden vi nå har kjørt opp her. Henger det en enslig rød Arsenal-drakt på det stativet der? Kjøper den? I dag er jeg Arsenal-fan, så hva hvis?
0: Men du traff jo Sol Campbell der, og skulle få han til å signere da.
1: Ja.
0: Din drakt, altså motstander.
1: Han har tenkt at jeg visste null om fotball.
2: Men han signerte villig vekk og sånn, eller?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Og så det som skjer 7 år etter det, det er jo at Sol Campbell faktisk går fra Tottenham til Arsenal. Det er den mest kontroversielle overgangen i fotballhistorien, punktum. Så jeg tenker jo litt sånn, kan jeg ha sådd det frø? Altså, han står der og signerer på den Arsenal, og jeg tenker, ja, kanskje jeg skulle spille for de en da.
3: Men du har jo den drakta liggende fortsatt, eller?
1: Ja, det har jeg,
3: vet du. Fy faen, kanskje den er verdt masse penger, uten at vi må gå inn der akkurat nå, men tenk deg det, du har en så mange år før det skjedde.
1: Ja, tenk det. Og apropos penger, drakta til Maradona, som han skårte det hensmålet med, den ble solgt på auksjon for noen år siden for 7 millioner pund. Det sier litt om hvor høyt vi setter pris på kreativt juks.
0: Vi kommer helt sikkert til å snakke med deg flere ganger i 9-timen, men jeg tror det er siste gang, Magnus, at du gjør det før det blir fotball-VM-avspark i USA. Hvordan kommer du til å følge VM? Er det en sånn som ser kamp alene? Går du på byen? Hvordan er det liksom, har du planlagt det mesterskapet?
1: Altså, vi har en Arsenal-familie på O'Reilly's på Grünerløkka, så vi skal få se et par av Norge-kampene sammen med de også.
3: Et fint vi alle sammen.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: All for one, I swear, her I 90-min. Vi snakker om hvordan det høres ut når folk tråkker på Lego. La oss høre på James Brown.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Han tråkker på Lego, synes det kjennes helt godt ut.

0: Det er klokka 10. Først i nyhetene handler det om kronprinsens reise til Japan, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for kronprinsen forkorter sin reise, det melder kongehuset nå. Kongehuset skriver i en melding at kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen skal oppholde seg i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til havnebyen Hashinoue utgår, det skriver kongehuset. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde separat fra landets øvrige fylker og kommuner. Allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
2: Nei, først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og det betyr at både lærere og sykepleiere har økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
4: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: Norge møter hjemmefavoritt Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i morgen. I går slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen. Dermed er Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i UD og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
5: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport. Det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå er det i ferd med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
1: Ja, det sa Andreas Kravik. Og dere lader opp til låtkamp i 9-timen, Sjån og Knut?
6: Ja, det er jo fredag, og da går vi inn på slagmarken, hadde jeg nær sagt. Det var voldsomt, men ja, vi gjør det.
0: Ja. Og i dag så er temaet, pass nok, radio.

0: har en sån CD-veksler I bilen min enda jeg, med plass til mine 6 favoritt CD-er, mye bedre lyd, og det jo det som går igjen her. Det jo mye bedre lyd på CD-er enn på for eksempel ja, strømmetjenester av diverse slag.
1: Mm. Ja. Apropos lyd, vår mann der ute, Øyvind Bekkevold, har jo sitt sendeutstyr, som gjør at han direkte I Norges største radioprogram kan sende sine møter med folk, det tekniske. Hører vi på plass, Øyvind? Har du også folk der?
2: Åh, det så mye folk her. Kan vi få lov til å høre alle sammen direkte I Norge? Oi, nei, jeg kom gående her, vet du, Knut og Sjån, og så plutselig så bare hører jeg, stemningen endret seg totalt, for det bare, og så kom det løpende noen bak meg, så jeg tenkte at måtte jeg begynne å spurte også, fordi at det var helt vanvittig sprint som kom forbi meg her, og her står jeg med, hva det som skjer?
3: Nei, I dag det lovstafetten 2026.
2: Så hva lovstafetten?
3: Det en stafett mellom det juridiske fakultet I Oslo og Bergen, så da løper vi 414 kilometer fra Oslo til Bergen.
2: Og hva det som foregår her på universitetsplassen? Hva som skjedde I det jeg kom?
4: Det da prologen, som en slags startshow, der man setter lista for hele stafetten, der to jenter og to gutter fra hvert lag springer mot hverandre en 400 meter. Og så det om jeg å ikke tryne og komme først I mål.
2: Ja, for det tenkte jeg på. Jeg så noen som trynet. Hvem som trynet? Her kommer armer opp, ja. Var det vondt?
5: Nei, fint.
2: Det gikk fint. Har dere trynet også?
5: Jeg holder meg på beina.
2: Ja, du holder på beina. Du den beste til Oslo. Du...
5: Nei, det skal jeg ikke si. Men, Nei da. Vi mange gode fra Oslo. Vi 10 jevne løpere. 10 jevne løpere blant jentene og guttene. Og gode syklister.
2: Og gode syklister.
5: Så, veldig lovende for vår del I år.
2: Veldig lovende. For de hadde nemlig med lovboka. Dere, vi vet det noen sanger og sånn. Kom igjen for å høre litt grann nå av Bergen sin sang, så vi får litt stemning her I solen på universitetsplassen. Dette ikke forberedt, så dette helt spontant. Dere klare? 1, 2, ja, vi begynner. 1, 2, 3. Se på!

0: Oh, helt herlig. Har dere også sang, eller? Dere to som fra Oslo.
1: Nei, det ikke blir feilført, nei.
2: Ikke på radio. I hvert fall ikke direkte.
0: Det litt mer sånn senere utover dagen. Konstanze, Gyrid, Max og Christian er det vi står og snakker med. Vi må nesten si det. Men også da er det, dette her er jo enormt stemningsskapende både for Bergen og Oslo juridiske fakulteter i begge byer. Og så er det da hvordan helt konkret blir det når du skal løpe hele distansen fra hovedstaden til Bergen.
3: Nei, da er det fordelt på 14 etapper, og da sitter man i lagbiler underveis, så da sitter det en gjeng fra Bergen og en gjeng fra Oslo, så løper det en fra Bergen og en fra Oslo samtidig. Så har man soundboxer på taket og sitter med megafon i bilene og heier på hverandre da, for å få lagene hele veien til Bergen.
0: Oh, hvor stor forskjell er dette her fra lesesalen med lovboka?
4: Nei, det er det som gjør at man orker å ha eksamen hvert år.
0: Rett og slett. Det her er tradisjonen har vært i alle år.
4: Det er tradisjon som oppladning til eksamensperiode.
0: Og så må vi få lov til å vite da, det litt vonde spørsmålet, Bergen, hvordan gikk det i år? Her, altså, selv med 400, da endrer stemningen seg.
4: Vi fulgte opp tradisjonen med et lite fall, så vi er fornøyd. Ja, vi er sånn som vi pleier.
0: Ja, men da satset man jo alt.
3: Ja. Vi satser alt, ja. Og akkurat her på prologen tappte Bergen i år, men det venter en hel stafett over fjellet de neste 36 timene, så her kan alt skje.
0: Så det også er stafett?
4: Det er stafett hele veien, og du kan følge oss på Facebook på livestream hele natta gjennom. Søk opp lovstafetten Bergen, så ser du oss der.
0: Døgnet, ja.
4: Det er hele døgnet.
0: 36 timer stafett, altså. Hvor mange kilometer må ha det en gang til?
3: 414 kilometer.
0: Og hvordan er det sosiale? Er det, liksom, ja, da ler dere bare.
3: Ja, det er jo selvfølgelig ingen hemmelighet at det er litt sånn nagging på hverandre og litt fintlig stemning, men det ligger selvfølgelig kjærlighet i bunn, da. Så det avsluttes med en stor slått bankett hvor alle blir venner til slutt.
0: Ja, her er Bergen, selv om det er litt forskjellig. Vi får litt bergensdialekt da.
4: Hei, hei! Bergen!
0: Ja, ja. I armen i fatle, men det skjedde før stafetten.
5: Ja, det skjedde 4. mai, så det er lenge siden. Men jeg skulle gjerne vært med over fjellet som funksjonær. Har vært med 4 ganger før. Dette skulle bli min 5.
0: Og sånn er det noen ganger, er den i fatle, men du får følge godt med. Og Oslo, hva vil dere si? Altså, hvordan i dag vant dere? Hvordan går det over fjellene?
6: Det blir spennende å se. Men vi håper på seier.
0: Hva sier du, Christian?
7: Vi får vel bare ønske Bergen lykke til, og vi snakkes i Bergen.
0: Vi snakkes. Du står og venter
7: med de syv fjell. Vi snakkes på banketten.
0: Ja. Da får vi vet at det er noen fantastiske heiarop. Vi har hørt jo dere i stad. Den gjengen deres har samlet seg litt borte ved bussen der. Så da tar vi et heiarop. Kom igjen. 1, 2, 3!
8: Bergen!
0: Ha det strålende. Lykke til på stafetten, alle sammen. Ha det bra.
9: Ja, för en härlig gäng.
10: Ganska enkelt.
11: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sorry.
1: Sorry, Ramon.
2: Hallo, hallo.
0: Gi meg Ramon. Ramon der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh, oh, Gud, hørtes deilig ut. Da vi var unge, Knut, så var det jo sånn vi levde livet vi også.
2: Men hva gjør Ramon da i Nord-Norge, nord for polarsirkel, når solen aldri går ned? Da blir det lang partai.
0: Nå ble jeg stresset, så jeg glad vi har sluttet med det. Vi snakker jo om CD-er og gleden av å holde i en CD som jeg opplevde i går, da jeg var i ferd med å flytte ut av huset. En gripende, sterk opplevelse, det sier jeg uten ironi. Fått inn en melding fra Lars etter at Spotify hadde tatt over lyttinga i flere år gikk eskene med CD-er til gjenbruksstasjonen. To dager senere kom jeg på at jeg hadde jo en signert Spice Girls CD. Jeg vant på NRK PD tilbake i faksmaskinens tidsalder, så på eBay at den var verdt noen tusen kroner, og kjørte der med fluxens til gjenbruksstasjonen og leita, men fant aldri. Håper noen der ute koser seg med CD-en hver dag.
2: Jeg vet, det er kjipt å kaste en signert Spice Girls CD, lever den på gjenbruksstasjonen, vunnet i faksmaskinens tidsalder og NRK PD. Minne meg om den historien om han IT-gründeren som hadde sånn passkode til noe bitcoin. Han hadde kjøpt bitcoin for det som i dag er 8 milliarder kroner.
0: Ja, så han brukte, og det kostet 5 kroner ja, det han kjøpte den selvfølgelig.
2: Den gangen, og så har han da kastet eller møstet den harddisken med denne koden, passnøkkelen på. Så der ligger det og har ligget i 15 års tid nå rundt 8 milliarder kroner og ventet på han.
0: Helt, men jeg har hørt den historien selv, Knut, for en følelse det må være, men så vidt jeg har skjønt, kastet han på en dynge, og den dynga eksisterer jo, og den står der, blant kanskje en million andre harddisker, og så vidt jeg vet, så har han, først har han spurt om han får lov til å komme inn der og lete, det har han fått avslag på, jeg skjønner ikke hvorfor det egentlig, men han har også tilbudt denne, for dette er en liten kommune i England et eller annet sted, ikke sant?
2: Newport, South Wales.
0: Thank you, South Wales. Og så har jeg sagt, vet du hva, hvis jeg får lov til å gå inn der og finne disse 8 milliarder kroner, så skal jeg dele med dere. Dere skal få halvparten. Hvorfor sier de nei? Jeg skjønner ikke, vet du noe om det?
2: Nei, det må jo være for at da blir jo Lars også, og så skal jeg plutselig halve Norge drive og lete etter gamle Spice Girls CD-er på gjenbruksstasjonen. Altså, det blir mange ting som har kastet det meste ting som har verdi. Da. Det blir...
0: Ja, men det... Nei, men
2: for 8 milliarder kroner så ville jeg tenkt, hvis jeg var ordfører i Newport, South Wales. Yes, of course.
0: Yes.
2: If you find it, we'll share the profit.
0: Let's go out on this venture together, vil jeg ha sagt hvis jeg var ordfører. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, nydelig låt fra Rabo her I 9-timen, kanskje et eksempel på herlig musikk. Marianne, jeg sitter I veldig hyggelig melding, og det jo klart det til våres favor å lese den høyt, men nå skal dere som hører på 9-timen snart få lov til å være med og bestemme musikken her I programmet, så da passer meldingen fra Marianne. Hei gutta, tusen takk for et fantastisk program. Hør på dere hver dag, og kunne ikke tenkt meg en dag uten lun og varm humor, spedd med herlig musikk. Dere gjør dagene fin. Ha en fin, fin helg. Hilsen postbud I Fredrikstad. Håper du, Marianne, bærer på en lett og fin postbag full av kjærlighetsbrev til folk.
1: Oh, ja, det hyggelig. Det veldig hyggelig. Hege har sendt oss en melding. Det viser seg at hun og jeg har deler identisk historie, som jeg synes veldig hyggelig. Alene med fersk lapp I lomma, 10 CD'er bak I veksleren på pappas Subaru Legacy, krusende, og så kom Seals crazy på eide hele verden. Det altså så likt forfatteren hadde en burgunder Nissan Maxima. Jeg satte meg I bilen, kjørte fra Jessheim til Nannstad til den kvinnen som etter hvert skulle pop my cherry for å si det sånn og hørte på Seals Crazy jeg følte også at jeg eide hele verden for en minne kommer tilbake, tusen takk Hege
0: og som det heter I bransjen, takk for at du deler I dag når det gjelder låtkampen som jo et herlig fredagsfenomen I det her program der ukedagsprogramlederen møt helgeprogramlederen til dyst. I dag har vi tenkt tematisk at det skal handle om radio. Litt av tanken bak det var at Olav Svarstad Haugland, som skal lede 9-timen I helga med Silje Nordnes, han har jobbet litt I Radio Rock. Og så begynte jeg at, ja, men hva med rock? Så, ja. Eller hva med radio? Ja. Låter som nevn radio, eller har noe med radio å gjøre, så det kan dere forberede dere på nå I appen NRK Radio, for det der avstemningen foregår. Gå inn I appen NRK Radio.
1: Jeg litt spent på hvem som har gått for de opplagte valgene, mm-hmm. eller hvem som tør å våge seg litt utpå.

0: Bare Moro Impro. Du har podcast I NRK Blåtur.
1: Ja, nå du god.
0: Du ganske god, og du har også på deg en blå Chelsea-drakt.
1: Det har jeg. Ja. Jeg har på meg en Chelsea-drakt fra, jeg tipper 2014-2015, med Mikkel på ryggen. Jon Obi Mikkel.
2: Silje Nordnes skal også være programleder her I helgen. Du går enda lenger tilbake I tid med din Manchester United t-skjorte.
3: 98-99. Den her drakta var det min lillebror som hadde, og det som bra med å være store søster, at når små brødre vokser ut av klærne sine, så kan man ta de, overta de. Så jeg vet ikke hvor gammel han kunne være da han hadde den her drakta, kanskje sånn 7 år. Altså, jeg, så har jeg tatt over den etterpå da.
1: Jeg holdt på å ta på meg Viali-drakten fra 96, men det hadde ikke vært sømmelig.
2: Nei. Hvorfor ikke det? Nei,
3: blir det sånn magetopp da?
1: Ja, da var jeg 8 år gammel, så det hadde blitt magetopp.
3: Ja, men vi har jo tatt på oss drakta da for å støtte den her kampanjen til Barnekreftforeningen, fotballtrøyefredag, kampen mot barnekreft.
2: Ja, men nå legger vi alle gode gjerninger til side. Nå skal det bli kamp her, det skal bli låtkamp. Du sa det, Knut, rock eller radio, fordi du, Olav, har jobbet I Radio Rock.
1: Det har jeg.
2: Vi gikk for radiobiten av det greiene der, en låt som på en eller annen måte handler om radio, eller har radio I titlen, radio I teksten, noe sånt nå. Knut, du enig? Du,
0: ja, vi får se hva vi har tenkt når vi fikk oppgaven. Vel, en kul låt, den beste fredagslåten som har noe med radio å gjøre på et vis.
2: Det har jeg faktisk gjort. Jeg bare melder inn her, valgt den beste. Det fredag, det mange steder sol og sommer. Vi skal kanskje ta oss en liten knert, et glass vin ut på kvelden her, og når man har gjort det, så vil man danse. Og derfor gir jeg dere Donna Summer.

0: Donna Summer, fantastisk discoartist, the queen of disco. Ja,
1: on the radio, tydeligvis. Jeg er veldig opptatt av det, og jeg liker også sanger som har referanse til radio. Det er gøy å se på Olav og Silje og produsenten Mali. Det virker som det oppstår en viss sånn usikkerhet.
2: Ja, altså, fordi jeg sendte inn to låter, så jeg er helt ærlig litt spent på hvilket som kommer nå.
3: Kanskje produsenten kan komme inn med det på en lapp?
1: Ja.
3: Olav har jo ikke vært med på det her selv, så...
1: Nei, og vi vet jo ikke hva de andre har foreslått, så det er jo hemmelig, men jeg er nummer to her, så hvis du, Olav, ønsker å jobbe litt i kulissen med å
2: se... Jeg skulle jobbe i kulissen og bli proffere til neste gang.
1: Ok, som sagt, noe av foranledningen til dagens tema var Olav sin bakgrunn fra Radio Rock, og det kunne blitt rock, og det kunne blitt radio, det ble altså radio, men jeg tenkte, kan jeg stjæle litt av den inspirasjonen som kanskje Radio Rock kan finne på å gi oss rent musikalsk? Vi skal til bandet Kiss, et av mine, kanskje mitt favorittband, som sier litt sånn som vi snakket om i tidligere, at fotball er livet, og hvis livet er en radio, ja, da skal du skru opp til 10.
0: Det er jo den,
1: ja! Ja, ja.
0: Åh, den er god.
1: Jeg lurer på om jeg har tatt med modulering også her.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: Jadda! Jadda!
1: Ja, min radiolåt, fordi livet er en radio, da må jeg skru opp til 10.
3: Altså, det her tar meg jo tilbake til Hammarøy, for at i Knut Hamsuns vei så er det en sånn berg, lite fjellvegg, der har det hele mitt liv vært tagget Kiss. Og ifølge min informasjon så er det Knut Folkestad som har tagget det. Ja, det. Kan det stemme?
1: Det kan kanskje stemme, det kommer ikke opp noe tydelig.
3: Bare si ja, for i mitt hode sånn.
1: Ja. Den historien må dyrkes.
3: Altså, det var 12 år, og Knut Folkestad hadde tagget Kiss på bergveggen, så herregud, så utrolig kul!
0: Ja, så tøffeste mann i guttene i gata.
1: Okay. Jeg tenker om så hagde det inn med meiser.
3: Nei, altså, jeg skal jo tilbake til ungdomstid på Hammarøy for å finne inspirasjon til min sang.
0: Ja, men ja. Først, Silje,
3: er det Olav
0: nå
3: først?
0: Nå foregriper du litt.
3: Faen, men det er sorry, Olav!
0: Jeg liker at du er ivrig. Olav, har du fått ryddet opp i papirene dine?
2: Jeg har fått ryddet opp, ja. Men det hadde vært en nydelig overgang til din låt, selvfølgelig.
3: Ah.
2: Men jeg skal til England, og litt apropos fotball, dette bandet her har med seg altså fotballtrener i hver musikkvideo som de legger ut nå, og bandet er

0: Blossoms. Jeg vet ikke om dere har hørt om det bandet. Det var oppvarmer da jeg så Jake Bugg I 2017, og etter det så har det vært favorittbandet mitt. Og dette her låta There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Det bare de sier radio en gang I låta, men jeg veldig glad I låta.
1: Det nok det.
2: Veldig glad I låta.

0: Fin låt, altså, Olav.
1: Litt sånn at man kan danse og, men samtidig være litt melankolsk og med en tår I øyekroken.
2: Absolutt, og det en låt, hvis du hører på den, så får du et nytt favorittband, altså. Okay. Du gjør det. Og så må du gå inn og se Sean Deitch da, I alle musikkvideoene, okay. For han spiller en nydelig rolle der.
3: Silje, nå.
1: Da skal vi spole tilbake til 2003 I, på Hamarøy. Det sommer og sol, det kjempefint vær, sånn som det alltid på Hamarøy på sommeren. Jeg har akkurat kommet ut av videregående, har sommerjobb, jeg avstandsforelsket I en jente fra Skutvik med brune øyne og av en eller annen grunn så den her sangen som sommeren for meg Gone down the old man with a transistor radio oh, transistor

0: girl.
1: Åh, ikke rart
2: det
1: skal.
2: Det var en fin sommer det der.
3: Altså, er det lov her til å trashe andre låter, andres låter?
2: Ja, nei, jeg synes ikke. Det dårlig stil, hvis du
3: ja, ja, men låten nydelig. Men for Guds skyld, velg en dere ikke har hørt før, folkens. Kom inn, Kiss, Crazy, Crazy Nights. Det bare å sette på Radio Rock hver eneste morgen, så får du den 8 ganger.
1: Ok, folkens, inn i appen NRK Radio, og så, ja, du kan jo gjøre som Olav oppfordrer til, eller gjør noe helt annet, men gå inn der, og så kan du stemme på dagens låt til dagens låtkamp. You say

0: liv.
1: Jo, I'm so, if I'm so bad. Vi midt I fredagens låtkamp her. Vi skal nå høre låtene på nytt. Det fortsatt masse tid til å stemme. Gå inn I appen NRK Radio og finn fram til stemmeknappen. Jeg skal bare, hvis vi klinker til, gjør vi ikke det? Bare fortsetter.
2: Ja, det vi kan si før vi hører alle sin representant, var jo at det var ikke så mange som hadde gått for de mest obvious Radio Gaga.
0: Video Killed the Radio Star.
2: Åh, ja. Hvorfor ikke den? Radio Nowhere med Bruce Springsteen. Ja. Den egentlig hadde tenkt, det var det han Hello, hello, turn your radio on med Shakespeare System. Den låta var ikke så bra som jeg trodde når jeg begynte å nynne på den.
1: Fy søren, men du har rett, jeg var jo engstelig for det, Knut, at det skulle være opplagt ting, men ikke en eneste opplagt låt, så jeg synes dette glimrende. Jeg valgte jo Donna Summer on the radio. Det var en disco, det jo en discolåt til dansing, men vi må ikke glemme hvordan den åpner. Åpner så mykt og deilig. Hør på den vakre stemmen til Donna Summer.
3: Folkens.
0: Ja da.
3: Ja. Sanker noen stemmer nå.
1: Ja, jeg gjør det, ass. Ja, tusen takk, Olav. Jeg setter pris på det. Også var det deg, Knut.
2: Ja, da skrur vi radioen opp til 10, for da hører vi Crazy Crazy Nights.

0: Høyne at Paul Stanley i tangatruset som han hadde på seg på coveret bak på det sang If life is a radio, turn up to ten. Jeg mener jo at det en, livet en radio.
1: Ja, helt enig. Ok, Olav.
2: Jeg har lyst til å gi dere noe helt nytt, nemlig Blossom og det engelske herlige poprockbandet Blossom, altså med There's a reason why I never returned your call. Ikke vær redd for den lange titelen, folkens.
1: Nei, nei. Og så det, sier de radio en gang.
2: Løp og stemme.
1: Ja, men Olav, det må jeg si, altså, om du ikke vinner, så litt et band jeg skal sjekke ut, altså.
2: Ja, det må du gjøre. Ja, ja, og dette her er kanskje den tiende beste låta de har. Ja,
1: tiende
2: beste låta.
3: Oi! Ja. Jeg selv har med meg en gammel låt som gir god stemning inn i helga. Det Brown Out Girl med Van Morrison. We used to sing sha la la la la la la la la la la la Altså det vel noen som har vært på dans på lokalet. Det et coverband som spiller denne sangen. Tida, du har danset, det blir kjent. Og det god stemning.
1: Ja, glimrende valg her. Jeg vet ikke om vi har noe magefølelse for hvordan det skal gå. Jeg har ikke åpnet appen enda.
3: Knut blir skummel i dag.
1: Ja, han har en tendens til
0: Ben Roger sier, ikke glem Thor Endresens Radio Luxemburg.
1: Ja, hadde den på lista også over mulige valg. Men igjen, vi skulle ikke gå for noe særlig opplagt valg, men der går klokka. Jeg har ikke sett på noe.
0: Ja, du rekker fremdeles å stemme hvis du er av den raske typen som har gode mobilfingre.
3: Hvis du er fingernemmig, altså får du det til. Nei, der var det.
1: Der skal vi se da. Oh, ja. Oi, det jo litt jevnt her. Nå jeg følger litt bedre med her. Vi avslutter stemminga nå. Jeg kan si at Olav, du var modig. Tok inn en låt som ingen hadde hørt før.
2: Er det siste plass?
1: Det siste plass, med 9% av stemmen. Ja, men du gøtsa, det skal du ha masse kredd for.
2: Det rart at folk vil ha det de liker.
1: Ja, det kjemperart. Så kan jeg melde at jeg ikke så mye bedre enn deg, altså, Olav. Jeg kom på tredje plass med 14% av stemmene, så det da mellom Knut og Silje, og jeg kan fortelle dere alle sammen at det Silje.
3: Oh, ja! Ja!
1: Silje som
3: vinner. Jeg tilbake. I fjor sommer hadde jeg hat-trick, 3 på rad, og etter det har det bare vært stang ut. Men nå, stang inn altså, med Brown Eyed Girl.
0: Grattis, bra jobba Silje som leder 9 timen i helga sammen med Olav her. Det bare å la radioen stå på et helt døgn, faktisk. Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Van Morrison.
1: Og mer skjalling og lalling på kampen der enn husker den låta sammen med en Silje Nordnes, altså vinner av fredagslåtkampen denne uka.
0: Sjalalalalala til deg, Ronny.
2: Sjalalalalalala. Altså, det, jeg skjønner at den der vinner. Det er jo en knakende god melodi.
0: Ja, den er helt nydelig.
2: Det er helt nydelig. Hvordan går det med dere, guttene boys?
3: Jeg synes det går fint, jeg. Ja. Takk som spør, hvordan er det med deg?
2: Du, bra, bra. Jeg har, i dag har jeg altså da, og dette, det er ikke meningen å være en skrytpeis her nå, men jeg kjente på at jeg hadde, så i dag sa jeg til min kone, kan jeg bare snike meg ut av huset før den store barnehageleveringen og frokostleveringen og reise en tur på trening.
0: Oh,
2: så, så, så startet jeg dagen med deg, Kara. Radioen på maks og en liten tur på tredemøllen. Det var deilig.
1: Mm. Det er vanskelig å si nei til akkurat det da, at man drar på trening, som jeg tror hele familien på sikt vil ha glede av at du, du gjør. Vi har vært, kan jeg dra litt tidligere i dag, for jeg skal se en hockeykamp i opptak i et lydløst rom.
0: Det er vanskelig, enig Knut, men på den andre siden, når du står midt i morgenrørs, Ronny, så er det jo et eller annet med at da er det intenst, og at du da får slippe unna, synes jeg Tuva der er raus.
2: Ja, men nå er jeg raus, ja, ja. Og kompromiset ble jo på en måte at jeg da fikk vår, altså her er jeg i 5 år klagd på for lite søvn som småbarnsfar, men nå vår datter på 5, snart 6, nå har begynt å sove til 7:30, ikke sant, og så må jeg stå og vekke, og så tenker jeg sånn, ja, du får det du ber om, du får det du ber om, nå må du stå opp, nå må du stå.
1: Du ser en lytter her, Håvard, sendt melding 0924, da var han på 3D-mølla og hørte på 9-timen, da spilte vi Limp Bizkit med Behind Blue Eyes, og da det er noe kranglet med mølla, som man skrev tung økt på mølla der. Kanskje hører du på musikk, Ronny, oh, ja, ja. Gleder, når du holder på?
2: Da driver jeg med sånn radiokanalsjonglering, og da er det, når jeg er på mølla, da er det omgjøret, for jeg vil høre på radio, jeg vil ikke ha egne spillerliste, for da vet jeg hva som kommer, så jeg var overrasket, men nå må jeg jo treffe på noen som gir meg den musikken jeg trenger akkurat da. Og på dette tidspunktet her, tidlig dag tidlig, så ble det, ja, det blei, nå ble jeg veldig nære. Nå ble det noe britisk radio da.
1: Ja, britisk radio.
2: For det, på det britiske øyet så er hele befolkningen litt mer glad i dansmusikk enn det vi er her i Norge. Så alt er litt skrudd opp i tempo der.
0: Ja, jeg skjønner. Men fader, for en... Og jeg vil gjemme at den følelsen, det er jo det som gjør er når man begynner på markvist med å trene. Man drar jo med seg den følelsen gjennom dagen. Er ikke det deilig å kjenne på, Ronny?
2: Det, og så kan det jo hende at altså, en eller annen næringsexpert sier sikkert sånn, og så spiser du mer da, som en sånn kompensasjon fordi du synes du har vært flink, og så går alt i null, så er minus igjen.
1: Jo, men det i null og litt i minus og litt i pluss. Vi gleder oss til å høre fredagen med Ronny her i NRK P1 straks.
2: God helg,
1: Ronny.
2: God helg,
0: Ronny. Ingen fær unga og vetene burde glimrende, Ronny. Tusen takk. God lukt og Hawaii-skjorte. Skulle da med.
1: Jeg
0: gir meg alt
1: det. Det kan jeg sørge. Ja, for han tar alt videre nu.
0: Ja, for nå skal ikke jeg gjøre noen ting, jeg. Stemmer det.

0: litt bjella i radioen en fredag før middag. Riktig god fredag til deg da, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette her er NRK P1, og klokka den i ferd med å bikke 11. Mitt navn er Ronny, og jeg tenkte jeg skulle være her sammen med deg et par timer fremover i radioen. Først skal du få en oppdatering nå på nyhetsbildet, og vi starter med en drone, en russisk drone på avveie, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, Norge fordømmer Russland etter at dronen traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadet da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina, Kari Scheie, sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner inn over Romania, men at det som skjedde i natt er noe nytt.
2: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for å hindre utvikling av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisen har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
3: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er de med dette oppgjøret.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisen Dagens Industri. Følge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke er over. Og vi tar med at tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith døde i går kveld, opplyser Høyesterett. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Og det var nyhetene, men du byr på fredagsstemning, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Tom, og du sørger for flere nyheter om en time, eller hvis det skjer noe, folkens. God fredag! Dette her er NRK P1, og jeg startet dagen med en fyr som på en måte har fått en liten sånn revansj. Kom tilbake igjen og engasjert den her verden. Det kalte det bare Bieber Chella etter Coachella i vår. Her er Justin Bieber, hans nydelig.

Vakker låt fra Justin Bieber, synes jeg da, knakende god. Daisies fikk du på NRK P1. Det fredag førmiddag, det 29. mai. Nå bikker vi snart inn i juni, folkens. Og det blomstrer rundt oss, forhåpentligvis hos deg også, kjære venn. Og det føles som vår, og det føles veldig, veldig godt. Og jeg som heter Ronny synes det er en ære å få lov til å ha dette radioprogrammet her på NRK P1. 2 timer hver fredag, der jeg får lov til å prøve å lage best mulig lydspor for deg som hører på. Og det har jeg ambisjoner om i dag også. Vi har svinlotteri liggende klart, der du kan vinne et nydelig stykke bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, så vil jeg jo prate med deg som hører på. Hva skjer der ute i dag? Hva driver du med? Hva ringer fredagen? Send det til meg da, kjære du, i appen NRK Radio. Der må du finne der det står fredag med Ronny. Og så går han og trykker på send melding til fredag med Ronny, og da kan du sende melding til meg da. Og registrer gjerne ditt telefonnummer i NRK Radio-appen. Det er alltid hyggelig å kunne stå på tråden til folk sende meldinger. Det er veldig koselig. Denne veka her, jeg har tilbrakt en veke i Førde. Nå er jeg tilbake i hovedstaden, men jeg har tilbrakt en veke i mitt barndoms herlige, fantastiske Førde, men har i hovedsak pratet om et liv i Hellas. Så den er litt så, det har vært litt sånn, litt spennende, men jeg har vært på en slags, kall det en familieferie da, en liten siste, vi er jo av den, i den familien vår er jo den status at vi har skole starter til høsten, så da føler vi jo, tenker vi sånn, da blir vi kanskje mer satt i hverdagen, så derfor har jo dette vært en noe unntaksorientert vår da, og for deg som hører på fast, jeg har jo vært både i Hellas, og i Sverige, og i Førde, og i Bergen, og vært liksom overalt og sendt denne sendingen på fredager, både fordi jeg elsker å sende denne sendingen her, og fordi det er jo det som er fantastisk med NRK, du kan jo være hvor som helst og fortsatt lage radio, men også fordi vi har hatt på en måte vår siste vår der begge barna har vært helt fri, vi tar deg ut av barna, null stress, ha det bra, og sånn, så vi hadde den siste veke i Førde med mine foreldre, og ungene sine beste foreldre før vi liksom kanskje blir mer satt i skoleåret. Og så har jo også dette TV-programmet der jeg og min kone jaktet et hotell i Hellas, satt siste episode på NRK 1. Så, og det, bare, det må jeg bare takke for alle meldinger rundt det. Og også her til programmet masse meldinger om det. Og bare sånn at det er helt tydelig. Vi endte ikke opp med å kjøpe mens tv-serien var, men vi holder fortsatt på, som vi har gjort i et år. Styrer på, nye ting hver dag, nye ting å stresse over, nye meldinger, nye kontra, nye avslag hos notarius. Det er et bank og kjør, men la det være helt tydelig. Dette er ekte, dette er ikke bare et tv-program, og vi gønner på, og for å være helt ærlig, har ingen planer om å gi oss. Om det blir mer tv eller ei, har ikke peiling, men vi gir oss ikke, for vi skal en dag sitte i den bakgården, og lage en søt liten bar og drømme oss vekk så lenge det faktisk er teknisk mulig å få kjøpt det, og det får vi se på. Så vi styrer på, så jeg vil bare si takk for alle meldinger om det, og til alle som engasjerer seg, og for alle heiarop på gaten, og du vær altså, det har vært innmari rørende å se hvordan det har boblet av engasjement rundt drømmen vår. Og for deg som aldri har hørt om dette, jeg og min kone har altså prøvd i et års tid nå, litt mer enn det, å kjøpe oss et søtt litt hotell i Hellas. Jeg så det var en kommentar i Dagens Næringsliv fra en som skrev sånn, det kunne aldri vært min drøm, men av en eller annen merkelig grunn så har både jeg og min kone et sånt, vi glir mot den der, at det er stress, og at det kanskje er masse rått vi må ordne med, og at det er uflidd og uferdig og muggbefengt og sånn, vi dras litt mot det, vi liker den utfordringen, vi liker å kunne snu det og få det til å fungere en dag. Så det er på ekte vår drøm, og har vært det lenge, og det har vært enormt å bare se hvordan folk har respondert og heia både på inbox og på gate de siste vekene. Det har vært beint frem rørende, og spesielt rørende å se hvordan det har fått så masse meldinger fra folk som synes at det at vi prater om, det å reise seg etter en livskrise, det å tørre å følge drømmen, og det å jakte på å få farge tilbake i livet etter at en man er veldig glad i har vært veldig syk, at det har inspirert, og at det har faktisk betydd noe, at folk har kjent seg igjen i det, har vært kanskje ekstra rørende, og da har det føltes verdt det også, da, å brette ut livet sitt på fjernsyn, for det som jo etter hvert har blitt 1 million nordmenn, som jo også er helt absurd. Og så får jeg bare beklage til deg 5 som har klaget til NRK på banning. Det må jeg si, det prøver jeg så hardt i dette radioprogrammet her, tror jeg aldri. Produsent Kristian, kan du huske at jeg har bannet her noen gang? Det tror jeg aldri. Nei, ikke noe ekte banning. Jeg har sagt herregud og sånt, det har jeg. Men jeg prøver så godt jeg kan her i dette radioprogrammet. Men i et sånt TV-program som følger livet, der er det sjanseløst, altså. Beklager det, altså. Det er veldig det jeg ekte lei meg for. Jeg skal ha et bedre ordforråd enn det der. Men du vet, når man blir overgiret, så fyrer man seg opp, og da er man i gang. Uansett, jeg ville bare si det først, fordi det er så mange som spør i inboxen i NRK Radio.
radioappen och har gjort det de siste veckorna så jag vill bara säga tusen tack för allt engagemang och för att dere heier och är med. Och så vill jag säga välkommen till två behagliga timmar I radion. Jag har så mycket fin musik till dig som jag ska pösa ut och målet mitt är kun att din fredag ska bli lite bättre av att radion står på. Enten du är på tredemølle eller ute och går I skogen eller baka för det är alltid många som är på fredagar. Hallå till alla bakare, hallå till alla som har konfirmant, hallå till alla som har bröllop. Och hallå till alla som har begravelse, till alla som går igenom alla livets faser, välkommen ska du vara uansett vad livet byr på. Hallå till alla lägekontor där folk sitter och väntar, hallå till alla båtar som är ute på fjorda och fjäll, inte på fjäll, på sjö, på hav. Alla som är välkomna och vi gärna höra från dig. Och det är alltså då I appen NRK Radio, finn fredag med Ronny och sen melding där. Men så spelar mamma sin favorit, dina hade du på CD I bilen och det var enaste CD du hade I bilen. Är Maggie Reilly I radion, riktigt god fredag.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle i avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Cher i radioen, legenden servert på NRK P1. Jeg håper du som hører på har en fin fredag. Og så er du altså så innmari hjertelig velkommen til å si hallo hvis du vil det. Og det gjør du i appen NRK Radio. Dan Remi er på og skriver: hei Ronny, hva jeg gjør i dag? Jo, dine helga er det altså da konfirmasjon og bursdag. Så jeg baker forskjellige kaker med radioen stående på. Med andre ord, check en baker. Vi har alltid med oss noen som baker, og noen gang Dan Remi sørger for at det er bevist i dag også. Da. Dina pakka og forbereder seg til å altså da reise på sangerstemne i Florø dine helga her. Så da antar jeg at det skal synges, og at hele Florø skal høre at det synges i helga. Og så er Toril med oss, Ole Johan, og skriver: hei Ronny, sitter altså da i solskinn i Castellan Mare del Golfo på Sicilia. Veldig bra. Det var Castellamare del Golfo. Det er på Sicilia da, og hører på radioen, og det synes jeg koselig. Livet er herlig, skriver altså da Toril. Og Ole Johan som er med oss direkte fra Sicilia. Så deilig. Agathe med å skrive at i dag så våkna hun ikke helt i slag. Hun var liksom litt hun var litt grømpe, for å si det på, som det er da. Men så kommer på hva slags dag det er, for det er jo fredag. Nå koser oss, jeg vet du, og har altså da, hun har kjedelig kontorarbeid som må gjøres, men så går det som det suser da med radioen stående på, så hyggelig. Og det er godt å høre, Agathe. Lykke til. God helg til alle, skriver hun, i dette land. Takk for det, og i like måte. Og takk Agathe, og lykke til med kontorarbeid. Og husk at om noen timer så kan du klokke ut og ta helg og nyte det gode liv. Ta med den her da fra Anne K, som skriver at vi er på tur over Hardangervidda akkurat nå, fra Os, og skal altså da til Sverige en tur med guttungen på 10, mannen min, skriver hun, og broderen på A på 19. Gleder oss til å høre på radioen i dag. Det blir fint, det blir det. Blir det sånn to av T-programmet? Vet ikke. Takk, Anne K. Takk for melding. Og god tur til Sverige. Da er det altså den liten familie der som skal surre av gårde til Sverige, og kanskje sannsynligvis ha med, kanskje jeg skal ha med seg litt bacon hjem igjen. Eller dere kan delta i mitt svinlotteri om noen få minutter på radioen, og slippe å ta med bacon hjem, for dere kan vinne det hos meg, hvis dere vinner da. Men da må du vinne, og da må du være med. Et litt rotet konkurransekonsept, men vi kommer alltid fram til et spørsmål som gir et tydelig svar, og hvis du svarer i appen NRK Radio, så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Og om du ikke eter bacon, så finner vi noe annet du elsker, og på den måten kan alle på den måten kan alle vinne. Sånn, jeg klarte å si det til slutt. Ok, straks vinn.

Og den er fin, den her fra Kløver på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Vil du være med, kjære lytter, så kan du vinne et nydelig stykke bacon eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Dette ordner vi. Vi skal sørge for at alle som er med kan være med i konkurransen og kan vinne noe de har lyst til å putte i kjeften. Og du deltar ved å gå inn i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, trykk der det står send melding til Fredag med Ronny, og så er du offisielt med i konkurransen så lenge du har med følgende: svare på spørsmålet som etter hvert kommer, i tillegg til fullt navn, adresse og ditt telefonnummer. Vi starter, og denne veka her i Svinlotteriet så tar vi utgangspunkt i artisten Ariana Grande.

0: Og den er, du vet hva, den her er så bra. We Can't Be Friends heter den. Det er en av de største hitsene til Ariana Grande, som er ute med ny musikk i dag. Og det er flere år siden sist. Jeg tror det er 4 år siden sist hun ga ut et album. Og i mellomtida så har hun altså blant annet vært opptatt med å spille i gigafilmsuksessen Wicked.
1: Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? You're green.
2: I am.
1: Popular. I know about pop you.
0: Ja, og der gjorde hun stor suksess. Det var flere filmer i den rekka der. Og enormt suksess for Ariana Grande og gjengen. Men i dag er hun altså ute da med den nye melodien sin Hate That I Made You Love Me, som er første smakebit for et nytt album som kommer i sommer.

Hate That I Made You Love Me Because I Barely Tried. Ja, på denne låta her så har altså Ariana jobbet med en svensk produsent, nemlig Max Martin. Og han har jo produsert mye musikk med suksess de siste 30 årene. Første gang jeg hørte om Max Martin, det var nok da han stod bak og hadde produsert gjennombrudslåta til en ung amerikansk artist på slutten av 90-tallet. Den grej. Alle husker anslaget her.

Backstreet Boys og I Want It That Way. Og jeg husker at det var mye omtale av denne svenske produsenten som gjorde stort i Amerika, Max Martin, på slutten av 90-tallet. Men det betyr på ingen måte at det var hans absolutte storhetstid i det

Fordi Max Martin var jo også en av de som var involvert da Taylor Swift med dette 1989-albumet sitt på en måte tok turen fra en sånn tydelig countryartist til å bli hele verdens popdronning da på 2010-tallet. Men så er jo spørsmålet da. Max Martin var jo...

Jeg vet ikke at nå kan du faktisk høre veldig tydelige låter som har kommet på starten av 2000-tallet, for alle hørte sånn her ut. Det er altså så tidlig 2000-tall. Og det der stemmer jo. Dette er jo da, altså da fra da M2M slo oppskuttet seg og gikk fra hverandre, og Marion Ravn forlot Marit Larsen for å satse solo som Marion Raven. Og da lagde du albumet Here I Am, blant annet med denne låta da, Here I Am, som da Max Martin var med å skape. Men dette er ikke det eneste norske samarbeidet. Jeg har jobbet ganske hardt på internett i dag for å prøve å finne ut om det var flere, og det, jeg har funnet ett til. Og det kan, med fare for at det kan være flere, men det ser ut som Max Martin har gjort to norske samarbeid. Et med Marion Raven, og så gjorde han dette da.

Og her kommer spørsmålet i dagens filmlotteri. Hvem var dette der? Og hva heter låta? Det er det jeg lurer på. Hvem var det der? Og hva heter låta som Max Martin produserte? Hvis du vet det, eller vil gjette, send til meg appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Bare mat med mine curses, så prøver jeg til å finne purpose. Verden glir forbi, jeg blir nervøs. Prøver så hardt å catche igjen.

Jeg er så glad i hike. Jeg synes det lager fantastisk musikk, og dette var nok et eksempel på det. On Your Side på NRK P1, og klokka nå snart er 11:55. Det er fredag, det er tampen av mai, det er konfirmasjonshelg, og det er bryllup i emning, og lyttermeldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Det setter jeg så pris på. Jeg vil jo så veldig gjerne høre for deg som hører på. Fredag med Ronny heter programmet. Det er bare å trykke på send melding inn i appen NRK Radio, så kommer det til meg. Vidar er med og skriver: hei Ronny, dette blir en kjekk helg. Og så har han laget sånn tommel opp emoji, fordi han skriver at Egersunds Mannsangforening har 125-årsjubileum, og denne helga skal vi altså ha jubileumskonsert både fredag og lørdag. Blir kjempegøy. Norges største mannskor legger Vidar til som en liten informasjon på tampen. Gratulerer så mye med jubileum, og gratulerer så mye med konserter. Jeg håper egersunderne strømmer til og koser seg. Alexander er med også i dag og skriver: hei Ronny, fredagsstemning fra meg. Jeg har kjøpt meg ny bil. Endelig noe å kruse inn i helga med, skriver Alexander. Så håper han alle sammen får en fin fredag og god helg. Gratulerer så mye, Alexander. Tenk det. Da har vi altså, vi har en bakar, vi har en sangforening, vi har Heidi som sitter sammen med Ghost og nytter sola i sin graviditet, og så har vi da Alexander som har kjøpt seg bil. Og her er det bare å vise hvor utrolig mye forskjellige folk som hører på akkurat nå. Det er så koselig. Sveiser Even er med. Hallo Even. Og han skriver: hallais Ronny. Han vil bare ønske alle sammen en flott dag. Og så skriver han at han driver Sveiser Even. Han er: du er førstegangslytter på P1, så hyggelig velkommen. Åh, men du Even, da skal jeg forklare. Han er helga rett ut i hjørnet, skriver han. Han har en deilig, kald fridge pack som står og venter på han hjemme. Even, da skal jeg fortelle deg, sier du første gang slutter, velkommen skal du være. Nå skal vi straks ha nyheter. Etterpå så skal vi ha ønskelåt bonanza. Og det går egentlig bare ut på at jeg spør deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på NRK P1 i dag? Og så sender du inn det du har, så plukker jeg inn 3-4 låter der, og så blir det magiske øyeblikk rett over 12, altså. Så du kan begynne å tenke på det, Sveiser Even og alle andre også. Hvilken låt har du mest lyst til å høre på radioen dine fredagen? Og hvis du tenkte at du har lyst til å høre Wicked Game og Chris Isaac, slapp av, det trenger du ikke sende inn, for den kommer her fram mot nyhetene med Tom.

0: Det er Chris Isaac, vet du, og det er Wicked Game på NRK P1. Og den fikk du i det klokka nå bikka 12. Og vi skal sørge for å få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen er på plass, og først nord klokka 12 skal det handle om lønnsoppgjøret i staten.
1: Ja, for tre av organisasjonene har nå blitt enige med arbeidsgiverne. Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, det sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
2: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
1: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møkk, det opplyser politiet. Det var 3 av 8 russebusser som kjørte i følge gjennom Noredalen øst for Sandnes da den illeluktende massen ble spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt anmeldt, men at 20 bønder til står klare med møkk. Bakgrunnen er at de er lei av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som Norges første astronaut og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Prisen går til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som har avgjort hvem som blir årets Peer Gynt. Ja, du har fortsatt mer å by på, Ronny.
0: Absolutt, Tom. Men bare si at det er jo veldig, det er jo heftig at bøndene står klare for å sprute ned russen med møkk. Det synes jeg, den er grei, den er tydelig. Takk for nyhetene, Tom. Tilbake om en times tid, han da. Jeg og du, kjære lytter, vi skal nå inn i min ønskelåt Bonanza her på NRK P1. Og her skal ingen spreie deg med møkk. Ingen skal kreve at du må vaske vinduer dine heller. Her er bare alle velkommen, uansett hvordan det både lukter og står til. Og her er Dua Lipa.
4: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Det var Dua Lipa, The Don't Start Now på NRK P1 nå. Mitt favoritt høydepunkt i løpet av veka.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For etter ved 12 hver fredag så spør jeg deg som hører på radioen akkurat nå, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre? Sammen med alle oss andre som har P1 stående på dina fredagen. Vi vet at Alexander har kjøpt bil, Sveiser Even med for første gang. Hallo, så hyggelig. Vi har med oss Heidi som sitter der på veke 26. Vi har med oss en baker, og vi har med oss Jan Øyvind som driver ordnet vindu... Hva heter det? Takski? Vindu-ski? Ikke så viktig hva det heter. Poenget er at han står og snekker på sitt hus. Poenget. Folk er med hvor som helst. Alle har radioen stående på. Vi er et stort fellesskap, og nå skal vi lage lydsporet videre sammen. Og det gjør vi gjennom at du forteller meg i appen NRK Radio akkurat nå. Hva slått du har mest lyst til å høre på radioen, så plukker jeg tilfeldigvis en fra min skjerm her, og fyller på med et par til, og vipp, så har vi det gående, altså. Ok. Tenk deg om, men ikke tenk for lenge, og fyr av din melding i appen. Og så tenker jeg at vi kjører i gang om 30 sekunder fra nå. Så skal jeg taste meg inn, gjøre meg klar. NRK Radio, fredag med Ronny etter programmet. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Så skal jeg se, der er jeg klar. Ok, takkert takkert. Ja, par sekunder til. Og jeg fryser min skjerm. Der. Ok. Oi, nei, der, der, der. Skal vi se her, da ser det om jeg ikke har en anonym innsender. Ja, men den første jeg fikk opp her var jo Do I Do av Stevie Wonder. Den er det altså da, det er Frank som ønsker seg den. Den meldingen kom for bare noen få sekunder siden. Og da er spørsmålet, do I do? Skal vi se om min gode produsent Christian finner den. Do I Do av Stevie Wonder. Altså, er det riktig titel da? Do I Do, Stevie Wonder. Ja, ja, Frank, du har noe... Nå, vi skal se, vi skal finne. Vi skal tukle i systemet. Få på noe Stevie Wonder er gøy. Og hvis ikke, skal vi se om det er noe mer gøy nedover her da? Ok, jeg finner ikke du er du. Hva kan det være vi snakker om da, da? Kan ikke du opp, Frank, kan du ikke dobbeltjekke hva slags titel du er på jakt etter? Skal vi se om vi finner den. Og i mellomtida så finner vi noe annet her. Skal vi se? Finn en med... Dette er direkte sendt radio. Vi er i øyeblikket. Og derfor er det jo... Skal vi se her. Der var det selvfølgelig en anonym innsender. Her er det altså... Her står evig gjerne. Det, her er altså da fra... Skal vi se... Marianne vil igjen høre en sang av Kaiser Chiefs. Hilsen Marianne. Ja, men det er gøy Marianne. Og da er spørsmålet, skal vi da gå for, jeg tenker umiddelbart Ruby jeg da. Ruby, det er noe knakende god. Det har vært gøy på en fredag. Det er en sommerleg, uptempo, rockelåt fra det tidlige 2000-tall. Og det er britiske øyer. Og Marianne vil ha den. Ok, Frank, vi skal finne ut av hva slags Stevie Wonder-låt jeg snakker om. Og så skal vi stappe noe Stevie Wonder i radioen. Men aller først for Marianne, her er Kaiser Chiefs. Takk for ønsket.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Kaiser Chiefs og Ruby for Marianne, og så var det Frank da, som gjerne vil ha noe Stevie Wonder. Vi måtte bare inn i arkivet og rote oss litt fram og finne den, Frank. Men vi har funnet den, og du skal få den selvfølgelig. Snyter ikke Frank for litt Stevie Wonder på en fredag på NRK P1. Det er slutten av meg, du er P1, og her altså Frank, du er du av Stevie Wonder.

Det var bra det der. ACDC TNT, det var Maria som gjerne ville spille den for Jarl Øyvind da, som står i stille og fikser hus. Håper dere får en nydelig helg begge to. Tusen takk for alle ønskelåter. Det har rent inn, jeg har prøvd å gjøre et utvalg og spille noen fine, og jeg håper det falt i smak. Og så gjør vi det samme til samme tid neste vekk og gønner på, ikke sant? Så det her, dette er fast tradisjon. Jeg elsker å gjøre det, og nå blir det fire, og det fint det. Frank først da, som vil ha Stevie Wonder, eller først blir det Marianne da, som, mens vi venter på låten til Frank. Nok om det. Frank og Marianne har fått sin låt, og Sveiser Even har fått sin låt, og Maria til slutt da fikk sin låt, og der, boom, fire låter rett i radioen. Håper å sette pris på det. Straks skal jeg kåre vinner av mitt svimlotteri i dag. Så må jeg bare si at, nei, der igjen, tusen takk for alle fine meldinger som kom inn, altså. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå skal vi spille Taus i radioen på NRK P1. Og så ønsker jeg deg som hører på en nydelig fredag. Jeg håper du koser deg med radioen stående på.

0: VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
3: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
3: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: NRK P1, god fredag. Og god fredag til Brage som har sett melding og skriver at de prøver å skape ny fredagstradisjon med å spise ost og kjeks i bakgården med P1 på øyre. Morgon sola varma så deilig, og da snakker vi god start på helga. God helg til alle der ute. Hilsen fra Brage. Og det bare synes jeg var så fint. Og så har vi fått melding fra deg, Leif Walter. Hallo.
1: God dag, god dag. Hei, Ronny. Ja.
0: Hei, hei. Du ikke i en bakgård.
1: Nei, du, vi på det store åpne hav.
0: Er det sant?
1: Passert Lillesand og opp på vei mot Grimstad.
0: Og da så, er det, altså stikkordet er rett og slett seilbåt.
1: Ja, det seilbåt. Litt lite seil akkurat nå, men de på vei opp snart.
0: Ja.
1: Så da blir det ordentlig vind i seilet her.
0: Men ta meg gjennom, Leif Walter, hvem dere ombord, og hva slags type seilbåt dette her? Hva det som foregår?
1: Nei, du, vi har en kamerat som heter Paul. Han har litt innfallsmetoden. Så han reiste til Florø på forrige fredag, kom opp dit på lørdag, og begynte å seile båten sin hjem med en Bavaria 39.
0: Ja.
1: Sammen så har han hatt litt forskjellig mannskap på veien nedover, på vestkysten nedover, og så når vi runder litt tryggere farvann, så kom Per og jeg på i går i Kristiansand.
0: Ja, ikke sant. Er det Per, Paul og Leif Walter?
1: Ja, det jeg kunne nesten kalle meg for Espen, men jeg får holde meg til det heter.
0: Ja, det er så konstigt. Altså, nå, da har dere, altså, fort han rundet nede der og var på vei opp igjen, da kom dere og stilte opp.
1: Ja, vi stilte opp. Så vi kjørte ned i går, og så har vi hatt en nydelig start på dagen med litt slørete skydekke, men nå det godt og varmt og fantastisk, så nå skal vi ut på det større havet og seile litt.
0: Så deilig, og hvor lenge dere ombord, og hvor kursen satt mot?
1: Kursen går mot Langesund, og vi skal til Risør i kveld, og så Langesund på dagen i morgen.
0: Ikke sant?
1: Og da er båten hjemme. Da er båten kommet seg hjemme.
0: Men så fantastisk deilig da, med et par dager på havet.
1: Ja, det litt sånn deilig når du jobber litt i helsevesenet med litt turnusfri, og noen har et avspasseringstimer til overs, kan man gjøre sånn her.
0: Fantastisk. Og er det noen sånne planer for, da er det Risør og Langesund, så da er det, nå skal dere rett inn i sommeridyllen i Norge, altså.
1: Ja, og det har jo blitt litt koselig drikke på kveldene her, så det, vi klarer oss godt.
0: Det godt å høre. Så, klarer du, er du av den typen som bidrar godt på en seilbåt og leffet deg?
1: Du, jeg har vel ansvarlig som byssesjef og fokkeslask, så det enkel bevertning, men når jeg så opp i kjøleskapet så skjønte jeg at det her var gutter på tur. Det var en pakke med skinke, en pakke med ost, en tubeost, og resten var noe som du også liker veldig godt etter klokka 12. Så det, sånn skal det være.
0: Sånn skal det være. Lett pålegg og øl, det flott.
1: Det er vel mye B-vitamin, eller mye vitaminer i øl, ikke det?
0: Ja, absolutt. Så du får fart på hårveksten og hele pakken. Nei, men det er nydelig.
1: Ja,
0: altså, kos dere masse på tur oppover, og nyt det åpne, deilige hav i fint sommerlig vær.
1: Takk for det, Ronny, og ha en dag, eller fin helg videre du også.
0: Takk.

Hvis ikke det er i litt sånn seglbåtfølelse. Altså, vær så god, litt trøys i van til deg for å få deg i fredagshumør her på NRK P1. Rush var låter du fikk, og meldingene strømmet inn i inboxen NRK Radio etter appen, og Yngve skriver at det ble litt for mye rør i går kveld, så nå steikas to andre runde med karamellpudding til konfirmasjon i Ålesund til helga, ikke sant? Så der, det er bra, Yngve, da sørger du for ekstra mye karamellpudding til konfirmasjon, og det er jo, du er jo i Møre og Romsdal, så da er det jo det er jo kakebordenes heimland. Det er lange, store kakebord. Det er ikke det fineste med Vestland, altså. Vi hadde jo, jeg og min kone, i vårt bryllup, så hadde vi vestlandsk kakebord. Og der var det, tror jeg, var det oppimot 20 kaker, da. Og det var sent på natt. Og jeg husker, Andrine Hegerberg, husker jeg gikk hjem fra fest med en skoeske full av kakerester. Ja, det var veldig fint. Ok, Cecilie har også et melding. Hei, Ronny, skriver hun, og skriver at, litt skryt der, fint. Hennes formiddag har gått med til, altså, da, å gjøre, seg klar til å pakke til sykkelritt i morgen fra Kristiansand til Hovden. God helg, Cecilie, det er kjempelangt. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Jeg innser at du sa at det var kjempelangt, men det høres iallfall ut som en voldsom lykke til, Cecilie. Og husk polstre deg så ikke du får gnagsår. Det er det beste tipset jeg har. Uten å være så erfaren med lange sykkelritt, men jeg har jogget lange strekker, og da er det om å sørge for at man ikke har ting som gnisser. Så da blir det sår. Ok, lykke til, Cecilie. Godt sykkelritt. Måtte det bli en fin opplevelse. Og hvis du vil hive det på deg også, inboxen er åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Nå så skal vi spille litt nydelig, ny norsk musikk i radioen, og da tenkte jeg at jeg skulle dra fram litt Fredrik William Olsen til deg nå, dine fredagen i slutten av mai.

0: Dette var Fredrik William Olsen, du jo vokalisten I Kråkesølv selvfølgelig, som du fikk på NRK P1. Riktig god fredag til deg. Jeg må bare ta med et par meldinger. Vi skal straks helse på Mathias Nylund I dag. Men først bare, jeg må bare lese denne fra Leif Kåre, som sendte meldingen, som skrev han her. Hei Ronny, sende en varm sommerhelsing fra en holme I Hardanger, sitte og nyte været og ser på gressklipperen, om ikke den skal resten av jobben selv. Det var så fint, litt så øyeblikksbilder fra en holm I Hardanger. Anita skriver, hei Ronny, hun skal I bryllup til Marie og Vegard I morgen, og skal bli artig, skriver hun, ikke sant, hun skal kose seg der. Og så bare ta med en melding til her fra Anneli, som skal levere masteroppgaven sin I dag klokka 14. Ditta! Blir en god fredag. Tenk det, Mathias Nylund. Ja,
1: altså det en, altså du kan bare tenke deg hvor mange timer
0: du
1: har gått med på den master der. Vi får, eller får I hvert fall tro.
0: Ja, altså, men jeg antar hvis du på masternivå så har du brukt litt tid, altså du har brukt noen, det noen år av livet liksom.
1: Du har helst satt deg ned litt ordentlig da.
0: Og
1: bare sende den av gårde. Nei, jeg tenker at det der skal bli en veldig god dag.
0: Anneli, jeg vil gjerne høre neste vek hvordan din helga her ble, fordi altså det å slippe fra seg en masteroppgave må være den beste følelsen I verden. Ja,
1: gratulerer.
0: Ja, det tror jeg vi sier. Gratulerer til alle som har muligheten til å nyte den fredagen her. Det renner inn med meldinger fra hele Norge og fra utlandet og folk som har det deilig og fint, og jeg håper alle har det bra.
1: Ja.
0: Og så skal alle nå straks bli opp datert, og det jo det jeg elsker, Mathias. Her kommer du og sørger for det.
1: Ja, da, og nå det, altså, det jo hockeyfeber I Norge, da.
0: Ja, det
1: jo det. Gøy. Ja, ja. Det litt artig, og han Ricky Nygaard, pappaen ute til Mikael Brandtzæg Nygaard, som spiller på landslaget, han hadde med tidligere I uken også. Ricky Nygaard har jo 700 kamper for Vålerenga selv, og nå ser han liksom sønnen sin gjøre det historisk godt nede I Schweiz, da.
0: Og gå sud!
1: Ja, ikke sant? Og hvis jeg ringer ned til Ricky, som på plass nede I Schweiz I dag også, for å høre hvordan disse om han lever, altså du kan tenke deg det hockeyhjertet der, han banket greit det siste døgnet her, og nå liksom Norge klare for semi I VM, så vi skal kose oss litt med hockeyfeberen, og så har jeg et spørsmål til nå, fordi jeg satt og så på semien I kvartfinalen I går, jeg sliter sånn med å få øye på pucken. Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja,
1: jeg tror ikke alene om det. Har du noen triks til hvordan vi som bare ser hockey sporadisk bedre skal få med seg det som skjer?
0: Det bare å følge bevegelsen I spillet, ikke det da?
1: Jo, jeg ser på bevegelsen, altså. Kanskje pucken kan bli gul eller noe da?
0: Ja, det en god idé faktisk. Ja, nei, men du, ta og spille dette Rikki, og så må du ha god sending, Mathias.
1: Takk, god helg, Ronny.
0: God helg. Og siste fra meg før Mathias står over, her Hellbillies I radioen. Takk for alle meldinger, og god helg, alle sammen. Høyrast neste fredag. Jeg gleder meg allerede. Jeg elsker å være her på P1 med deg, og det koser meg veldig med det. Og nå altså Hellbillies, skal jeg si det. Vær så god, vær så god.

0: Topplåt på P1 fra Hellbillies.
1: Dette NRK P1.
0: Det jo akkurat det er. Takk til Ronny for fredagsselskap i verdensklasse. Nå, den neste lille timen her på kanalen, så jeg som heter Mathias Nyren er klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi altså, som jeg nevnte for Ronny, tilbake til Schweiz en tur, hvor dette norske hockey-eventyret i ferd med å bli et lite mirakel, for nå vi i semifinalen. Det hockeyfeber, og hockeypappa Ricky Nygaard har gått fra å være proffspiller selv til å nå se sønnen prestere på landslagsisen. Vi skal høre hvordan det går hos meg i dag, hvor vi også skal få høre en langt tristere mesterskap historie for norsk-irakiske Sarmed. Har drømt om å se Norge spille mot Irak i fotball-VM, men her om dagen kom visumsøknaden i retur. Sarmed slipper ikke inn i USA. Vi ringer opp Sarmed straks for å høre mer fra han også. Dette og mer hos meg denne fredagen. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylønna. Klokken 13, og du starter med lønnsoppgjøret i staten, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, også LO Stat har da blitt enig med arbeidsgiveren om en avtale. Dermed det enighet om like avtaler i statsoppgjøret mellom staten og alle de fire organisasjonene YS, Unio, Akademikerne og LO. Staten fornøyd med å ha kommet fram til en felles løsning, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter det også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt, når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
2: Rammen på oppgjøret endte på 4,4%, det samme som i frontfag. I Kongo en person friskmeldt etter å ha blitt smittet med Ebola, det sier Verdens helseorganisasjon WHO. Personen den første som har overlevd å være smittet under dette utbruddet av det livsfarlige viruset. Det registrert minst 220 mistenkte Ebola-dødsfall i Kongo etter at utbruddet startet, og WHO har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til en havneby utgår, det skriver kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Og jeg ser at dere har litt av hvert å by på i dagens, Mathias.
0: Ja, ganske mye sport i dag faktisk. Det skal handle om fotball-VM i USA ganske straks. Det vil si jeg skal snakke med en som dessverre ikke kommer seg dit for å se kamper likevel. Først musikk fra Doja Cat.

0: Doja Cat på NRK P1 den fredagen. Den neste timen her I dagen så blir det en god del idrett som jeg nevnte før nyheten her for Norges hockey-eventyr. Fortsetter jo, vi skal tilbake til Schweiz dagen før en historisk VM-semifinale. Men først på denne fotballtrøyefredagen skal vi til fotball-VM som bare uker unna. Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed!
1: Hei, hei!
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM. Hva betyr den kampen for deg?
1: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle komme seg til VM. Ventet på at Irak skulle komme seg til VM I 40 år. Og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg for irakerne, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest bredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten. Da. Ja. Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM, får høre.
1: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar. Men Irak ble ikke klar nå før slutten av mars. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad, og Sarmed I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for den uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
1: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum, ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født og stå I RQ, da. Ja. Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei, her altså, Sarmed, til VG oppgir ikke Ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
1: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, og nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta ja. Og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se Takk kampen I Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
1: Du, den veldig vanskelig å svare på, for det Hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge avhengig av de tre poengene for de to neste kampene mot en, Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon. Og det en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak jo kanskje sannsynlig det da.
1: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn I USA I både VG og hos oss I NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
1: Tusen takk, det samme.
0: Så har jeg altså Jan-Petter Saltvedt med meg etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield, når klokken har passert kvart over ett, du fikk Untangling her I dagens, og før musikken så tok jeg en prat med norsk-irakiske Sarmed, som må se kompisene fly til fotball-VM I USA uten ham, for svaret på visumsøknaden kom nemlig I posten denne uken, og det ble neiget. Sarmed mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslag av Petter Saltet, men det opplagt bittert for Sarmed å gå glipp av dette oppgjøret her.
1: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
1: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette nå. Jeg kom på I det du sa da, at jeg står jo selv I kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg på hva jeg sier her. Nei, det har jo blitt, det har jo vært et stort diskusjonstema I forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, I motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se det her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar I VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn I USA. Landene jo I krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi? Vet vi om det her? Hva kan det bety?
1: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så jo, har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, I USA, har lyst til å se landet sitt. I Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion I redsel for å ende i fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som I tilsvarende situasjon rundt omkring I verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk?
1: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM I fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig, det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger I bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd I USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født I Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin I retur, men altså, vår egen idrettspresident, Zainab Al-Samarai, jo også I samme situasjon, født I Irak med norsk statsborger, og det jo deg nysgjerrig, Jan Petter.
1: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født I Irak, og skal få lov å reise, så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zainab Al-Samrai altså, født I Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent. Det fikk altså ikke Sarmed Saifi, uten at vi vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
1: Jeg har en mistanke om akkurat det I hvert fall.
0: Takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Du fikk to norske artister på rappen der. Først Leon Frick og låta hans Smile. Og nå, det litt ubeskrevne bladet Hedda og hennes Just By Looking. Dette dagens på NRK P1, og mange av oss var kanskje litt spente da vi gikk og la oss I går kveld. Skulle vi på jobb som vanlig dag, eller ble det streik? For partene I tre store lønnsoppgjør satt fremdeles I megling I går kveld, I både kommunene, I staten og I Oslo kommune som har et eget oppgjør. Og det ble enighet I kommunen I natt, og I formiddag ble det en avtale også for Oslo, og jammen tikket ikke inn en enighet for alle partene I oppgjøret I staten også før jeg gikk på lufta her nå. Spesielt dette oppgjøret var vanskelig, for det har vært to ulike avtaler, men nå alle statens ansatte over på like avtaler igjen. For å starte med kommuneoppgjøret så kunne det bli storstreik for rundt 10 000 ansatte. Det ble det ikke. Både lærere og sykepleiere har fått økt reallønnen, og det var viktig for Geir Røsvold I Utdanningsforbundet.
1: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og Trond Ellefsen I arbeidstakerorganisasjonen Delta spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
2: De jobber på ubekvemme tider, når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Motparten I forhandlingene, Tor Arne Gangsø I kommuneorganisasjonen KS, fornøyd både på vegne av seg selv, de ansatte og de som bor I kommunene.
3: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og I den siste kommunen, altså Oslo, som har egen tariffavtale, så ble det også enighet I formiddag etter mekling 9 timer på overtid. Der får alle ansatte minst 24 000 kroner I lønnstillegg fra 1. mai, og du kan lese mer om alle disse lønnsoppgjørene på NRK.no. Det ligger en svær sak på toppen der. Klokken straks 13:30. Vi tar værmeldingen etter en 90-talls hit.

P1. Vi ser på været her nå, og Svalbard får trolig vinterens siste krampetrekninger denne helgen. Et lavtrykk I Barentshavet gir både noen minusgrader og en del vind. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Østlandet det I hvert fall ikke vinterlig. Trolig blir det over 25 grader I dag, kanskje enda litt varmere lokalt for En start på helgen. Varmest I landet til nå har det vært I Kongsberg med 26,5 grad. Det var faktisk tilbake I april, og blir det ikke varmere enn det I dag, kan det se ut til at makstemperaturen for Norge I mai blir faktisk lavere enn hva det var I april. Det må jo være litt uvanlig, må det ikke det da. Utover ettermiddagen skyer det forbigående til på Østlandet og Sørlandet, men det blir stort sett oppholdsvær. I kveld blir det lettere skydekke på Sørlandet og etter hvert også på Østlandet, men omkring Oslofjorden kan det bli en del tåke eller tåkeskyer I natt. Det blir bris fra sør og opp I frisk bris på kysten. På Vestlandet det fremdeles til og fra med spredte regnbyger, og for det meste skyet. Det blir økende nedbør mot natten. Sørlig liten kuling på kysten, men det minker I kveld. Og også I Trøndelag fortsetter regnbygene, men det blir trolig litt lettere skydekke I perioder I forhold til I går. Og så blir det regnbyger I Nord-Norge også, men litt lettere skydekke innimellom I Troms og Finnmark. I Lofoten og Vesterålen blir det stort sett oppholdsvær mot natten, vind fra sørvest og opp I frisk bris utsatte steder. Og så blir det kaldt altså på Spitsbergen, som jeg sa innledningsvis, hvor det også skyer til. Snø sør og øst for Isfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Helgeværet finner du for øvrig inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks her hos meg etter strålende pop fra norske skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: kjempefine I Could Miss You Forever signert score her på NRK P når klokken nærmer seg 2:30. Vi skal utenriks nå, for I natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og da har det utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok en det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?
1: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken, og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oresjnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det et veldig kraftig missil som landet I Bilatserkva, en by I Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut seks ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for at det kan gjøre veldig stor skade, men I realiteten uten at det et atomstridshode, så det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet, men det smeller høyt og det ganske spektakulære bilder man får se, og det jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina og vise NATO blant annet og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
0: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og I så fall hvorfor?
1: Det I hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt

0: Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister i de statlige mediekanalene, og det er en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina er i stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn i Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og er i stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøyen. Og det er viktig, og når Russland ser at de ikke lenger er i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarked, men også i mediene.
1: For å avslutte der vi startet, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at denne russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg i en rumensk by natt til i dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk på penen nå fra Regnvær. Dette er låta som heter Middelvei, og om ikke så alt for lenge skal det handle om det norske hockey-eventyret som utspiller seg i Sveits.

0: Norske-svenske duett fra Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win, og før det regnvær og låta Middelvei. Nå, ishockey for en kamp vi fikk i går.
1: Dette en historisk dag! Alt det store! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede!
0: Helt sykehus, ellevild stemning i kommentatorbua i går etter at Norge altså spilte kvartfinale i ishockey-VM og slår Latvia 2-0 i morgen. Blir det semifinale mot vertslandet Schweiz? Det jo nesten så vi må klype oss i armen. Og med oss direkte fra Schweiz tilbake i programmet du Kjell Rikard Rikki Nygaard. Hei igjen, Rikki!
2: God dag, god dag!
0: Du hockeyveteran med over 700 kamper for Vålerenga, men ikke bare det. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygaard, spiller jo på dette landslaget som gjør det så innmari godt i VM for tiden. Du satt og så kampen på tribunen i går. Hvordan var det?
2: Det var utrolig gøy, og så litt veldig, veldig skremmende. Jeg kjenner at jeg kommer meg litt til meg selv nå. Det var kvalme, det var urolig mave. Jeg var borte og spurte faktisk om de hadde en hjertestarter i nærheten, for det på et lite øyeblikk der, så tenkte jeg at dette går jo ikke bra.
0: Altså, hockeyhjertet ditt holdt på å bukke under?
2: Ja, jeg gjorde jo det, ikke sant? Og det betyr jo så mye spesielt for meg, også, men for hele hockey-Norge. Nå er det jo hockeyfeber, og det jo dritkult, for jeg tenker, få dette ut til resten av folk i det herlige norske land. Det en syk kul idrett vi driver med.
0: Ja, altså, vi snakket jo på radio sammen her på tirsdagen, da var det Danmark som sto for tur, den kampen gikk jo greit, og så ble det kvartfinale, og den gikk jo greit, og så går det også veien i går. Og litt om det du sa her om å få hockey ut i folket, for at det midt i gledesrusen i garderoben, så kom det også et hjertesukk fra landslagsspiller Noah Steen, etter at han hadde satt inn 2-0 i Latvias åpne mål sekunder først ut. Hør her.
3: Vi kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ikke sant? Der kom det. Var det det her som skal til, Rikki?
2: Ja, jeg tror det, altså, for at det er en fantastisk bra sport, og vi er gode i det. Det er ikke flaks, dette her. Vi jobber over tid, og det blir bare bedre og bedre, og hvor dette skal ende, det må vi bare se, rett og slett.
0: Altså. Men altså, det virker ikke som det var så mange som trodde det skulle gå så bra som det gjør. Hvorfor har det klaffet så innmari?
2: Nei, det litt sånn, hva skal jeg si, du har en kjempegod mix av litt eldre gutter der, og så har du disse unge og fremadstormende gutter som kommer inn og har fått litt erfaring på høyere nivå ute i utlandet og så videre, så selvfølgelig en fabelaktig bra stab med alle trenerne der og støtteapparatet. Det jo... Ja, det er en superbra mix, og man treffer ganske bra akkurat her og nå, altså.
0: Og det altså en hev av da unge talenter her. Vi hørte fra Noah Steen som skåret mål. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygaard, er også bare 20, spiller jo allerede i NHL borte i USA. Og så må vi jo ikke glemme Tinus Lukomlar, da, som bare er 18 år og spiller i den svenske hockeyligaen. Han skåret det første målet i går og sier dette etter kampen.
4: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen i denne matchen, og spesielt når man skårer så er det veldig kul. Viktig at vi vinner denne matchen, og det er vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her nå.
0: Mye følelser som går gjennom kroppen, sier Tinus. Hvordan var det i går kveld etter kampen, og semifinalen er et faktum, Rikki?
2: Nei, det som Tinus sier her sånn, altså jeg sitter nå og kjenner jeg får nesten litt tårer i øya, litt klump i magen, for det er så uvirkelig, samtidig som det er så fortjent, da. Og ja, nei, i går, altså, hva skal man si? Du flyr rundt i Lykkerhus, rett og slett, og det møtte jo gutta etter matchen der, og de var jo, altså, hva som skjer, liksom. Men det er så fortjent, jeg er så veldig for det, jeg får ikke sagt det nok, liksom. Så helt enormt.
0: Altså,
2: vi er
0: topp 4 i VM. Noe sånt må vi tilbake til starten av 50-tallet for å finne lignende eksempler på. Vi møter vertsnasjonen Schweiz i semien i morgen. Hvordan kan den kampen ende?
2: Vet du hva? Skal jeg være helt ærlig nå, så er den helt åpen, altså. For at Schweiz, Schweiz er fryktelig gode. De har vært gode i mange år, og det er en nøtt å knekke det der, altså. Men når det er sagt, så er det jo sånn at Schweiz har jo mega press på seg. Hjemmebane, fullsatt arena, hele verden følger med, ikke minst Schweiz. Norge kan komme inn der med besleppende skuldre og har akkurat null å tape, fordi de har gjort den jobben de har gjort, og det... strengt tatt, altså, hvorfor skal de ikke kunne vinne den? Jeg kan ikke se hvorfor ikke, liksom.
0: Ikke sant? Vi skal se I morgen. Norge har ingenting å tape. Det har jo for så vidt nasjonasjonen Schweiz. I morgen det semifinalen Norge-Schweiz. Vi skal se på den helt til slutt, Ricky. Vi som ikke ser så mye hockey, vi sliter jo litt på å se pøkken vi mens vi ser på TV. Har du noen råd til hvordan vi kan få øye på den?
2: Ja, jeg har det. Ja. Se mer ishockey. Alle sammen, se mer ishockey, for da det sånn at da ser man mønster, og da det litt lettere å følge med, og jeg skjønner at det veldig vanskelig å se på TV, for det går fryktelig fort, og pøkken liten.
0: Ja.
2: Men se mer ishockey, da ser man mønster, og da blir det mye kulere å se på I ettertid også.
0: I morgen det semi i Zürich I Schweiz. Den starter allerede klokka 15.20. Du kan høre kampen på NRK Sport, se den på Viaplay Sport, og du skal jo se den der nede da. Jeg håper du ikke får hjerteinfarkt, Ricky.
2: Nei, nå skal jeg puste ut godt til å spise godt, drikke litt, få I meg litt godt drikke, og så skal jeg bare nyte det, rett og slett.
0: Hils sønnen din og resten av laget lykke til fra oss, og takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig, vet du. Takk selv.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. En 44 år gammel kvinne dømt til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Det har Agder lagmannsrett avgjort. Flod ble drept i sitt eget hjem 4. oktober 2022. Les mer på nrk.no/vt.

0: The North fikk stå for ikke bare dagens siste dagens låt, men ukas, for dagens tar helg. Denne fredagens utgave var ved Jon Harne, Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din på mandag til samme tid. Nå klokken 14, og det handler om lønnsoppgjøret I staten, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, LO Stat gikk til slutt med på samme tariffavtale som de andre organisasjonene I staten. Dermed får alle de fire organisasjonene samme tariffavtale, der alle lønnsmidler blir forhandlet lokalt ute I virksomhetene. Leder I LO Stat, Elisabeth Sten Onshus, skuffet, men synes det positivt at det blir like avtaler.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikende på Teslas anlegg I Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke over ennå. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen I ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barnefamilieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie I Aftenposten om virksomheten til sektene I Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Jeg mener at tech-selskapene jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer I deres rom. Og jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som ansvarlig.
1: Russland gjør seg klare til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky som viser til en ny etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv, og de rådet også utlendinger og diplomater til å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var NRK Nyheter I studio Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

G's og You Win Again starter fredagsutgaven av Ettermiddag I Vestfold og Telemark her I NRK P1. Og jeg føler jo at det stemmer litt da når de synger You Win Again, så det til oss. I hvert fall sånn med tanke på vær. Det jo nydelig, deilig, sommerlig vær også I dag. We won again. Vi vant igjen. Det gjorde vi på værfronten I hvert fall. Deilig vær, og sånn fortsetter det nå utover ettermiddagen også. Det vil si, det kommer litt skyer da, inn på ettermiddagen fra sørfra. Men det ikke noe grunn til noen nedbørsuro, sa Håkon Mjelstad til meg. Disse skyene må jobbe litt mer og passere oss her I Vestfold og Telemark før de klarer å slippe fra seg noen regndropper. Så vi kan se frem til en ganske fin fredagskveld, mente Håkon. Og så blir det litt mer skyer igjen da, både lørdag og ikke minst på søndag. Litt økende fare for noen regnbyger på søndag, men ikke store mengder. Vi sparer de store mengdene til uka, sånn, så da får vi se hvordan uka blir. Velkommen uansett hit til oss I sola. Ettermiddagen fullstappet med, ja, jeg vil si vi like variert som det kommende været til uka. Andreas reporter ute på farta. Anita holder I tråden, og så Marianne her I studio. Skal jeg si noe om trafikken nå? Ja, jeg gjør det, ja. Det litt sånn vanlig fredagstrafikk. Det vil si at det har allerede begynt å bli ganske tett på E18, der flaskehalsen ligger fortsatt en liten stund til ved Langangen, mellom Larvik og Porsgrunn. Og så det også litt tett trafikk inn mot byene. Men ellers så ser det veldig fint ut I trafikken I Vestfold og Telemark. Sånn jeg ser det akkurat nå. Flyene kommer til og fra Torp som de skal låne, men noen småforsinkelser på et par av flyene, men ikke noe voldsomt. Du rekker ikke en halv kaffekopp engang hvis du skal hente noen og må vente litt. Så sånn det. Vi skal hente inn reporter Andreas om bare noen minutter. Ruben og Miriam Bryant nå først. Der du brente vår bro.

0: Der skal vi nå ut I sola og varmen til gladreporter Andreas, hei.
1: Hei Marianne, og det altså så deilig å sitte, som jeg har fått gjøre hele uka. Sitte ute, nyte sola. I dag har jeg på brygga I Tønsberg, hvor det liksom god sjøluft, måkene virrer over meg, og helgetrafikken, som du nevnte I sted, den har begynt å inntreffe her, altså, så folk skal virkelig ha seg en helg her ute på skjærgården. Det tydelig.
0: Ja, det litt sånn på fredagene, at det starter litt tidligere, denne rushen. Så komme seg frem til Tøyta, før butikkene stenger og det blir mørkt. Sånn det.
1: Absolutt.
0: Hva skal du I dag da?
1: I dag så har jeg vært heldig å få møtt 5B på Kolmyr skole I Skien. De har nemlig vunnet en hoppetau-konkurranse. De har hoppet 60 minutter hver dag en hel uke, og de ble trukket frem som fylkesvinnere. Og jeg var rett og slett der så heldig å komme dit akkurat når de fikk prisutdelingen og snakket litt med dem. Og få blitt med på litt hopping. Så veldig gøy å få prøve meg på det etter mange år.
0: Ja, en alders liten treningsøkt der på 5-dagen da for...
1: Det kan man trygt se. Jeg føler meg allerede litt større I ledd jeg ikke har brukt på en stund. Du vet den følelsen når man liksom, ja, bruker kroppen på en annen måte.
0: Det så morsomt, for jeg stoppet meg selv, jeg skulle si for en gammel mann, men du jo ikke det. Du er jo ung for deg, men når du sa det du sa nå, så tenkte jeg at kanskje det stemmer likevel. Men du har mer på plakaten I dag.
1: Det har jeg. Altså, hva vel ikke bedre enn, som man sier på godt engelsk, bar crawl? Jo. En syngende barcrawl. Jeg skal nemlig bli med et kor, skjærgårdskoret, hvis jeg husker det det heter. De skal nemlig på en pubrunde her I Tønsberg etterpå, og skal synge seg fra sted til sted. Så det blir veldig gøy å høre på. Det, om ikke det fredagsstemning, så vet ikke jeg.
0: Nei, du, det gleder jeg meg I hvert fall til, men alt høres kjempebra ut. Så vi tar imot alt du leverer, Andreas, og nyt sola.
1: Takk.

0: Julie var det de sang, Klondike. Og stå på scenen foran tusenvis av brølende fans på landets største rockfestival. Det en drøm for veldig mange. Litt sånn smalt nåløye, men for bandet Noble så kan det faktisk snart bli virkelighet. De har kjempet seg forbi over 400 andre håpefulle I postens store bandkonkurranse, og nå kjemper de om en knallgjev spilljobb på Ekebergsletta og Tons of Rock. Jens Fjelle, en av fem I bandet som har, dere sentrerer det Notodden vi snakker nå, ikke sant?
1: Det Notodden og Midt-Telemark.
0: Ja, men altså gratulerer med finaleplass da.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, jeg har skjønt at dere visste egentlig ikke at dere var påmeldt konkurransen I gang. Hvordan I all verden handler man I finalen I nasjonalkonkurransen uten å vite at man med?
1: Nei, det kan du si. Vi visste det nok innerst inne, men det var glemt bort.
0: Oh, ja.
1: Så jeg kunne ikke huske at jeg hadde meldt oss på den konkurransen.
0: Men det hadde du?
1: Plutselig forrige fredag så tikket det inn en mail fra Tons of Rock, der det stod «Gratulerer, Noble! Dere I finalen!»
0: Ah, så gøy! Hva tenkte du da?
1: Altså, første tanke var det var kult, men jeg kunne ikke se for meg at vi hadde noe sjans der, og jeg var ikke helt sikker på hva det var, men så senere på kvelden så fikk jeg spilt av noen andre et opptak av hvordan vi ble presentert på Radio Rock, der jeg hørte at det var over 400 band som var påmeldt, og at vi var plukket ut som 1 av 10, og da skjønte jeg litt alvor I det her, og hvor utrolig fett det var altså, å bli plukket ut på den måten der.
0: Ja, dere har egentlig vunnet allerede, nesten.
1: Ja, for meg så har vi egentlig det, for det jo en norsk rockelite som sitter I den juryen, blant annet Kvelertak, Smartsjekk, Offstad, og måten han presenterte vårs på radioen forrige fredag var bare helt utrolig kult for meg å høre.
0: Ja, han sa in your face, australsk mega rock'n'roll. Traff en spikeren på huet der?
1: Veldig. Det er et utrolig bra kompliment for oss å få, for vi jo veldig inspirert av australske rockband som AC/DC og Rose Tattoo, for å nevne noen. Mm.
0: Men hva vil det betyde for Noble da å få stå på Tons of Rock, som jo har blitt et beist av en festival de siste årene, å få stå på en av de scenene til sommeren?
1: Nei, det jo så kult om vi kunne få muligheten til det, å spille. Det jo mange mennesker der. Man har jo alltid lyst til å spille for flest mulig, og det å dele plakat med band man digger som Iron Maiden og Alice Cooper og Disneyland After Dark, det jo selvfølgelig en drøm det, og så tror jeg at alle andre bandene enige med oss om at det kuleste å spille på festival. Det det feteste.
0: Ja. Du, hvis dere vinner hele denne greia her, og får den spillerjobben da, det kom jo litt sånn fra lyn fra klar himmel for dere på fredagen, forrige fredag. Dere klare å preppe nå da, for Ekebergsletta? Blir dere klare?
1: Ja, altså det store spørsmålet om Ekebergsletta klar for oss.
0: Ja, det bra.
1: For vi alltid klare.
0: Ja, men det godt. Selvtilliten på plass, det kjempebra. Det 10 band I finalen, blant annet også Tønsberg-bandet Ramonas Tea Party. Har dere sjekket ut konkurransen?
1: Litt. Jeg har tatt en runde og sett litt på konkurrenter. Ikke at jeg kjenner til så mange bandene, men de jo plukket ut av en superrock-elite, så jeg har full tro på at det dritbra band vi konkurrerer mot.
0: Ja.
1: Så, men det beste bandet må jo bare vinne. Nå det publikum som bestemmer.
0: Ikke sant?
1: Hvem som vinner. Juryen har gjort jobben sin. Nå det publikum som stemmer, og det kan man gjøre inne på Tons of Rock sin hjemmeside. Så det den som får flest stemmer som reiser med giggen.
0: Hva gjør dere nå da for å reise kjæringa hjemme og I nærmiljøet og utover bygrensene også for så vidt? For å få folk til å stemme på dere?
1: Nei, nå gjør vi det vi kan med markedsføring, og så tok vi en liten kjapp avgjørelse her om dagen om kanskje vi skal gi ut en låt på litt kort varsel. Så det gjør vi akkurat I dag. Vi slipper ut en helt ny låt.
0: Og den skal vi ha verdenspremiere på nå hvert øyeblikk. Men hvor hadde dere den ligget? Altså, vi snakker en uke her fra dere fikk vite dere var I finalen til låta ligger klar I strømmetjenestene, liksom.
1: Ja, altså vi har begynt på plate nummer 2 og hadde egentlig ikke tenkt til å gi ut så mye før den var klar. Men vi hadde jo noen låter på lure, og så kom vi frem til at det egentlig veldig passende å gi det ut nå.
0: Ja.
1: Så kan folk høre litt hva vi driver med nå.
0: Og nå skal vi få høre Howl at the Moon. Har du lyst til å si noe før vi slenger den I gang som verdenspremiere på radio?
1: Nei. nytt det. Jeg vil si at den låta handler om noe jeg vil tro de fleste kjenner seg litt igjen I, når du rett og slett har fått nok og trenger å få blåst ut litt damp.
0: Ja, eller det, man har fått beskjed om at man kan få komme til å spille på Tons of Rock til sommeren, da også trenger man kanskje å få ut litt.
1: Ja, ikke sant? Akkurat. Og det, var, det velger vi å kalle å gaule mot månen.
0: Ja. Du, lykke til med konkurransen, Jens Fjelle. Fingre og krøss for dere. Lykke til.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.

0: Howl at the Moon, helt ny låt fra Noble, som altså håper å vinne den store konkurransen, der 400 har blitt til 10, som nå kan stemmes på Tons of Rocks nettside. Så da kan du, hvis du vil, stemme på Noble, eller for eksempel da Ramones Tea Party fra Tønsberg, som begge band drømmer om å få stå på Tons of Rock-scenen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Marionette heter denne låta fra Vilde. Der klokka 14:30, og vi skal innom nyhetsoversikten som du finner på nettsidene våre, nrk.no/vt. Der leser vi nå at en 44 år gammel kvinne dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Det har Agder lagmannsrett avgjort. Flod ble drept i sitt hjem i oktober 2022. Kvinnen har erkjent at hun stakk venninnen med kniv, men hevder det var hennes daværende kjæreste som påførte de dødelige skadene. Mannen var tidligere siktet i saken, men etterforskningen mot ham ble henlagt. Så har Vestfold fylkeskommune signert en samarbeidsavtale med Kherson-regionen i Ukraina. Avtalen ble inngått i Kiev som en del av KS sitt arbeid gjennom Nansen-programmet. Og målet det å etablere samarbeid mellom norske og ukrainske regioner. Fra lørdag blir Kilgata i Sandefjord stengt for all trafikk mellom rundkjøringen ved Brødrene Berggren og Esso-rundkjøringen. Årsaken arbeid med utskifting av en kom. Stengingen varer etter planen til onsdag morgen, men veien kan åpnes tidligere dersom arbeidet blir ferdig før. Gående og syklende kommer fortsatt frem. Og så fikk tollerne på Svinesund et uvanlig beslag denne uka. Under kontroll av bagasjen til en kvinne som kom med buss fra Göteborg, så oppdaget de 4 levende islandske kyllinger. Privat import av kyllinger ikke tillatt, og fuglene nå overtatt av mattilsynet. Og kvinnen, som fra Telemark, kan vente seg en reaksjon fra politiet.

0: Delara sang Sjelen. Jeg sitter og sett på trafikkkartet, og det er fredag på E18. Det er mye trafikk ved Langangen. Det er ganske normalt, men det er også tilløp til litt tetting på E18 sørover ved Larvik. Og så er det veldig rødt nå, mørkerødt enkelte steder, rett før avkjøringen til Torp, også det sørover. Om det har skjedd noe der, eller om det bare er mye trafikk akkurat nå, det vet jeg ikke. Det har ikke fått noen meldinger om at det har vært noen hendelser der, men det, ja, jeg vet ikke. Men vær obs da i hvert fall når du kommer sørover på E18 og nærmer deg Torp, så kan det være litt, at det kommer litt brått på dette tette da. Så ellers er det også begynner å tette seg inn mot byene. Så det er fredag, og fint vær. Og har man litt avspasering, så er det i dag man skal ta det. Det er kanskje sånn man har tenkt. Ellers så ser det greit ut i trafikken. Kan vi ta med værvarslet for dagen i dag også. Her er Håkon Mjelstad.
1: Det blåser fra en sørlig retning. Det er i underkant av frisk bris på kysten, så det tar vi med. Det er kommet litt mer skyer. Det er et gammelt frontsystem som kommer sigende nordover. Jeg skal ikke gjøre så mye ut av seg. Jeg tror ikke de klarer å lage nok regnbyer, i hvert fall ikke å snakke om. Jeg tror skyene må jobbe litt mer lenger nord, og nord forbi da, Vestfold og Telemark, før det blir noe særlig regnbyer. Men litt mer skyet nå i ettermiddag. Jeg ser for meg at de trekker videre, og at det blir en ganske så fin kveld. Og det er allerede mange som har et par 20 grader.

0: Mr. Mr. heter gruppa. Dette var Broken Wings. Det ikke bare matte og naturfag som har stått på timeplanen til Kolmyr skole I Skien den siste tida. Femteklassingen har nemlig hoppet seg helt til topps I Telemark I hoppetau-konkurransen Hopp for hjertet, arrangert av Nasjonalforeningen for Folkehelsa. De 20 femteklassingene har hoppet 60 minutter hver dag en hel skoleuke, og Andreas tok turen da prisen skulle deles ut I formiddag.
1: Og beviset på det, det har jeg her sånn. Der står det til femte trinn, Kolmyr skole. 2500 fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen I Vestfold og Telemark.
2: Ja, slik høres det inn I klasserommet til 5B på Kolmyr skole I Skien. Det jubel, det klapping, og alle står her med diplomer der det står vinnere. Og det de, nemlig av hoppetærkonkurransen. Og jeg har med meg to av de som går I klassen, Louise og Theo. Hvordan føles det å være vinnerne her I Telemark?
3: Det veldig fint. Det gøy å tenke på, fordi det jo veldig mange skoler som har deltatt.
2: Theo, trodde du noen gang at dere kom til å vinne?
4: Nei.
2: Ikke noen gang? Ja, da det jo veldig gøy overraskelse da.
4: Ja, det var ganske gøy.
2: Men nå har dere jo hoppet 60 minutter hver dag. Trodde dere, altså hvordan var det?
3: Det var veldig gøy. Vi har jo gjort det I stedet for noen timer, og det har jo vært veldig mange forskjellige hoppetauleker og sånne ting som vi liksom har hatt da.
2: Tror du det blir mer hopping, eller?
4: Ja. Jeg tror det.
2: Ja, kort og godt, det godt å vite. Og vi har jo også med oss Geir Vike, fylkesleder I Vestfold og Telemark. Hva har denne konkurransen gått ut på?
1: Det å hoppe I folkehelseuka. Hopp for hjertet heter det. Og det over 90 000 elever I hele Norge som har vært med på dette her sånn. Og veldig gøy å komme hit til Kolmyr og dele ut prisen til vinneren av Telemark.
2: Mm. Og hva håper du alle som har vært med I konkurransen tar med seg da?
1: Altså det med fysisk aktivitet, det jo veldig viktig da, og det jo noe

0: Olivia Dean, So Easy To Fall In Love, og før det Jesper Jenseth, kan du love meg det? Og før disse to låtene så hørte vi Andreas møte 5B ved Kolmyr skole, som fylkesvinnere I Telemark I konkurransen Hopp for hjertet. 1200 skoler deltok nasjonalt, og nå kan det høres ut som gjengen har tatt med seg Andreas ut I skolegården for å vise hoppinga.
1: Bamse, bamse, se mot sola. Bamse, bamse, se mot jorda. Bamse, bamse. Bamse.
2: Oi! Det gikk akkurat ikke. Veldig bra hoppa. Hva heter du?
3: Habiba.
2: Og hvordan det vært å hoppe de siste dagene?
3: Det vært veldig gøy.
2: Tror du det blir mer hopping fremover med klassen?
3: Ja, det tror jeg.
2: Og nå det 5B samlet seg her ute på skolegården, og det hoppeglede, selv om konkurransen ferdig og de har vunnet. Og lærer Anders Magnussen, hvordan det vært å få gjøre dette her den siste tida?
4: Det har vært veldig gøy. Det har blitt et ekstra samhold med klassen. De gjør noe sammen, og det blie og fornøyde elever. Og få brukt kroppen sin. Ja, det vil jeg si.
2: Husker du hva de sa da du eller da kom og presenterte at de skulle begynne å hoppe litt mer?
4: Ja, det husker jeg. Jeg har jo vært med noen år tidligere også, og så sa jeg det at dette en konkurranse som vi kan være heldige å vinne noe også. Og da var klassen enstemmig, og alle ville være med og delta på å hoppe. Fordi alle måtte jo hoppe 60 minutter hver eneste dag, og det har vi fått til her på skolen.
2: 60 minutter? Var det noen som... Altså, det jo mye da, en hel time.
4: Det mye, men vi har jo delt opp. Vi har jo hatt en halvtime søkt to ganger I løpet av dagen, eller så har vi hatt gym og brukt gymtimer, og så har vi noe som heter fysisk aktivitet I skolen, som vi også har brukt tida på, og så har det gått litt utover kunst og håndverk og mattetimer også. Men da har vi jo hatt tre ganger, fire ganger, fem ganger, seks ganger som de har hoppet og sagt når de har hoppet, så det har jo vært... Matte I det også.
2: Så man har fått kombinert det litt med andre fag, absolutt. Ja. Jeg må høre, nå har dere også vunnet litt penger. Vet dere hva dere skal bruke det på?
4: Det må vi ta og stemme over. Vi har jo noen sånn klasseråd, og da det sånn at vi må bli enige, og så stemmer vi over forslag. Så om det blir nye hoppetau, eller fotballer, eller noen vil ha pizza og is og sånt, det får vi se, men det opp til elevene som også får lov til å bestemme, være med på å bestemme hva pengene går til da.
2: Spennende det altså, og nå står en hel gjeng klar for å hoppe, og det en som står klar over tauet. Hvem du?
5: Aksel.
2: Du klar for å hoppe?
5: Ja.
2: Hva den beste teknikken for å klare å komme seg gjennom hele bamse-bamse?
5: Jeg vet ikke, jeg bare hopper.
2: Ja, det høres ut som en lur plan, bare hoppe. Da skal ikke jeg stå I veien lenger. Ok, da det bare å starte.
6: Klar, ferdig, gå!
1: Bamse, bamse, ta I bakken. Bamse, bamse, snu deg rundt. Bamse!
2: Åh! Aksel klarte det langt da. Det ser vanskelig ut, men dere flinke altså. Da får dere ha lykke til videre her, og god feiring her I skolegården 5B. Kan jeg få et siste jubel?

0: Følte det ble liksom forspill med Julie Bergan og I Kinda Like It, og så ble det narspill med Michael Bublé her nå. Hold on. Men altså, festen langt ifra over. Klokka bare 3.
1: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og i stand til å ta ut forsyninger. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarket, men også i mediene.
1: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
3: Og så jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
4: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
3: Ja. Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papirer dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
1: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Train var dette sammen med Ashley Munro, Bruises. Klokka straks 7:07, denne fine fredags ettermiddagen, som byr på litt trafikkproblemer på E18. Det har vært en trafikkulykke på E18 rett før avkjøringen til Sandefjord Lufthavn Torp. Foxtrø heter vel den avkjøringen. Det står I hvert fall det på trafikkartet at det en trafikkulykke på E18 I sørgående felt, og det der det tett trafikk nå. Vær litt obs på det hvis du på vei sørover mot Sandefjord. Så begynner det å tette seg også inn mot byene, og ikke minst mot Langangen. Der det kø både nordover og sørover, forteller trafikkartet. Så det sånn vanlig fredagstrafikk det. Folk skal på hytta eller bort til helga, så blir det sånn på veiene. Da må vi ta hensyn til hverandre og ja, rett og slett ta det med ro. Høre på den gode musikken I NRK P1 for eksempel. Jeg skal straks servere mer av den. Det ser fint ut ellers I trafikken, og været, det ser vi. Vi ser jo det utenfor vinduene, eller kanskje det gjelder å være ute og nyter et par og 20 grader akkurat nå. Blåser litt fra sør, det ligger I underkant av frisk bris ute på kysten, og så kommer det litt skyer sør fra nå I ettermiddag, men ikke noe grunn til å ta med seg paraply, mener meteorologen, for disse skyene kommer til å passere oss, og så når vi kommer til fredagskvelden, så kommer det til å bli en ganske fin kveld, mente Melstad. I morgen blir det litt mer skyer, og det blir det også på søndag, da blir det enda mer, og det en liten økende fare for noen regnbyger, men det ser ikke ut til å bli de store mengdene, de sparer dem til uka. Da kan det nok være at vi må dra på jobb med regntøy og paraply og det hele, men det enda noen dager frem. Vi kan nyte det enn så lenge.

0: Bit av meg, sang Kløver. En 44 år gammel kvinne I Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på Heidi Flod I Skien. Flod ble funnet død I sin egen bolig I oktober 2022, og kvinnen som nå dømt ble pågrepet kort tid etter. Reporter Magnus Gatvedt Iversen, du har fulgt denne saken, både I tingretten og lagmannsretten. Og hva skiller lagmannsrettsdommen fra den som ble avsagt I tingretten I fjor høst?
1: I hovedtrekk så dette to ganske like dommer. Kvinnen har jo da blitt dømt for medvirkning til drap I begge instanser. Tingretten, de landet på 11 års fengsel da saken ble behandlet der. Den ble anka av både påtalemyndighet og den tiltalte. Nå har dommen fra lagmannsretten kommet, og den da 2 måneder mildere. 10 år og 8 måneder mot 11 år I tingretten, men hovedtrekkene med at hun dømt for medvirkning likt.
0: Kvinnen tok først på seg skylden for drapet, men så hun senere endret forklaring og nektet straffskyld for drap I retten. Hva hennes versjon av det som skjedde?
1: Hun har forklart I både tingrett og lagmannsrett og tidligere til politiet også at hun knivstakk Heidi Flod 2 ganger, men at det var hennes daværende kjæreste som kort tid etterpå drepte 58 år gamle Flod inne I denne boligen. Det var hennes daværende kjæreste som hun utpekte da som den ansvarlige for dette drapet. Han ble jo pågrepet og sikta samtidig som denne kvinnen kort tid etter at Flod ble funnet, men det endte opp med at det kun var kvinnen som ble tiltalt for drap.
0: Og hva sier lagmannsretten om kvinnens forklaring?
1: Kort fortalt så slår lagmannsretten fast at den endrede forklaringen der kvinnen sier at det ikke var hun som drepte Heidi Flod ikke kan utelukkes, og at det hovedgrunnen til at hun skal dømmes for medvirkning og ikke for drap.
0: Hva da med mannen som tidligere har vært siktet for drap?
1: Han har jo vært I retten I 2 omganger og forklart seg, men som vitne, for han var som sagt pågrepet og ble sikta sammen med kvinnen, men etter hvert så ble saken mot han lagt bort. Det var riksadvokaten som avgjorde at den saken skulle legges bort på bevisets stilling, så han har hatt status som vitne etter det.
0: Kvinnen I tillegg til fengselsstraffen dømt å betale 390 000 kroner I oppreisningserstatning til hver av den avdødes 3 voksne barn. Hva sier bistandsadvokaten om dommen?
1: Heidi Isen, som bistandsadvokaten til de etterlatte, hun sier at de ikke overrasket over dommen, og hun sier at de pårørende hele tiden har ment at det burde vært 2 stykker tiltalt for dette drapet.
0: Takk skal du ha, Magnus, for en oppdatering på det. Du kan også lese mer på nettsidene våre nrk.no/vt.

0: Valentine. Dette var Larvik-spannet Briskeby. I går snakket vi med Are Karlsen, som kommunalsjef for kultur, oppvekst og familie I Horten, om hvorfor de markerer Pride og hvorfor regnbueflagget heises på barnehager og skoler den andre uka I juni. Kommunen delte også dette på nettsidene sine I går. Men da kom det reaksjoner. Nå har kommunen bestemt seg for å stenge kommentarfeltet etter hatefulle kommentarer av ondskapsfull art.
1: Ja, vi så fort at det kom veldig mange reaksjoner. Vi opplever at veldig mange folk positive, og veldig mange tar kontakt og sier at de synes det bra at vi har fokus på de verdiene som går på toleranse og inkludering, både I barnehager og skole. Men så det også på Facebook veldig mange som gir uttrykk for at de misliker det.
2: Hva synes du om disse typer reaksjoner da?
1: Jeg synes det helt fint at folk har ulike syn, og jeg synes det også helt fint at folk gir uttrykk for ulike syn. Men jeg synes man på sosiale medier bør tenke seg om hvilket språk man bruker og hvordan man formidler det synet. Og det var det en del eksempler på I går som vi ikke synes helt ordentlig.
2: Og dere skriver jo at på grunn av hatefulle kommentarer av ondskapsfull art, så har dere valgt å stenge kommentarfeltet for de nye kommentarene som skulle komme. Det greit at folk oppfører seg sånn?
1: Nei, jeg synes ikke det greit. Det vi har fokus på når vi bruker Pride-flagget I barnehage og skoler, jo nettopp det å vise respekt for hverandre, behandle hverandre på fine måter. Det det vi prøver å lære barna. Og da trenger vi også voksne som forbilder, og jeg ønsker meg også flere voksne som gode forbilder I kommentarfeltene. Og en del av de kommentarene som kom I går, nok den type kommentarer de aller fleste ville reagert på hvis det kom fra barn.
2: Og I utgangspunktet så la dere jo ut på deres nettsider en artikkel med hvorfor dere flagger og hvorfor dere markerer Pride. Fortell litt, hva var utgangspunktet til at dere først valgte å gå ut med dette?
1: Nei, vi tenker det fornuftig når vi vet det en del meninger om Pride-flagget, og derfor tenker vi det lurt å gi informasjon I forkant, slik at folk vet hvorfor vi gjør det. Og grunnen til at vi gjør det jo så enkelt at vi pålagt etter opplæringsloven også, og har fokus på den type verdier. Det ikke noe helt spesielle arrangementer, men vi har litt ekstra fokus på det at alle skal ha rett til å være seg selv, alle skal føle seg inkludert. Og så får vi også veldig mange tilbakemeldinger fra foreldre og fra folk som jobber I barnehage og skole, på at dette veldig viktig for mange barn. Barn som føler seg litt utenfor. Det handler egentlig veldig bred forstand om at alle skal ha rett til å være akkurat den de
2: Og I lys av å få slike hatefulle kommentarer og deretter stenge kommentarfeltet til de som kan lese dette her og oppleve det som ubehagelig, hvordan tenker du, altså, hvordan skal det oppleves å være skjev I Horten?
1: Nei, jeg håper at det skal oppleves som å være på altså det bør ikke være noe spesiell følelse at man har en at man skjev. Det bør være akkurat som om man hetero eller noe helt annet. Det det som hovedpoenget vårt, at vi ønsker at alle mennesker skal behandles likt og med respekt, uavhengig av seksuell legning, men vi tenker også bredere, uavhengig av bakgrunn, religion, tro, utseende, hudfarve. Vi ser på dette som bredt, vi må respektere alle som den de
0: Are Karlsen også kommunalsjef I Horten kommune for kultur, oppvekst og familie, og han ble intervjuet av Hanna Enger Guttormsgård. Dette du hører I bakgrunnen nå, det Chris Rea, låta Auberge.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Synne Vo. Du skal få en dag I morgen, var det jeg. Vi skal kikke innom nettsiden vår, nrk.no/vt, nyhetssenteret. Der leser vi at det kan bli streik I bilbransjen fra onsdag neste uke. Fellesforbundet varsler at 369 ansatte ved bilbedrifter I Telemark kan bli tatt ut I streik dersom partene ikke blir enige I meklinga hos riksmekleren innen midnatt tirsdag. Streiken vil I så fall ramme ansatte på verksteder, karosseribedrifter og andre bilrelaterte arbeidsplasser. En 44 år gammel kvinne dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Det har Agder lagmannsrett avgjort. Flod ble drept I sitt hjem I oktober 2022, og kvinnen har erkjent at hun stakk venninnen med kniv, men hevder det var hennes daværende kjæreste som påførte de dødelige skadene. Mannen var tidligere siktet I saken, men etterforskningen mot ham ble henlagt. Trafikanter I Skien må belage seg på litt ekstra venting I flere lyskryss fremover. Detektorsløyfer I asfalten skadet etter asfaltarbeid, og trafikklysene kan derfor ikke registrere trafikken som normalt. Noen signalanlegg blir tidsstyrt, mens andre settes I gul blink. Og det kan føre til kø og forsinkelser, særlig I rushtida. Og fra tirsdag morgen stenges fylkesvei 3046 ved Skjærsjøen I kvelde I Larvik. Årsaken prøveboringer I grunnen. Veien blir stengt frem til onsdag kveld, men både skolebusser og myke trafikanter kommer frem som normalt. Øvrig trafikk må benytte omkjøringsveier via Farrisveien eller Vindfjell.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Maja Trunn, Try to Forget You. God ettermiddag. Her hos oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1 så holder vi deg informert om hva som skjer også ute I trafikken. Da. Det ser ganske greit ut. Det en del trafikk inn mot de store byene, og så det også trafikk på E18. Det var tidligere ganske tett mellom Tassebekk og Foksrø, men sørover, men det har nå rettet seg. Men det fortsatt voldsomt med trafikk ved langgangen. Som det pleier å være på en fredag. Så ta det med ro, så kommer du dit du skal. Det ser altså flott ut. Togene går stort sett på tida. Noen små forsinkelser det, så det jo greit å sjekke innom da, der du pleier å sjekke om toget ditt går til tida. Noe mer enn det kan jeg nesten ikke si. Man kan si litt om været da. Det par av 20 grader, det litt skyer som kommer sørfra nå på ettermiddagen, men det ikke noen grunn til å være urolig for noe nedbør, og disse skyene kommer også til å passere trolig innen kvelden, så det blir en fin fredagskveld, god mulighet til å kanskje sitte litt ute, spesielt hvis man har en sånn terrassevarmer for eksempel, kan det være godt, eller om man bare har tepper, altså det mye som kan gjøres med tepper, tenker jeg, deilig å sitte ute på sånne førsommerkvelder. Vi kan ta med oss helgeværet også. Lar Håkon Mjelstad fortelle hvordan det blir.
1: Det blir nok litt mer skyer både I morgen og ikke minst søndag I forhold til I dag. Og den faren for regnbyer litt økende, men det ser ikke ut til å være mye av det, så mest sannsynlig så blir det lite eller ingen nedbør. I hvert fall lørdag, kanskje litt mer usikker søndag hvis du I indre strøk. Men det de største mengene de sparer vi til neste uke.
0: Ja, la oss gjøre det. Det kan bli fint I kveld også, og reporter Andreas har vært ute og ja, snakket med litt sånn tilfeldig forbipasserende, og hørt om hva slags planer de har for denne førsommerhelgen.
2: Nå det jo sommer, så nå det jo helt nydelig. Bare å glede seg.
3: Har du noen planer for helgen da?
2: Ja. Jeg skal ha jentegjengen på besøk, og vi skal sy. Og det ikke vanlig syklubb, men vi seks jenter og 10 symaskiner.
3: Oi, hvordan funker det?
2: Veldig bra. Kjempekoselig.
3: Hva tror du skal sy denne helgen da?
2: Barnetøy.
3: Hva det som gir deg mest fredagsstemning?
2: Bare å vite at helgen kommer.

Marvin Gaye, Sexual Healing. Og så var det en ting jeg glemte å si. De siste dagene så har Vestfold fylkeskommune og entreprenørene jobbet iherdig med å reparere feilen som oppstod på Kanalbrua I Tønsberg andre pinsedag, da brua ble stående oppe. Så for å være helt sikker på at alt fungerer som det skal, så skal det kjøres en testkjøring før brua kan åpnes igjen for båttrafikken I morgen formiddag. Og dette skjer natt til lørdag, altså natta som kommer, 12:15, altså 0:15 da. Og hvis alt går som det skal, så blir det ordinære åpningstider I morgen. Klokka 10:05, 10:01 og 7:05. Så får vi krysse fingrene for at brua går både opp og igjen, og at alt fungerer som det skal.

0: Erika Adriana sang Bli her. Oscar nominerte Chiwetel Ejiofor og Renate Reinsve har hovedrollene I den første skrekkfilmen fra YouTuber Kane Pixels. Den tar for seg et viralt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noen truende lurer. Og NRKs filmkritiker sier dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå har han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor og Renate Reinsve I hovedrollene og det prestisjetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funnet amatøropptak I grumsete teipformat. Filmen starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsesdrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene.
4: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
3: Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali I eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter I bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer. Det I det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch-stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
0: Fem. Det hørtes ut som en film som får deg til å skvette høyt I kinosetet hvis du velger å gå og se den. Den har norsk kinopremiere I dag, denne filmen som heter Backrooms. Og det var Ingvild Dybfest Dahl som hadde sett og anmeldt filmen.

0: Jonathan Floyd heter han, danser på kanten har du fått her I ettermiddag I Vestfold Telemark på NRK P1. Skogen full av liv nå på våren, og noen ganger så trenger naturen en pitteliten hjelpende hånd. Dagen etter 17. mai så var tønsbemannen Roar Mørken ute I skogen da han hørte en veldig sånn rar pipelyd, og der helt alene så lå det en bitteliten elgkalv som trolig bare var noen timer gammel. Utover kvelden så ble det satt I gang en skikkelig redningsaksjon for å finne elgkua. Og med oss på tråden så har vi mannen som fikk telefonen fra Roar og rykket ut. Hallo, Hans Christian Olsen I Viltnemnda.
1: Hei på deg.
0: Hva var din første reaksjon da Roar ringte og fortalte om denne elgkalven han hadde funnet?
1: Nei, den første reaksjonen var jo å bli bistått til å se om vi kunne finne moren da, til denne kalven, og om hun hadde gått fra den, eller om hun var I nærheten, eller hva som hadde skjedd med hun. Så det var derfor jeg dro opp med termisk drone, som vi bruker I Viltnemnda, for å finne skadedyr og rådyrkalver nå på våren, da, for å få dem ut da, før førsteslåtten. Så vi var oppe der, og kalven var jo veldig svak, så... Vi tok det veldig med ro, men vi fløy jo ja, en time, halvannen rundt og leita I skogen, men fant ingen ku.
0: Nei. På hvilket tidspunkt så bestemte dere for at her må vi faktisk gripe inn og ta med oss denne kalven?
1: Nei, vi hadde jo kontakt med viltmyndigheten I Tønsberg, Berit, og hun sier at som regel altså, det antageligvis noe gærlig hvis kua går fra en kalv og sånn. Så vi bestemte oss vel klokka 11, tenker jeg, på kvelden, at denne her kommer ikke til å overleve natta. Og det jo litt rovdyr, gaupe og rev og sånn I terrenget også. Mm. Så da bare bestemte, og jeg hadde råmelk fra ku fra Langeland gård, som vi har på I beredskap da, I disse, hvis det blir påkjørt noen dyr hvor kalvene bør reddes. Så vi fôret på med råmjølk fra ku, og det virket veldig bra. Han var så slapp at han klarte ikke å drikke med en gang, men når vi fikk spruta litt melk, bare noen få desiliter, så kvikket han til med en gang.
0: Ja, stakkare for en start på livet. Jeg har lest at han bare veide 13 kilo omtrent, og du sier ja. den trolig ikke hadde klart seg alene gjennom natta der ute, men sånn, hva gjør man da når man står midt I skogen på natta med en nyfødt elgkalv I armene? Hvor drar man?
1: Nei, da tror jeg tok den med meg hjem da. Jeg har jo et stor bikkjebur, så jeg hadde den inne der og la litt hardum og litt sånt da, så han hadde en låg bløtt og godt og trygt og innomhus. Og så var jeg oppe og ga den melk. Han skal jo egentlig ha melk fra den cirka hver andre time, eller når han sulten, men han fikk en gang klokka 11, og så en gang I 30, og så tidlig klokka 6 igjen.
0: Vi vet jo at den gyllene regelen at vi skal la dyrunger I skogen være I fred, men hvordan vet vi vanlige skogsvandrere forskjellen på en unge som forlatt og en som bare venter på mamma?
1: Nei, det ikke så lett hvis man ikke har noen hjelpemidler, og det jo droner med termisk kamera jo et fint middel der da, for å fly I litt større område for å se om det noe, ellers det jo å gå og kikke litt da, men ser noen andre ting der, men stort sett så mor I nærheten.
0: Mm. Blir det mange sånne tøffe oppdrag og vurderinger for dere I Viltnemnda nå som vi midt I kalvingstida?
1: Ja, det blir jo en del sånne oppdrag. Vi jo I utgangspunktet der for å lindre dyrs smerter da, hvis det påkjørt og har skader. Og selvfølgelig, men vi jo gjerne redde liv også. Det veldig gøy når vi finner noe som vi ser at vi kan klare å redde. I fjor så var vi oppe med en råderkalv som ble påkjørt I hoff, eller mora ble påkjørt I hoff da. Så den også på langedrag.
0: Ja, for det der denne lille elgkalven nå fått en fin slutt da, enn så lenge denne historien med at kalven flyttet opp til Langedrag Naturpark I Buskerud. Har du fått noen oppdateringer på hvordan det går med?
1: Ja, da, vi har fått noen videoer av Anne-Grete som dyrepasseren der, og så et så vilt dyr, det skal jo gjerne sjekkes litt da, før det kommer litt opp, så vi var jo innom Silje Varnes på dyreklinikken I Horten, som vilddyr. Lege, holdt jeg på å si, så hun jo veldig interessert I å hjelpe ville dyr hun også. Så vi sjekker dem for midd og øremidd og skaumann og flott og til sånn allmenn tilstand, og den var veldig bra, så.
0: Ja, bare litt svak.
1: Ja,
0: så bra.
1: Ja, det kom seg veldig fort når han fikk litt råmjelk fra ku, så det bare noen timer så var den Veldig på beina. Så den hoppet og spratt, og det var jo 4 dager i Andebu hos Maria, som var matmor, for den skal jo ha mat, som jeg sa, hver andre time.
0: Ja.
1: Så hun passet på den i 4 døgn før vi kjørte den opp til Langedrag, da.
0: Utrolig. Blir det en tur opp til Langedrag for deg i sommer, da, for å hilse på?
1: Ja, det kan godt hende det. Vi har jo noen barnebarn som var med opp der, og dem også har jeg også veldig lyst til å hilse på denne... Den er kua igjen, og den har jo fått navnet Julianne etter odelsjenta på gården der han ble finnet.
0: Ja.
1: Som også er født i år, da, så de er akkurat like gamle, så det er jo litt moro.
0: Ja, det er kjempegøy. Vi har faktisk avtale med Anne-Grete om at vi skal få en aldersliten statusrapport rett etter nyhetene nå 16:00.
1: Så, ja, men, så bra.
0: Ja, så det blir spennende. Tusen takk for at du fortalte til oss hvordan dette her var, Hans-Christian Olsen.
1: Bare hyggelig.

0: Mugisha sang No Pressure, og vips, så var klokka 4.
1: Her NRK Nyheter, klokka 16. To menn nå siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne I går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-årene var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukt I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og vil planlegge nye avhør av de siktede.
1: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskuld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Ripple, mener beviser til PST for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn I Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon I dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken I hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka I gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag I Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker åpnet av styresmaktene I Georgia I dag. Stalin styrte Sovjetunionen I over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene I Tbilisi å selge unna en del av skattene I den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått start å se på flaskene I dag.
3: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
1: Denne kjelleren fantastisk. Jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han sjef for to av de største vingarderne I Frankrike. Dronning Margrethe utskriven fra sykehus og I dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod I hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: talk about it.
1: Milky Chance, Stolen Dance. Så fortsetter vi videre I ettermiddagen. Kjapp oppdatering på trafikken. Det veldig mye trafikk på E18 nedover mot Porsgrunn. Køen starter ganske raskt etter at man kjører over fylkesgrensa til Telemark, sørover. Og så det kø også nordover, og da det helt fra Telemarksporten. Så det Ja, nå smører seg med den berømmelige tålmodigheten på veien I dag. Fredag, fint vær, helg I vente. Ja da, vi vet hvordan det Mye trafikk også inn mot byene, men ellers så ser det ut å gå ganske greit I trafikken denne ettermiddagen også. Som fin og solrik og varm, par og 20 grader, litt vind på kysten I underkant av en frisk bris. Litt sky det blitt nå på ettermiddagen, men det skal bli litt klarer igjen mot kvelden. Disse skyene passerer altså uten å slippe fra seg noe, mente Håkon Mjelstad. Men I morgen, da blir det mer skyer. Og enda mer igjen på søndagen, og da det også en liten økende fare for noen regnbyger, men ikke store mengder. Det spares til uka. Da kommer det ganske mye mer. Litt sånn, ja, variert vær neste uke. Litt av alt på en måte. Vi snakket med han I viltnemnda, Hans Christian, før nyhetene, som hadde reddet ei liten eiku, som nå har fått et nytt hjem på Langedrag. Vi skal snakke med matmor Anne-Grethe om bare noen få minutter.

0: Love Me To Find You, Tolu og Sam og Poco var det her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Og så har vi da altså tidligere hørt den utrolige historien om den lille elgkalven som ble funnet forlatt I skogen her I Tønsberg og redda I 12. time. Men hva skjer egentlig da etter en sånn redningsaksjon? Jo da, I dette tilfellet så fikk nøste navnet Julianne. Snippesken ble pakka og så dro til fjells da. på Langedrag Naturpark krever hun nå pass. Og pleie og masse mat sikkert også døgnet rundt. Og så har vi fått tak I henne som bokstavlig talt har tatt elgen inn I stua si dyrepasser og fersk elgmamma igjen, får vi vel si, Anne-Grethe Lindvik.
1: ja.
0: det ikke første gang du elgmamma.
1: Nei, det faktisk ikke det, altså. Det litt sånn rart å tenke på, men ja, det jo faktisk 17 år siden den første elgen kom inn I stua da.
0: Svea.
1: Og da har det vært noen... Svea, ja.
0: Ja, jeg
1: Så
0: husker det.
1: Så har det jo vært noen... Ja, du husker det, du.
0: Men nå har du fått hovedansvaret for lille Julianne. Hvordan står det til med Julianne nå?
1: Du, det går veldig fint. Det klart at den første tida jo alltid litt... Eller veldig spennende, ikke sant? I forhold til om hun har fått I seg råmelk og... ting jo veldig sårbart så på starten men hun I veldig fin form altså. Så det ser veldig bra ut nå, akkurat nå så sitter jeg liksom på kontoret oppe på Langedrag og så ligger hun og sover bak kontorstolen da
0: ja, hun henger litt I hæla på deg over tun og inn på kontoret
1: ja, jeg kaller det liksom sånn hakke her,
0: ja.
1: Fordi at hun liker best å følge etter og være der hvor jeg da. Det må jeg si. Men det går også an og når hun ligger og sover og sånn, så har jeg også en hund da, som heter Arja, som med og passer på og hjelper til da, som også har vært med å fostre opp noen elgkalver før. Så det veldig fint, og så det selvfølgelig også mange gode medhjelpere her på gården. Så vi jo liksom et team da, vet du, som gjør denne jobben.
0: Ja. Altså, for oss vanlige så ville det jo vært ekstremt spesielt å ha fått skogens konge I liten versjon riktig nok, som en slags kjæledyr inn I stua, men jeg håper å si, det blitt vane for deg, eller det fortsatt spesielt?
1: Nei, altså, det jo fortsatt spesielt, jeg synes jo det. Det jo helt sånn, helt magisk når du ser disse her små individene, og når de vokser opp og blir en del av livet her på Langedrag, og får lov liksom å ja, kjenne på den tilliten og være med oss og gi dem et liv. Da. For det klart at hun hadde jo ikke klart seg hvis hun ikke hadde kommet til et sted da.
0: Men nå det gode utsikter nå liksom, eller det fortsatt sårbart?
1: Ja, jeg alltid litt sånn at man må liksom bare ha med seg det at det ikke klart, det ikke sikkert det går. Man må bare ha det med seg. Vi gjør selvfølgelig så godt vi kan, og det ser veldig bra ut. Så jeg har veldig tro på at det skal gå bra, altså.
0: Og så
1: det viktig å vite at det sårbart.
0: Ja, ikke sant? Men så har dere også allerede da, 4 voksne elger og 2 andre kalver på Langedrag. Hvordan og når har du tenkt å la Julianne få hilse på resten av flokken, eller har du allerede fått det?
1: Ja, nei, men ikke det enda da, for det jo ingen av de som vil ha noe sånn morsinstinkt I forhold til henne.
0: Nei.
1: Men vi har jo før tatt inn nye elgkalver der, og de aksepterer det, og så blir de en del av flokken, men akkurat nå så hun så liten at nå trenger hun noen som har morsomsorg.
0: Og det har du.
1: Altså, hun skal jo, hun må jo få melk, ikke sant, hver tredje time, og liker det liksom å være inntil noen da. Så foreløpig så hun sammen med oss, og så kanskje om en og vi ser hvordan hun utvikler seg, da. Men kanskje allerede om en 2-3 uker, altså, når hun blir litt større, så blir hun introdusert for dem, og kan være sammen med dem også. Ja.
0: Flytter, men hun flytter ikke ut da, hele døgnet liksom?
1: Nei, flytter hun ikke riktig ut helt ennå da. Da blir det nok litt sånne små besøk først, og så blir det lengre og lengre. Og så må vi jo se liksom, hvordan hun takler det da.
0: Ja. Disse gutta som redda Juliane fikk jo mye skryt av deg, har jeg lest. Men så kommer du jo også med en tydelig advarsel til oss som ferdes I skogen. Hva det vi vanligvis gjør feil da? Hvis vi finner en kalv eller en dyrunge?
1: Altså det som er kjempeviktig, da, som vi også snakker også til våre gjester og sånn her også, det jo det at de jo en type tryggere, ikke sant? Både elgkalvene og disse rådyrkjea, sånn at mor kan godt gå av gårde og være borte fra det en stund.
0: Ja.
1: For å gå, ikke sant, beite og sånn, og så... Og så ligger gjerne, altså de første dagene, så kan kalven ligge alene en stund. Så at når man ute og ferdes I skogen, så det så viktig at man liksom, vi får jo en del sånne telefoner fra folk som tenker, å nei, nå har vi sett en kalv, ikke sant? Vi trodde ikke at den hadde noen mamma. Altså, som regel, så jo mor rett I nærheten.
0: Ja.
1: Så det så viktig at man ikke går bort og forstyrrer, eller tar på de, eller noe sånt da. Men at man gjør sånn som, jeg tenker disse her har jo gjort på en måte alt riktig, og kontakter de som vet hva man gjør, liksom kontakter viltnemnda, eller for å få råd da, om hva man skal gjøre.
0: Det lurt. Vi lar de rådene henge der, Anne-Grethe, og så ønsker vi deg og Julianne en god sommer, og lykke til med morstolen nok en gang da, for denne elgkua.
1: Du, tusen takk for det. Så får vi bare håpe at hun klarer seg og kan glede mange besøkene her oppe.
0: Ja, kjempefint. Takk for praten, Anne-Grethe, og ha en god helg.
1: Du, takk og ligge med deg.

0: Rebecca Bangfield, Untangling var det. Årets rysservi på Sandefjord videregående skole, Reisen til vittnemålet, artig navn. Det ble ikke bare en lokal suksess. Revyingen kan nå også smykke seg med titlen Norgesmestere I scenekunst. Wow! Revysjefene her sammen med meg, Tuva Kaspara Bjørvik Røying og Elias Hegge Solberg. Hallo og gratulerer så mye med NM-titlet.
1: Tusen takk.
2: Ja, tusen takk.
0: Det jo stas. Ja.
2: Utrolig moro.
0: Hvordan føles det? Har det sunket inn?
1: Nei, det har egentlig ikke sunket inn.
0: Nei?
1: Det føles egentlig... Nei, det uvirkelig egentlig. Jeg klarer ikke helt å tenke på det.
0: Ja, det litt sånn strakere rygg på skolen nå? Litt sånn, vi Norgesmestere.
2: Det jo litt moro da, for da vet vi at det var litt kvalitet I det vi produserte også.
0: Ja. Norgesmesterskapet, det gikk digitalt på Humorkanalen. Det var ikke en stor fest noe sted, så dere satt altså samlet og så dette her på stor skjerm, eller?
2: Stemmer.
0: Ja. Hvordan var det da?
2: Det var veldig hyggelig. Selvfølgelig så hadde det vært moro med en sånn stor fest og sånn, men... Det var veldig trivelig at vi bare kunne samle oss og se det sammen. Da.
0: Ja, og dere vant altså kategorien beste sceneframføring med nummeret Vær vår gjest.
2: Mm. Hva
0: var det som var så unikt med det nummeret da, Tuva?
1: Det var et nummer skrevet av Helene Hem, og det som var unikt med det var at det var liksom så mye perspektiver på russetida. Både foreldre, politi og... rusten, og så var det mye musikk og dans, og det var veldig gøy nummer.
0: Ja, jeg hører liksom fra skjønnheten udyre hver vår gjest inn I hodet mitt. Var den med der, eller var det bare titelen der har lånt?
2: Ja, vi brukte jo sangen da, så det var et musikalnummer, ja. Og så var det på en måte hendelsesforløpet I en typ hjemme-alene-fest da, som gikk litt galt.
1: Ja.
0: Ja, gøy. Mm. Folk ser jo bare det ferdige resultatet, sant? Mm. Når dere står på scenen og legger frem det dere har jobbet med så lenge, men hvor mye tid og krefter har dere egentlig lagt ned på dette her I løpet av det siste året?
2: Nei, vi begynte jo å øve allerede I oktober, ja. Så det har jo gått ganske mye tid og ressurser på det her.
1: Ja, virkelig. Ja. Og det var mange sene kvelder hvor jeg satt og jobbet, og så at Elias også satt oppe midt på natta og jobbet.
0: Har dere stått på eksamen?
1: Ja, vi har eksamen.
0: Ja, men liksom, det ikke sånn at dere stryker hele veien fordi dere bare har konsentrert om revy, liksom?
1: Nei, vi har prioritert skole også.
2: En hårfin balanse.
0: Ja. Dette jo en egenprodusert revy, så dere har skrevet og skapt alt sammen fra bunnen. Hva har dere gitt dere å være med på den prosessen, Tuva?
1: Jeg synes egentlig at jeg har lært veldig mye. Og man går jo liksom, man prøver og feiler gjennom prosessen og lærer liksom hvordan man skal være når man skal på en måte delegere rundt andre medmennesker på sin alder, men også å skape ting da, det veldig gøy.
0: Mm. Ja, har det gitt litt mer smak for fremtiden også, eller?
2: Ja, absolutt. Det har vært utrolig moro. Både det å stå på scenen, men også det å på en måte skape noe helt selv da. Ja. At vi har jo organisert absolutt alt selv. Mm.
0: Hva har vært den største utfordringen med dette her da?
2: Det har vel kanskje vært dette med å få alle til å kunne samles samtidig. For det jo masse travle ungdommer hele tiden, så det å finne et tidspunkt hvor vi kan øve sammen kontinuerlig, det har vært litt utfordrende.
0: Ja, og når jeg sitter og ser på dere to nå, så klarer jeg liksom ikke å se for meg dere som strenge revysjefer.
1: Jeg kan bli litt streng,
0: ja,
1: men jeg blir bare streng hvis jeg må.
0: Ja. Ja. Ja. Og det har du måttet innimellom?
1: Innimellom, men det har aldri vært noe veldig ille da.
0: Sandefjord har jo stolte tradisjoner innen kultur da, og revy. Hva betyr det for skolen og for byen at et kull hos skolen har hentet hjem en sånn pris som det her?
2: Jeg tror de veldig stolte. Det virker I hvert fall som at han ene skolemiljøkoordinatoren veldig fornøyd med oss. Men byen også virker fornøyd.
0: Ja. Mm. Har dere feiret dette her da? På noen måte?
2: Ikke enda, men det kommer.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi tenkte å spise pizza og se filmen en gang.
0: Ja, for alt har vært filmet. Hele forestillingen.
1: Ja, hele revyen filmet.
0: Åh, så gøy. Mm. Mm. Åh, det blir litt sånn pute-tv også.
1: Det litt flaut, ja. Det litt flaut.
0: Åh, ja, det gøy. Åh, litt flaut. Det sånn det skal være. Til de som drømmer om å stå på den samme scenen neste år, da, hva kan dere gi av gode råd til neste års kull?
2: by på dere selv og bli med. For det, hvis man litt usikker, så det mye bedre å bli med enn å sitte der og angre.
0: Ha det gøy. Hvor mange er det som var med?
2: Vi var 23 stykk med band.
0: Voldsomt. Veldig gøy, altså. Gratulerer så masse med denne NM-titlen. For nummeret vær vår gjest. Og lykke til videre med det dere skal gjøre. Blir det noe teater og revy og sånt i fremtiden også?
1: Det blir i hvert fall musikk på meg.
0: Ja.
2: Ja, kanskje, jeg litt usikker, men ja.
0: Da har dere i hvert fall litt erfaring i bagasjen, om ikke annet.
2: Absolutt.
0: Takk for at dere tok dere tid til å komme hit, og gøy å høre om.
2: Tusen takk for oss.

0: hele Norges Atle, men mest vår da, Porsgrunnsgutten Usynlig, sang han her. Så klokka straks 16:30, og vi skal svinge innom nyhetssenteret på nrk.no/vt for siste gang I ettermiddag og se hva som rører seg I Vestfold og Telemark. Og jeg leser der at det kan bli streik I bilbransjen.
1: Jeg fant ingen informasjon om
0: Nei,
1: det.
0: Nei, det kan bli streik I bilbransjen fra onsdag neste uke altså. Fellesforbundet varsler at 369 ansatte ved bilbedrifter I Telemark kan bli tatt ut I streik dersom parten ikke blir enig. I meklinga hos riksmekleren innen midnatt tirsdag. Og streiken vil I så fall ramme ansatte på verksteder, karosseribedrifter og andre bilrelaterte arbeidsplasser. En 44 år gammel kvinne dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Det har Agder lagmannsrett avgjort. Flod ble drept I sitt hjem I oktober 2022, kvinnen har erkjent at hun stakk venninnen med kniv, men hevder det var hennes daværende kjæreste som påførte de dødelige skadene. Mannen var tidligere siktet I saken, men etterforskningen mot ham ble henlagt. De siste dagene så har Vestfold fylkeskommune og entreprenøren jobbet iherdig med å reparere feilen som oppstod på kanalbrua I Tønsberg annen pinsedag. For å være helt sikker på at alt fungerer skal det kjøres en testkjøring før brua kan åpnes igjen for båttrafikken lørdag formiddag. Ordinære åpningstider vil da være 10.05, 13.05 og 19.05. Hvis testkjøringa går bra, vil si, det skjer natt til lørdag 30. mai, 11:45. Og trafikanter I Skien må belage seg på litt ekstra venting I flere lyskryss fremover. Detektorsløyfer I asfalten skadet etter asfaltarbeid, og trafikklysene kan derfor ikke registrere trafikken som normalt. Noen signalanlegg blir tidsstyrt, mens andre settes I gul blink, og det kan føre til kø og forsinkelser, særlig I rushtiden.

0: Dette var Macosir og Jessica. Ja, altså noen ganger så skjer altså ting I dette studio som jeg ikke har helt styring på. Nå var det telefonen min jeg ikke hadde helt styring på. Det mulig dere fikk med dere altså starten på denne lille nyhetsoppsummeringen for noen minutter siden, som også endte sånn som dette.
1: Jeg leser der at det kan bli streik I bilbransjen.
2: Jeg fant ingen informasjon
1: om det. Nei, det kan bli streik I bilbransjen.
0: Det var en særdeles treig versjon av Siri som der kom inn og sa at den ikke fant noen informasjon om akkurat det. Her og nå, det Hvorfor sånn skjer?
1: Nei, det vet jeg ikke, men vi kan få lov til å le litt av det. Det må være lov. Det synes jeg. Så da har vi gjort det, og så fikk dere en forklaring på hva det var for noe, den stemmen som dukket opp fra intet. Så legger vi den ballen død, og så sier vi at det mye trafikk på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Det vil si, det meste jo I Telemark, selv om nå har køen faktisk begynt I Vestfold. Rett før grensa til Telemark, så begynner køen sørover mot Langangen, og så det kø begge veier, så det ganske mye kø også nordover da, fra Telemarksporten, så møtes de liksom på midten der. Men ja, smør deg med tålmodighet og kjør forsiktig, så går dette greit, får vi håpe. Begynner å roe seg I trafikken inn mot de store byene nå. Det godt. Skulle bare mangle, sier. Klokka jo 16:55. Så da på tide at det roer seg litt. Ellers så ser det mest ut å gå greit I trafikken. Og så det litt skyet blitt nå ut på ettermiddagen. Men det et par og 20 grader, og disse skyene som nå passerer, de forsvinner nok før kvelden, så det blir en ganske fin fredagskveld, mente meteorolog Håkon Mjelstad. Så blir det litt mer skyer I morgen, og enda mer på søndag, og da også en liten økende fare for noen regnbyger, men ikke de store mengdene. Spesielt lørdagen ser veldig lovende ut da, med lite eller ingen nedbør. Og for dere som oppholder dere I indre strøk på søndag, så det litt mer utsikkert, så der kan det være greit å være forberedt på at det fort kan komme noen dråper. Vi kan jo kjapt kaste et lite blikk på uka som kommer også.
3: Det nok en uke preget av det vi liker å kalle ustabilt vær, det vil si at det vil komme noen frontsystemer, ikke med så mye vind nødvendigvis, dominerer vindretningsutvei fra sør, så det ikke kald luft I den forstand, men det blir nok definitivt veksle skydekke, noen grå dager, noen regnfulle dager, og noen dager med litt mer opphold og sol, så veldig blandet.

LaBouche, Be My Lover. Hva skjer når korsang flytter ut av konsertsalen og inn på puben? Ja, svar på dette får Tønsberg I kveld når Skjærgårdskoret fra Nøtterøy arrangerer en pubrunde med korsang her I sentrum. Shanties, sjømannsviser og allsang står på menyen, mens de beveger seg da fra sted til sted. Og Andreas, du har fått lov til å få en liten smakebit på det som skal skje. Da.

0: fantastisk altså det her. Jeg var nesten klar for vers nummer to, men vet du hva, vi må spare litt på krutt der, for dere jo Skjærgårdskoret som I dag arrangerer litt av en smakbit på Tønsberglivet. Anette Viksten Febang, du styreleder I Skjærgårdskoret. Hva skal skje?
1: Du, I dag så skal vi ha en pubrunde med Skjærgårdskoret. Og det jo ikke helt tradisjonell korvirksomhet, men vi har lyst til å møte publikum der hvor publikum Så I dag blir det Bergmans klokka 6:30. Så går vi videre til Apollon, så det torget, og så det Black and White til slutt. Så her det bare å møte opp og nyte shanties og drikkeviser.
0: Og nå fikk vi høre knippa koret synge dans og drikk. Men hvordan kom egentlig ideen til dette?
1: Du, det var litt som jeg sa I stad, det handlet litt om å møte publikum der hvor de Tradisjonelt sett så har man jo måttet komme på korkonsert for å møte eller å høre kor. Mens nå går vi ut til publikum og møter kanskje litt annen type publikum. Så det var ideen, gjøre noe annet, møte litt yngre kanskje, folk, ja.
0: Og Hanne, du dirigent. Hva slags stemning håper du at det blir I kveld?
2: Nei, nå håper jeg at folk får lyst til å bli med. Kanskje noen til og med har lyst til å være med I koret vårt, for vi har plasser til flere, særlig menn. Ellers så vil vi ha glede og moro I Tønsberg by.
0: Og hvordan funker det hvis jeg for eksempel på en av pubbene I kveld? Kan jeg bli med og synge da?
2: Ja, så klart. Du blir med på det du får til. Og et av refrengene har vi tatt med tekst på. Og ellers det flere hvor det mye dam, dam og dum, dum, og da blir folk med og synger med sitt nebb.
0: Ja, her ser jeg at dere har små plakater, eller ganske store plakater, der det tydelig skrift, så man skal lett klare å være med. Men Tore, du også med I koret. Det litt nerver før I dag? For det jo litt skummelt å gå rundt og synge for fremmede.
3: Ja, men det skulle gå bra. Jeg sånn shantyman på disse shanty-sangene, så jeg skal være forsanger og synge det, synge versa, og så blir de andre med på refrenga. Vi skulle egentlig vært to stykker, men han måtte melde forfall, så da får jeg prøve å ta alle versa selv her. Ja.
0: Litt av en oppgave det altså, men det går nok bra, og nå må vi jo komme oss I gang. Hvor første stopp nå, Anette?
1: Nå første stopp Apollon, ja.
0: Skal vi komme oss til gårde da?
1: Det gjør vi.
0: Du tar en vise til da?
1: Ja. Ja. Mm?

0: Paul Jensen sammen med Paul Flåta, drumming av Silence var det. Så det sånn at det ikke så langt mellom pubene I Norges eldste by, Tønsberg, så nå har Skjærgårdskoret fra Nøtterøy og reporter Andreas sunget seg frem til Apollon. Andreas?
1: Ja, det var altså slutten på dans og drikk her med Skjærgårdskoret på Apollon. Vi har kommet oss fram. Anette, hvordan føles det å være I gang?
2: Nei, det her kjempegøy for et flott lokale vi I, og her tror jeg virkelig vi skal få testa sangstemmen, for her skal vi synge over alt det andre som skjer. Så dette blir kjempegøy.
1: Ja, vi snakket jo om det I start, da var det jo litt mer musikk på, at det blir jo en slags utfordring for dere da, å skulle synge og få oppmerksomheten over det.
2: Ja, absolutt, og derfor så har vi tatt med oss megafonen I dag, sånn at vi skal høres av de som ikke vil høre oss nesten nå. Så det tror jeg blir, det kommer til å gå greit, og vi synger høyt og klart, så det, og folk, jeg tror når de begynner å synge, så demper de seg, og så får vi oppmerksomheten.
1: Vi merket det nå at folk hørte litt ekstra etter når jeg begynte å, eller når dere egentlig begynte å synge da. Og den røde og hvite megafonen, den kommer jo godt med hvis det trengs. Men Hanne, disse, eller jeg kan jo forstå å spørre Tore, fordi du jo shanty-mester. Hva egentlig en shanty?
3: Det jo sånn sang som de brukte på skutene I gamle dager når de skulle heise seile eller gå rundt et sånt dammspill for å trekke opp ankeret. At de måtte liksom gjøre det I takt og ha hånd til ordentlig rytme for at det skulle bli ordentlig og sånn.
1: Ja. Nå ser vi at det hiv og hoi på siden. Ja. Og Hanne, hvor viktig slike arrangementer som det her for lokalmiljøet?
4: Vi tenker det kjempegøy, og det morsomt om folk blir med, og blir glade av de også. Det et fellesskap, og det noe med å spre overskudd og glede. Det det vi har lyst til.
1: Hvor lenge blir det egentlig på hvert sted I kveld?
4: Ja, det kommer nok litt an på stemningen der og tilbakemeldinger, men en sånn, det blir vel ikke kjempelenge, sånn. Hva tenker dere?
2: Halvtime cirka.
4: Ja.
2: Kvarter, halvtime.
1: Ja. Altså, her må man virkelig følge med for å få med seg denne gjengen.
2: Absolutt, ja.
1: Men helt til slutt, Anette, hva håper dere at kvelden bringer?
2: Du, vi håper at folk kommer ut av lokalene og glade, kjenner at synging ser gøy ut, og det gøy, rett og slett. Ja. Og kanskje noen får lyst til å begynne I Skjærgårdskoret. Det hadde jo vært en drøm. Så ja, ta kontakt hvis dere har lyst til det.
1: Og nå må vi, for å friste folk, høre en liten smakebit til. Kan vi det, please?
2: Ja.
4: Da tar vi brudemarsj fra Lødingen. Ja.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: I leave.
1: Johan var det som sang If I'm So Bad etter Asle Becks Skur 55. Og med det så tror jeg faktisk det på tide å ta helgen, ja. Jeg lurer på det. 4 minutter på 5 klokka blitt, og helgen står for døra for de aller fleste av oss. God helg til dere som har fri, og god helg til dere som skal jobbe. Det nok kanskje noen turnusfri dager I neste uke som lokker litt, tenker jeg. Det fortjener dere. Uansett så håper jeg alle får en fin helg. Anita, Andreas, og Marianne, takk for I dag og signer ut med Paperboys som kommer her frem mot nyhetene klokka 5 med Lonesome Traveler

0: Klokka 17. Dette NRK Nyheter. LO-stat enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrott i Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrottet. Tidligere i dag opplyste de om at for første gang under dette utbrottet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall i Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om i Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn i 40-årene siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende i går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale i Meisterligaen i Budapest i Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
3: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
4: Dette er helgestart på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til våre lokale sendinger. Dette er helgestart, som sagt. Mitt navn er Janne-Helene Juliusen. Bli med deg i stund utover kvelden i kveld. Og du skal få med deg Kristoffer her hos meg nå med Mind.

Danske Kristoffer her, og Mine, Mine, Mine fikk du her I helgestart. Klokka din straks 7 minutter over 5 denne fredagen. Janne-Helene Juliussen med deg og sparker I gang helga, og jeg tok et liten kikk på internett I dag, da vet du, for å se hva det som spesielt med den her datoen. Og vi kan jo ta med det som kanskje veldig greit at det ble noe av. I 1901, den her datoen, så fikk kvinner over 25 stemmerett, men det var forutsatt en viss årlig minsteinntekt, så vi kan jo være glad for at det ikke helt sånn nå da. I 1953, så Så besteg Edmund Hillary og Tenzing Norgay de første I verden Mount Everest, og så var det da at I 1937 at det var Sola flyplass åpnet. Og hvis du på reisefot I dag, kanskje til og med på Sola, så send en liten ekstra tanke til dem som åpnet den flyplassen for ganske mange år siden. Her hos meg skal du få massevis av fin musikk, du skal også få ny musikk, og etter hvert skal vi også sjekke innom 80-sonen der vi tar med oss gammel musikk. Før vi gjør noe som helst annet, Hanna Storm har nå å låta Special.

Hanna Storm og Special, du hørte den her I helgestart. Og nå skal vi til en låt som har en ganske hysterisk, I hvert fall nå da, musikkvideo. Det Nelly og Kelly Rowland vi straks skal få høre med låta Dilemma. Og I din musikkvideoen da, som kom ut I 2002, så ser vi Kelly Rowland sitte og skrive en SMS på en Nokia 9210, en sånn svær sak. Problemet bare at hun skriver ikke noe SMS, hun sitter og skriver I Excel, altså regn ark, og hun hadde ikke noe begrep om det her da den her musikkvideoen ble spilt inn og det var jo liksom før smarttelefonen og alt ihop, så det her har blitt en meme da, at Kelly Rowland prøver å sende en SMS men gjør det I et regneark folk har flere av seg skakket av det, det gjør fortsatt jeg også, og koser meg med det når jeg hører den her låta Dilemma I NRK P1

0: Nelly og Kelly, Roland til etternavn. Du fikk dilemma her I helgestart.
1: Dette 80-son.
0: La oss skru tidsmaskinen på 40 år tilbake nå mens vi kommer oss ut på veien og inn I 80-sonen. Egentlig så skulle vi ha skrudd det litt hardere til 1966, for det var da originalen til denne låten kom ut, signert The Supremes. Men denne fredagen det noen ti år senere vi skal til 1986, og til Kim Wilde sin låt You Keep Me Hanging On, en versjon som ganske annerledes fra originalen. Vi likte den godt her I Norge da den kom ut også. Den gikk rett til topps på VG-lista det året. Det ikke bare musikk som Kim Wilde kjent for. Hun også glad I hagearbeid og har faktisk gitt ut to bøker om det her emnet, blant annet om hagearbeid sammen med unger. Og det jo et relativt aktuelt tema nå for tida. Kanskje ikke unger, men I hvert fall hagearbeid. Så hvis du på vei til å kjøpe nye planter til balkongen eller vurdere å kløppe graset denne fredagen, så kan du kose deg med denne nummer 1-hitten fra hagedronninga Kim Wilde.

Vi har ikke glemt Stig Brenner, selv om det det han lurer på I denne låta. Har du glemt meg? For den hørte Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Jeg har fått melding I inboxen. Du finner meg I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å sende meg noen velvalgte ord. Og det har det kommet fra Karsten og Hanna, som ønsker seg en ganske så spesifikk låt. En låt som var superpoppis I 2013, det året da Karsten og Hanna møttes. På Slottsfjellfestivalen står det her. Og det gikk bra, det møtet for 13 år siden. Det står, den her helgen har min barnevakt, og vi skal kose oss på hotell, og vi vil gjerne høre en av låtene som vi danset til på Nashville det året. Låta, vi skal få med oss, den kommer fra Pitbull og Kesha. Den her husker jeg også veldig, veldig godt. Husker også 2013 veldig, veldig godt. Vi tar med oss Timber, ønsket av Karsten og Hanna. Den her fredags ettermiddagen.

Et møte på Slottsfjell for mange år siden endte opp I barnevakt I dag. Det må jeg si et bra møte mellom Karsten og Hanna som sendte meg melding og ønsket seg den låta du nettopp hørte, Pitbull og Kesha. Du fikk Timber. Husk den låta her også. Den gikk varm på radio for 13 år siden. Vi skal til en annen kar som har fått radio over hele verden til å gå varm. Nå til Kygo og Ava Max, og de gir oss whatever.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hånd I hånd, for den hørte vi Kygo og Eva Max med Whatever her I helgestart. Simmermann ut med ny låt I dag, 10 av 10 heter den, og den skal vi høre om ikke så lenge her I NRK P1, og da vi spurte Simmermann hvem det som 10 av 10, så fikk vi det her svaret.
1: Det kjæresten min, da. Og hele opplevelsen av å være nyforelsket. Ja, kjenne at man elsker noen og blir elsket tilbake, det helt fantastisk.
0: Ja, det sant, det kjærlighet, det ganske så ordentligt, og vi skal høre den nye låta til Simmermann, men først, apropos Janet Jackson, og det var That's the way love goes. Like a moth to a flame.

0: før han ut med ny singel I dag da. 10 av 10 heter den og en kjærlighetslåt som passer perfekt til sommeren.
1: Jeg jo relativt nyforelsket og har trengt å få utløp for det og bare følt veldig mye på det det siste og nå kommer sommeren og jeg har en enorm kjærlighet for det også så Så det neste låta nå egentlig bare en sånn sommerlåt som at jeg har hatt lyst på selv, som bare kjærlighet og glede.
0: Ja, kjærlighet og glede, ikke det vi trenger alle sammen da. Låta høres jo ut akkurat som sol og sommer og fullstendig overtenning.
1: Jeg føler jo på et vis at den resultatet av at både bandet og jeg og alle fikk litt sånn overtenning I studio. Det bare masse energi. Vi har med blås, det har med på flere av de nye låtene mine, det masse kor I refrenget, gutta I bandet med og synger, og det perkusjon, litt sånne tropisk-aktige trommer, og ikke sant? Det bare en sånn lekenhet over det, synes jeg. Ja, det også en låt jeg gleder meg så mye til å spille live, altså. Det blir så bra.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det finnes flere muligheter til å fortsette Zimmermann live I sommer, blant annet på Slottsfjellfestivalen, som vi jo allerede har snakket om I dag. Og du skal få den splitter nye låta. Den heter altså 10 av 10. Thank you.

tid, det var Zimmermann du hørte her I NRK P1. Helt ny låt som altså kom ut I dag. Vi skal ta med oss en kjapp trafikkmelding også på E16 mellom Lærdal og Voss, så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim. Der det stengt I korte perioder mens berging pågår. Du kan finne mer informasjon om det her på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Og nå skal vi ta med oss en relativt fersk låt fra Frida Amundsen også. Det her Hjem igjen.

igjen. Jeg har fått noen meldinger I inboxen, og vi skal ta med et par av dem, blant annet fra de faste lytterne Evi og Arne, som som regel sender melding på fredagene. Og de forteller at de har kommet seg på Åsøya nå. Der skal VM-øle settes til gjæring, står det her. Katta fikk ikke bli med, så her danser musene på bordet. God helg, skriver Evi og Arne. Jeg kan si for min egen del at jeg har katt hjem, og det hjelper jo ikke at, altså, det hjelper jo ikke å ha katt hvis man ikke ønsker mus, for den katta kommer jo fader meg inn med mus hver bidige dag. I natt så kom femte mus inn på seks dager. Heldigvis en enkel fiks denne gangen. Hun la den fra seg ved ytterdøra, så jeg gikk bare ned og så åpnet ytterdøra, og så for musa ut. Den levde jo, selvfølgelig. Så spørsmålet de andre fire musene som katta har kommet med de siste dagene, hvor dem? Det vi nødt til å finne ut av I helga, så det blir mye helg. Alright, tusen takk for meldingen, Evi og Arne, og takk for at jeg fikk lov til å fortelle om min katt og våre museproblemer, hvis det lov til å si. Har også fått melding fra en person som ikke har lyst til å skrive navnet sitt, men det står «Hei, jeg har bursdag I morgen, og har en ønskelåt som virkelig får helgestemningen opp. Den på det nye albumet til Ray, og albumet heter «This music may contain hope for en grunn». Her det utrolig mange bra låter, men ingenting får helgestemningen mer opp enn låta Joy. Ellers ønsker jeg deg en utrolig bra helg og sommer, står det I din meldingen her. Kjære, du anonyme person, tusen takk for veldig hyggelig melding. Gratulerer med dagen som kommer I morgen, og her skal du selvfølgelig få låta di. Dette Joy.

For en fredagslåt signert Ray, Emma og Absolutely. Du hørte Joy her I NRK P1 ønsket av en person som sendte melding I stad og fortalt at denne personen har bursdag I morgen og håpet det her var en årligt bursdagsgave da. Og hvis du sitter her og ruger på en fredagslåt som du synes burde vært med I mixen her, så ikke sitt og vent med telefonen din. Plukk den fram og skriv en melding til meg. Du finner meg I appen NRK Radio. Neste time, altså om bare noen straks, så skal du få mer norsk og ny musikk av meg også. Har noen fine greier å friste med ifra Dagny denne fredagen. Og frem mot nyheterne som på plass akkurat nå klokka 6, så skal vi få med oss denne karen ifra Bergen som ønsker å dele med seg hvor han vil reise inn før han kick the bucket, legger på røret, parkerer tøflene, ja, se hva du vil. Dette I hvert fall Kurt Nilsen her I helgestart. God fredag og god helg!

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han I kveld skal holde møter I det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden I Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk I Romania I natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk I den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen I Romania. De to mennene I 40-årene som siktet av PST for terrorstøtte varetektsfengslet for 4 uker, de to første ukene av varetekten I full isolasjon. De siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd I ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall. Det nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det en økning I disse myke trafikantgruppene som ferdes mest I byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Siverts ved legevakta I Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområde, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje I enda større grad enn man allerede gjør en del steder og regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale I ishockey-VM mellom Norge og Schweiz på betal-TV. Dermed vil færre I Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay også TV3, som åpen I alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey I morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene I en årrekke. Norge tok seg til semifinalen I VM etter 2-0-seier mot Latvia I går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 I morgen. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Tusen takk til Terje Tobias for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Taylor Swift nå, og din låta med den lange titelen We Are Never Ever Getting Back Together.

0: together. Taylor Swift og We Are Never Ever Getting Back Together. Og du fikk den her I helgestart, klokka din straks 6:07 på den her fredagen, som også har vært og fortsatt en fotballtrøye fredag, som setter fokus på Barnekreftforeningen. Jeg sitter her og skulle ønske at jeg hadde en fotballtrøye selv, det har jeg da dessverre ikke, men jeg har liksom gått inn på forskjellige nettsteder nå for å forberede meg til neste år, og har finnet ut at fotballtrøya, det dyrt. Det dritdyrt. Så nå har jeg prøvd å se om jeg kan finne meg noen fotballtrøye fra noen andre land, da, noen litt sånn obskure land I forbindelse med VM, som jeg kan bruke på neste års fotballtrøye fredag. Og har finnet noen da. Jeg gikk inn på finn.no vet du, for å søke på noen drakter her. Rosenborg-drakt for eksempel. De kostet jo 3-5 tusen, for det var bare samlerobjekt som lå ut der. Så vanskelig det skal være da, å få tak I en fotballtrøye. Sånne problemer har jeg I hverdagen. Du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og vi skal ikke snakke fotball nå. Nå skal vi snakke ny musikk. For Jonas Love, han har ikke før kommet hjem fra Eurovision I Wien, før han slipper ny musikk. I dag kom låta If We Die, en låt med et litt annet uttrykk enn ja, ja, ja. Litt roligere og veldig, veldig fin, og Jonas selv sier det her om den nye låta.
1: If We Die skal liksom være en sånn hyllest til de som tør å hoppe I det og gi litt faen, rett og slett, og ja... feire livet, rett og slett. For meg liksom å se tilbake på Eurovision nå, som en helt fantastisk periode I livet, og denne låten, det sånn jeg hører på den, da tenker jeg veldig mye på de øyeblikkene der vi bare, ja, ga litt faen og bare koste oss og nøt øyeblikket for det det var. Så jeg håper jo det at andre kan bruke den på den måten de også.

Ny låt I dag fra Jonas Love, If We Die, fikk du her I helgestart, hvor vi også snart skal få på en ny låt fra Dagny, som slipper album om ikke så veldig, veldig lenge. Vi teller ned til det her I helgestart, for å si det sånn. Før vi svipper innom Dagny, så skal vi svinge innom Elton John, det her Sacrifice.

I radioen din Sacrifice hørte her I helgestart. Det ryr inn med nye låter fra norske artister. Dagny for eksempel kom I dag med tredje smakebit fra det nye albumet som kommer I juni. Og låta den heter Rain handler om å gi slipp på det som ikke gagner deg og heller se fremover mot nye muligheter. Jeg har også fått melding med du på den her. Eirin ønsker seg den her låta I dag, og det skal bli Eirin. Dagny blir også å høre på kino før jul. Harald Svart sin nye storfilm White Queens har premiere første juledag. En animasjonsfilm som ikke helt ulik Frozen, synes jeg. Der Dagny med som vikingheltina Ingrid sammen med Isalill Kolpus. Også Erling Braut Haaland har en rolle I filmen, selvfølgelig skulle jeg da si, når det nå handler om vikinger eller White Queens. Og ja, Kristoffer Hivju også med. Spennende. Men tilbake til musikken. Dagny tar med seg nyalbumet Dance Floor Erotica både til Bergenfest og Øya I sommer. Og her også Rain I helgestart.

Det her var Marius Samuelsen, før den hørte du den nye låta til Dagny som har fått navnet Rain. Og etter en såpass rolig låt på en fredag så føler jeg at det mitt ansvar å dra opp tempoet litt igjen. Vi kan legge oss ned i fjerde gir og så skru opp tempoet sammen med Sophie Ellis Baxter. Det her Murder on Dance Floor.

0: er
1: Camilla North og låta Som du er 2 minutter over 6:30 og vi kikker en liten tur ut I trafikken. Vi kan starte at på E16 mellom Lærdal og Voss så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim I Aurland. Der veien stengt I korte perioder mens berging pågår. Og så det en del veiarbeid som starter opp nå da. Der den beste oversikten å finne på Statens Vegvesen sin nettsida 175.no. Og Smarty kan du sende meg en melding og fortelle om trafikksituasjonen hvis du ser noen ting som bør meldes videre til alle dem som hører på NRK P1 og kjører på bein I kveld.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

men den gjør ventetida greier. Da tenker jeg vi får på denne fløte gratinerte poteter og litt Stan Ridgeway. Du kan mest ikke be mer og mer på en fredags ettermiddag, synes i hvert fall jeg.

en spøkelseshistorie. I låtform Stan Ridgway sin kamouflage som en soldat I Vietnamkrigen som blir reddet av en marinesoldat. Eller blir han egentlig det? Hvis du ikke hører på teksten, så hør på denne låta igjen og

blir litt forundret. Det var Frode som ønsket seg denne låta mens han står og lager middag til kona på hytta. Det skal bli fløtegratinerte poteter I kveld, og jeg antar at det blir noe mer attåt også, kanskje, forhåpentligvis. Hvis ikke, så fløtegratinerte poteter så godt at det kunne jeg spist helt alene. Dun, dun, dun.

Rabo og Without Me her I helgestart hvor du nå skal få med deg en flett ny låt, det vil si en låt som kom I dag. De kommer jo ofte på fredager, og den her gjorde også det. Duoen 2AMDN snakker vi om nå. Det Oslo-gutten Aksel Krystad og Robin Howard. De leverer musikk som sender tankene til band som herja på starten av 2000-tallet, som for eksempel Coldplay, The Killers og Keen. Da. Du på min alder, så lyder det her veldig kjent I ørene dine, tenker jeg. I dag kom de altså med låta Back of Your Neck, som kanskje litt mørkere, og som også har en ganske så feit basslinje. Det blir sagt, ryktene skal ha det til, at det her kan være en småpen låt å ha med seg på kjøretur eller roadtrip om du vil, så hvis du sitter I bilen nå, skru opp og test den ut. Det gjelder deg som ikke sitter I bilen nå, ja.

Bokstavlig talt musikk I mine ører, nye låter fra 2AM DM, Back of Your Neck, helt fersk I dag altså. Gleder meg til vi hører mer ifra dem, og du hørte meg her I helgestart hos meg som heter Janne Helén. Nå skal vi svinge oss en liten tur ned om Stavanger. Her Barndomsskatter ifra Stavanger-kameraten.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den er overlatt til virksomhetene, sier nestleder I LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som I frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde I sin avtale borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som tilpasset det situasjonen de står I. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar I dag. En forutsetning at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur I industriparken I Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet som på 1800 dekar, opplyser selskapet I en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger I Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser I driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen årets Per Gynt 2026. Det politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent I utlandet. Jannicke Mikkelsen filmfotograf, teknologipioner og astronaut. Kjent som den første astronauten I Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi satellitter også, men det viktigste AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut I verdensrommet, for at det der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo I fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til 442. Ja, det tid for den 11. serierunden I Eliteserien, og I dag har vi faktisk 6 kamper.
5: Ja, det slik at på mandag det landskamp, og så dagen etter så reiser guttene til VM I USA.
4: Ja, så nå det snart VM-pause, og vi har noen kamper igjen for det.
5: Ja, 6 kamper, og en av dem hos deg på Lerkendal, Johannes Børstad.
6: Og der møter Rosenborg Bodø-Glimt topp mot bunn I Eliteserien.
7: To nærmest identiske sesonger for Kristiansund og Vålinga. Og Vålinga, de har allerede tatt ledelsen mot Kristiansund på Intility.
8: I Bergen gleder de seg til sommerpause og trenger sårt en opptur før ferien. Det gjør også Sarpsborg som kan gå forbi Brann med seier her I dag.
9: Fortsetter suksessen for KFUMs nye trener Jørgen Isnes.
10: Ålesund har endelig funnet eliteserieformen og tatt 7 poeng på 3 siste kampene. I kveld det oransje og blå vertskap for Kjetil Rekdal sin gamle klubb, HamKam.
11: Både Fredrikstad og Start trenger poeng, men hvem tar med seg godfølelse og 3 poeng inn I VM-pausa?
5: 6 kamper betyr 12 lag og 12 potensielle riktige svar I dagens konkurranse.
4: Ja, for dagens konkurranse rett og slett hvilket lag skårer det siste målet
12: i denne hovedrunden. Da kan du svare i appen NRK Radio, finne frem til 442 og komme med ditt tips, hvilket lag altså. Husk da å ta med ditt navn og din adresse, fordi vi trenger et sted å sende premien, som en NRK Sportkopp.
5: Ja, så da trekker vi en vinner blant alle som har svart riktig. Svarer alle feil, så trekker vi blant alle som har sendt inn. Ja.
12: Vi skal dele ut en kopp.
5: Ja, NRK Radio-appen altså. Husk, ditt svar, ditt ene svar, bare lov til å sende et svar, og navn og adresse, slusen er oppe i 5 minutter til. Vi må ta med to ting til.
12: Ja, det ene at det en kamp i toppserien for kvinner. Den ja, 47 minutter gammel, cirka 2 minutter spilt av andre gang i kampen mellom Hødenfoss og Stabæk, og Stabæk leder 1-0 til pause.
5: Og Kasper Ruud spiller i åpne franske mesterskap i tennis.
12: Han gjør det, han spiller mot amerikaneren Tommy Paul, som rangert som nummer 21 i verden, og akkurat nå det Paul som har startet best. Han har brutt Kasper Ruud sin serve og leder 4-3 i første set, og server akkurat nå amerikaneren.
5: Ja, vi skal starte vår reise i dag på Lerkendal, fordi hos Rosenborg så brenner det altså så voldsomt på dass, Johannes Børstad, og da hjelper ikke at det et litt rart Bodø-Glimt-lag som kommer på besøk.
6: Nei, det mange Bodø-Glimt-spillere her som får endelig muligheten, må vi si da, for Kjetil Knudsen når flere av profilene med i VM-troppen. Blant annet Daniel Bassi som inne fra start her. Det samme Anders Klinge, Sondre Auklend også inne i laget, og det samme også Isak Mette. Fire spillere som har lyst til å vise seg fram, i tillegg da så jo Sondre Brunstafet ute med skade. Rosenborg, de kan ta VM-pause de med å ligge på nedrykksplass i Eliteserien. Det kun Start som bak Rosenborg på tabellen, og skulle de tape her i dag og for eksempel Start vinne, ja da ser det seg selv, da Rosenborg helt i bunn av Eliteserien inn i VM-pausen, så det skrekkinngytende tider for Trøndelagsklubben, men de møter et Bodø-Glimt-lag som også trøng 3 poeng i dag. Luka fortsatt litt den opp til Viking som har fått en kjempetart på sesongen, så Bodø-Glimt, de jager selvfølgelig poeng her på Lerkendal i dag, og det også de som har ballen mest innledningsvis på Lerkendal her i forsvaret til Haita Malesami, kort passning videre til Isak Mete.
7: På Intility så har det vært en ganske forrykende åpning de første minuttene. Vålerenga har skapt 2 store sjanser den aller første. Den skåret de også på. Det var Lukas Haren som ble satt opp ned langs høyresiden. Helt umarkert fikk han stå inne og prikke inn 1-0. Og så var Jomma Ambina for Vålerenga frem på bare noen sekunder senere, nesten rett etter avsparket. Her kommer Vålerenga igjen inn i feltet til Kristiansund. Skal vi få en ny mulighet da? Så blir det en redning fra Kristiansunds siste skanse. Her har det vært åpent og morsomt de første minuttene.
13: For en start der for bortelaget i Fredrikstad. Start som sjokkerer hjemmepublikum allerede etter 7 minutter. Det en nydelig ball fra Håkon Lorentzen gjennom til Jesper Cornelius. Han kommer alene med Martin Børsheim ganske skrått inn i 16-meteren, men det gjør ingenting for den iskalde dansken som ruller ballen forbi siste skansen til Fredrikstad. Og 1-0 til start, og det dårlig nyheter for Rosenborg. Strålende nyheter for laget fra Kristiansand.
9: Dette Ekebergsletta. Dette KFUM Oslo 0. Tromsø 0 etter 7 minutter i første omgang. Og en historie om et vanvittig sleivspark. For etter 3 minutter så får forsvarsspilleren hos hjemmelaget Daniel Schneider ballen midt inne på motstanders halvdel. Han klinker til. Ballen stiger og stiger og stiger høyt opp i mailuften. Forsvinner over mål. Forsvinner over et gjerde. Og forsvinner rett inn i et tre som stod dirret en liten stund. Det var så lunt å lure på om det treet faktisk skulle falle i bakken. Her kommer Tromsø ute til høyre utenfor KFMs 16 meter for anledningen i blå drakter, men de surrer bort ballen, og da sier Koffa tusen hjertelig takk, stormer oppover i banen, gjør det ved en Njai. Njai litt inn på motsatte saler til Grødem. Grødem videre til Njai. Ballen borte ved sidelinjen via et Tromsø-bein. Og det blir et innkast for KFM Oslo, som kommer fra en seier andre pinsedag mot Rosenborg 2-0 her, og som nå har en ny trener i Jørgen Isnes, som står blid der nede i det tekniske området og skuer ut på banen, og han ser at det hans lag som skal angripe. Veteranen Robin Rask, klubbspiller, fremfor noen, skal kaste borte ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel, kaster litt tilbake til Hiksen. Hiksen slår med venstre fot høyt innover i feltet, og ballen daler ned i armene til den høyreise Tromsø-keeper Jakob Haugård. 8.35 på klokka, kommer Tromsø ut av 16-meteren, legger nydelig nedover til venstre, kommer oppover på kunstgresset, det er overskytt vær i Oslo, kommer over den hvite midtlinjen der, korte passninger litt tilbake. Tromsø, som startet forrykende denne sesongen, men som har slitt litt den siste tiden, om å nå klare å slå tilbake om de skal kjempe i toppen. 0-0 så langt.
10: 0-0 også i Ålesund mellom hjemmelaget og HamKam. Det har vært en frisk start på matchen, og definitivt Ålesund som har skapt mest innledningsvis. Christian Lonebu nærmest scoring med et godt skudd som utfordret Markus Sandberg tidlig i matchen. Han fikk slått unna til ett av tre hjørnespark for Ålesund så langt i kampen. Akkurat nå HamKam på besøk inne på Ålesund sin halvdel, nesten nede ved hjørneflagget på venstre sida. Med to Ålesund-spillere rundt seg, så vinner gjestene et innkast. Skal vi se da om gjestene fra Briskeby velger den lange varianten. Ser sånn ut, skal stable opp folk nå inne i boksen til Ålesund. God stemning på Sunnmøre i kveld. Så kommer innkastet inn i feltet, så blir det en hodeduell som Ålesund går seirende ut av. Ballen ut i returrommet, så får vi et skuddforsøk også. Det blir for daft og går inn i klypene til Ålesund-keeper Kristoffer Klasson, som setter spillet raskt i gang. Ålesund drar med seg ballen opp mot HamKam sin halvdel på venstre sida. Gjestene er flinke til å komme seg bak ballen, dekke opp rommet der. Ålesund må gå litt tilbake, vri spillet over på høyre sida, der Uba Charles nå kan utfordre. Nærmeste hjørne på 16 meter, går seg fast i duell med to HamKam-spillere, slik at gjestene kommer seg ut av den situasjonen og spiller seg pent ut her også. De hvite og grønne spilt 12 minutter i Ålesund, uten at det har blitt nettkjenning så langt.
8: Sarpsborg med sitt første hjørnespark fra venstre, der kommer den. Dårlig slått, lett klarert for fremste stolpe, men gjestene kan bite seg fast her på Brannstadion. Poleballen inn igjen i feltet, da blir det en duell. Går forbi de fleste der, før en Brannspiller får tak i den helt ned med hjørneflagget, og det blir et innkast til Brann. Ja, Brann har egentlig styrt det meste de første 11 minuttene her på stadion. Har vært farlig frem på ned på venstre kanten, men ingen ordentlige målsjanser. Rasmus Holten, som vi snakket om før kampen, han er jo inne i Brannforsvaret. Han spiller faktisk back i dag, han. Mens Dragsnes, som vanligvis spiller back, han spiller midtstopper. Så her stokker vi godt i bunken nå når skadeproblemene gjør at det ikke er så mange jokere igjen i det Brannforsvaret. Brann prøver å spille seg ut bakfra. Dragsnes og Vittun Nilsen, en til av vikarene som er inne på grunn av skade. Han smeller ballen ut av banen, og det har ikke vært en fantastisk åpning på denne kampen her i Bergen i duskregnet denne maikveld. Sarpsborg kaster ballen fremover. Daniel Karlsbakk kan jage den halvhjertet. Han var nede med skade for noen minutter siden etter å ha fått en kakk på leggen, men det ser ut til at han skal greie seg helt åpent og jevnt i starten her i Bergen. Vassberg inne sentralt i midten for Sørensen, en annen skadebytt, og så kommer Brann fremover. Det er fiffig spill nedover kanten, men det blir for vanskelig, og Utvik, han sender ballen inn i egen innbytterboks, og 0-0 på Brannstadion.
6: 0-0 også på Lerkendal, der det er spilt snart 14 minutter. Det de gule fra Bodø som styrer denne kampen. Men Rosenborg, de har holdt greit imot enn så lenge. De har også vært farlig frempå ved I hvert fall en anledning. Med skåringa I Fredrikstad da, det altså sånn at Rosenborg akkurat nå sist på tabellen I det Start går opp I ledelsen der. Så det ingen tvil om at dette begynner å bli en fryktelig viktig kamp for Rosenborg før VM-pausen. Sondre Auklend I duell her med Emil Konradsen Seid, og det Bodø Glimt som vinner et kast ute på venstre side, kort bakover mot Haitham Alesami som styrer mye av spillet, står høyt midtstopperen, nesten inne på langt inne på Rosenborgs banehalvdel og styrer spillet fram og tilbake der Rosenborg blir presset bakover. Det blir nok en kamp der Rosenborg skal kontre og prøve å ta muligheter når de får det. Her kommer Daniel Bassi for Bodø Glimt ute på venstre, kort til Isak Mete. Nå kan Bodø Glimt velge å slå inn. Her det Daniel Bassi igjen. Kort spill fram og tilbake, tilbake til Haitham Alesami, og så vinner Bodø Glimt spillet rundt over imot Odun Bjørtuft, over imot trønderen Fredrik Sjøvold. Det står fortsatt 0-0 på Lerkendal.
9: Dette Ekebergsletta I hovedstaden, der KFUM Oslo 0, Tromsø 0, og et frispark for gjestene. Yttergård Jensen med venstre fot løfter ballen høyt inn foran mål, så nikkes det opp I vårluften ut av 16-meteren. Da kommer Koffa, men misser den ballen, og der det Yttergård Jensen spiller litt tilbake. Det spill mot ett mål de siste minuttene. Det et Tromsø som syder av glede og entusiasme, og kjører knallhardt på fremover I banen. Hjertø Dahl fikk lærkula 25 meter fra mål. Han så at det var ledig I det berømte krysset og dundret løs, og den ballen suste I krysstanga, men gikk ut på banen igjen. Og fortsetter det på denne måten, så det bare et spørsmål om tid før Tromsø tar ledelsen mot KFUM.
11: I Fredrikstad prøver hjemmelaget å riste av seg sjokket de fikk da bortlaget Start tok ledelsen etter 7 minutter. Det hjemmelaget som dominerer banespillet. Det var det for øvrig også før Start fikk en scoring litt ut av ingenting. Start spiller akkurat nå bort ballen, og Fredrikstad tar over på egen halvdel. Ikke vært noen store muligheter å nevne bortsett fra denne scoringen av Fredrikstad med en brukbar mulighet før det, da Henrik Skogvold redda et skudd fra lagkammerat Rocco Schein da han lå inne I 16-meteren. Fredrikstad nå prøver å bygge opp et angrep ute på venstre siden til Start. Sørløk visste nesten ballen der, men klareringen ikke bedre enn at Fredrikstad tar over ballen igjen. Lidsholm inn I midten, prøver seg mot 16 meter. Fredrikstad plukker vel opp avfallsruten. Nei, det gjør det ikke. Start tar over ballen, men vender nesa hjemover I stedet for mot målet til Fredrikstad. Ligger kompakt bakover på banen, og de gule og svarte gjestene fra Kristiansand tar ingen sjanser. Det utrolig da viktig for Start å få 3 poeng I denne kampen. Men så mister de. Her kommer Salim Lagsaoui. Kan du få til noe nå? Dribler seg inn I 16-meteren. Ja, må ut igjen, men Fredrikstad fortsatt I farlig posisjon. Sørløk finner Salim Lagsaoui som skyter, men den går over mål. Og dermed så det fortsatt 0-0 I plankebyen etter 17 minutter. Unnskyld, 1-0 til Start.
8: Ja, den farlig mulighet til Sarpsborg her. Deres første når Kort hadde den. På vei mot krysset, men Vittu Nilsen han klarer lett å plukke den ned. Branner av flere farligheter nå. Kommer nok en gang. Soltvedt slår den til Mathisen. Får den ned på hjørnet. 16 meter ned mot denne ruta. Går inn ved banen. Kommer skuddet. Det for løst. Og rett på Ndai I Sarpsborg-målet. Livner litt til denne kampen her, men etter 16,5 venter vi fremdeles på første målet.
14: Kommer et mål I toppserien mellom Hønefoss og Stabæk.
12: Og det bortlaget Stabæk som har doblet ledelsen sin. Hammerøen gir Stabæk 2-0 borte over Hønefoss. Og så I French Open I kampen mellom Kasper Ruud og Tommy Paul har Paul vunnet første settet 6-4.
7: På Oslo Øst så det et Vålerenga-lag som har vært helt overlegne de første minuttene. Det sier jo statistikken når de har altså 7 avslutninger på de første 10 minuttene. 4 av de på mål og en av de I mål. Så det fortsatt et Vålerenga-lag som leder 1-0 over Kristiansund. Men Kristiansund hadde nå nettopp en gigantisk gigantisk mulighet til å utligne. Kom etter litt sånn klapp og bab alene med Vålingas keeper, men klart ikke overlist han. Skal vi ta med dette innkastet her for Kristiansund først, ut i returrommet. Skal du få fyrt av en avslutning? Det skal du, men det går til side for målet for Rønning, som også var den som var alene med Edvald, men på mystisk vis så klarte han altså ikke å overliste Vålingas keeper, og det betyr at det står fortsatt 1-0 til Vålinga, som er på desperat jakt, og de har snakket om her på Oslo Øst at de skal bruke energien til tilskuerne, bruke energien til klanen. Det her Mosgaard, nye treneren, har vært veldig opptatt av, og så langt så har det vært et energisk Vålinga som har startet denne kampen, selv om det har sluknet litt grann de siste minuttene. Vi har spilt i snart 19,5 minutt på Oslo Øst. Vålinga 1, Kristiansund 0.
9: Det er Ekebergsletta, ikke så veldig langt fra Vålerengas hjemmebane, og det er 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Vi har passert 18 minutter, og nå kan vi få en scoring direkte i Radiosporten, fordi det er Rask, Robin Rask, med det korte lyse håret, som står borte ved det røde hjørneflagget, skal dundre ballen høyt inn fra mål, og der kommer det en etter en, ballen høyt innover i feltet, nikkes ut av en Tromsø-spiller ut av 16-meteren, til Hiksen, Hiksen tilbake, så kommer Koffa innover i feltet til formspilleren, trønderen Haltvik fra den store håndballfamilien, men han er ikke venn med ballen i akkurat den situasjonen, og den triller forbi føttene til Theodor Berg Haltvik utover dørlinja og til et utspill fra Tromsøs keeper. Men bildet, det er soleklart etter de første minutter i denne kampen. Det er Tromsø, Tromsø, Tromsø, Tromsø hele veien, og så har nå KFUM våknet litt og vunnet et par hjørnespark. Her kommer Tromsø ut av 16 meter ned til høyre, oppover i banen, opp på midtstreken inn på motstanders halvdel. Kommer ned langs høyre side, glimrende passningsspill. Kornik, Kornik slår ballen over hodet til en motstander. Kommer gutta nå ned langs høyre side, flere mann på veien fra mål. De slår ballen innover i 16 meter. KFM får ballen så vidt unna, men Tromsø slår tilbake. Og et langt befriende KFM-spark som gjør at de kommer seg ut av den situasjonen. Men de slår ballen unna til en motstander, omtrent som Ice i hockey, og hockey, det er jo innenfor tiden.
14: Hockey er definitivt innenfor tiden. Norge spiller semifinale i VM i hockey i morgen. Puckslipp 15-20. Du verden. Men det er 20 minutter spilt i denne hovedrunden. Som dere hørte, KFM Oslo Tromsø står 0-0.
12: Brann Sarpsborg 0-0.
14: Ålesund Hamkam 0-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
14: Rosenborg Bodø-Glimt 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
14: I toppserien så er det slik at Hønefoss Stabæk står 0-2.
12: Og i French Open i Paris så spiller Kasper Ruud mot Tommy Paul og tapte første set 6-4, står 0-0 i andre forløpig.
8: Og i Bergen er det 0-0. Synes Brann har vært gode de siste minuttene og vært nær i å få ledelsen her, men ikke enda. Sarpsborg-keeperen med ballen prøver å sette ballen kort i gang, gjestene. Og det her Brann har vært veldig gode, fanger ballen og får tak i den. Det holder de på å gjøre igjen. Så må de slå langt til slutt Sarpsborg, og da er liksom planen at Brann skal ha kontroll i den fasen av spillet, og det funker det. For Brann, de får tak i kulen, setter etter hvert i hvert fall kursen mot Sarpsborg-målet. Godkjent åpning av denne kampen fra heimelaget, men her er det en feilpassning som gjør at det blir litt rot bak hos Brann. Opp i luften er ballen, dueller på 30 meter. Paulsen Knudsen finner Brun Myhre, som virkelig har VM-formen inne. Vet han ikke ble tatt ut i utgangspunktet her, men han har i hvert fall touchen, og Brann kommer på venstre kanten. Korsteinsson har med seg Soltvedt på overlappen inn i 16 meteren. Soltvedt får ballen inn i feltet, og det er en kjempemulighet av Mathisen, en halv meter for sent ute, men Brann har sjansen fremdeles inn i feltet. Og så er det Vassberg på 20 meter. Han tør ikke å skyte. Soltvedt har ballen i feltet. Innlegget kommer, og Sarpsborg får den vekk rett før Ingarsson. Nærmer seg stadig Brann. Spiller bra, men mangler noe i det helt avsluttende delen av spillet her på stadion nå når vi er halvveis i den første omgangen.
7: Vi flytter oss oppover på Vestlandet til Ålesund. Det hjemmelaget har hjørnespark, og ballen går i mål på stadion i Ålesund. Hjemmelaget opp til 1-0.
10: fikk sitt hjørnespark nummer 4 i kampen. Jakob Nyland Ørsal legger inn med venstrefoten. Ballen havner på den bakerste stolpen og finner etter hvert bein inn i nettmaskene. Det var vanskelig der inne å se hvem som faktisk var sist på den ballen. Vi håper at det blir en repetisjon på vår skjerm snart, slik at vi kan få orden på målskåreren. Også hjemmelaget som bare for et par minutter siden var frem på med et stolpeskudd ved Marcus Reed. Her lykkes det altså, da er spørsmålet om det rett og slett er et selvmål fra Hammerkameratene. Det er Alexander Kjeldsen i duell med en Hamkam-spiller, og så er det en av gjestene sine spillere som er uheldig og er sist på den ballen, utmanøvrerer selvfølgelig keeper Markus Sandberg, og dermed så står det 1-0 til hjemmelag Ålesund i møte med Hamkam.
7: 1-0 står det også til hjemmelag Vålerenga mot Kristiansund. Der kommer Vålerenga igjen. Det har bortsett fra den ene enorme sjansen til Kristiansund, så har det nærmest vært en kanonade mot Kristiansund sin keeper og Kristiansund sitt forsvar. Det er oppe i 9 avslutninger og 6 av de på mål, altså når vi har spilt i 24 minutter. Det er langt mer enn det Vålerenga i flere av kampene så langt i sesongen har skapt under hele 90 minutter. Så de har sett bra ut, de blå ifra Oslo Øst. Da kommer de igjen ned langs venstresiden, spiller de den som en liten støttepassning tilbake til Tjembe, og så hele veien over til Aron Kili Olsen, som har kommet inn i forsvarsrekka i denne kampen, ut til høyre bekken, inn gjennom midtbaneleddet, skoer spissene på løp, så er det ingen som bruker den, spiller hele ballen ut mot høyre, kan de utføre en mot en på hjørnet av 16 meter, spiller den innover, så kan vi få en avslutning. Den går via Kristiansund, spiller, endrer retning, men inn i klypene til Sæter i Kristiansund-målet, som har hatt mye å gjøre i denne kampen, og denne utviklingen på kampen, den kan ikke fortsette rett og slett for Kristiansund sin del dersom de skal ha med seg poeng, for det er Vålerenga som ikke bare fremover, men også nå i pressspillet presser fram et innkast høyt oppe i banen, og de er rett og slett mer energiske enn jeg tror klanen har sett på lenge. Det er et innkast til Kristiansund på egen banedel, prøver nesten å dra ned tempo litt grann her nå. Kristiansund kaster den langt oppover langs høyre side, Vålerenga vinner den, så går det rett til en ny Kristiansund-spiller, Rønning som plukker opp den, så går han i bakken. Det er et ja, det er lenge til nyttårssalget, men det der er et i hvert fall et billig sommersalg av et frispark, men de tar det raskt Kristiansund, og så spiller de bare litt fram og tilbake. De må skape et eller annet, Kristiansund, det gjør det ikke så langt. Det står 1-0 til Vålerenga over Kristiansund på Oslo Øst.
6: Lerkendal står det fortsatt 0-0, og hør på stemningen da på stadion. Man skulle ikke tro det var laget som ligger sist på Eliteserietabellen som spiller hjemmekamp, men supporterne, de har de i ryggen til tross for elendige resultater på banen, og enn så lenge så står de imot trykket fra Bodø-Glimt, men likevel, det er Bodø-Glimt som styrer kampen. Det er de som har vært nærmest mål, og det er de som fortsetter å kjøre på. Her kommer Klynge ut imot Daniel Bassi. Nå kan Bodø-Glimt få en diger mulighet. Bassi vender opp, slår inn, og så går det inn gjennom hele feltet. Isak Mette hadde også en gedigen mulighet for noen minutter siden, der han fikk lov å stange alene på mål fra 5 meter og bomma rett utenfor mål. Nesten utrolig at den ballen ikke snek seg innenfor stolpen. Men enn så lenge så står Rosenborg imot. Det står 0-0.
11: Fredrikstad er det fortsatt bortelaget som har ledelsen 1-0, men Fredrikstad begynner å nærme seg. Både Sondre Sørløk og Oskar Ørnsleger har vært nære ved å utligne. Nytt forsøk her nå fra Fredrikstad som legger inn i 16 meter til start, men den ballen klareres. Fredrikstad hjemmelaget beholder ballen, trer seg rundt her. Finner Simen Raffen som tar med seg Sørløk ute til venstre, nærmer seg 16 meter nå, dagens kaptein for Fredrikstad, inn i 16 nå, ser til innleggsmulighet, det kommer inn der, blokkeres av et startbein og ut til innkast, tror jeg det ble vel ikke corner, men for Fredrikstad så er jo innkast og corner ikke så veldig stor forskjell når de har en mann som Daniel Eid, som må ha Eliteseriens lengste kast. I hvert fall hardeste, for en fantastisk bane på ballen Eid når han kaster inn I feltet. Løper over hele banen nå og stiller seg opp, klar for å kaste inn I feltet som fylles opp av spillere. Kastet kommer der, det mye luft, og ballen heddes rett opp I lufta. Hvor ender den da? Opp I lufta igjen, ingen får klarert. Ballen fortsatt opp I lufta inn I 16 meteren før den går opp I lufta igjen, og der en befriende klarering for start. Men Fredrikstad beholder ballen på cirka 30 meter. Simen Raffen her nå roer litt ned, tar med seg Schein. Fredrikstad ser etter en mulighet. Start ligger fortsatt kompakt og fint I banen. Så kommer den lange ballen inn I 16 meteren mot Skogvold og går over han. Og ikke noen ny mulighet for Fredrikstad denne gangen. Det altså fortsatt 1-0 til start. Det nærmer oss en halvtime spilt. Og dette I ferd med å utvikle seg til å bli en fryktelig kjedelig hjemmedebut for Fredrikstads nye unge danske trener Kasper Øykjær.
8: I Bergen har Brann fått nok et hjørnespark. De presser på nå rødtrøyene. Synes de spiller ok, men det mangler nok I det siste avgjørende trekket. Kanskje denne gangen når Joakim Soltvedt lunte ut til hjørnet foran bortesupporterne, som kanskje 150 I tallet. De fleste håper på hjemmeseier, og da kan en ta et langt steg på hjørnesparket av en kort variant til Vassberg. Det åpent tilbake til Soltvedt. Han på 16-meterstreken. Legg inn! Rasmus Holten skårer! Han skjønner det ikke selv engang, men han stupedde jo den ballen I nærmeste hjørne. Superbacken får fram smilet hos Freyr Alexandersson der nede. Coaching I verdensklasse. Og Rasmus Holten som har fått så mye kjeft og lite tillit. Han stuper Brann I ledelsen her I det 29. minuttet så innbytter Bekken på plass satt inn 1-0 på det hjørnespark trekket Brann de får som fortjent her og kanskje skal en komme seg inn I sommeren med god stemning tross alt
9: Da vi på Ekebergsletta I Oslo. Det KFM og Tromsø som forløpig har 0-0. Og der Tromsø har vært nærmest, det var en suser. Det må ha vært over 120 kilometer I timen som smalt I krysstanga. Men Hjerte Dahls superskudd, den gikk stolpe ut. Her kommer Thiel nå som styrer kampen opp på midtstreken. Korte, fine, vårlige passninger rolig inn på egen halvdel til Kinte. Og kommer nå fremover på kunstgresset. KFUM har ikke hatt en himmelsk kamp til nå, for å si det forsiktig. De har vært en skygge av seg selv, må ta seg sammen om de skal ha poeng I dag. Kommer Tromsø ned langs høyre side, går via en KFUM-spiller ved hjørnespark fra høyre. Da skal jeg løfte hodet ut av vinduet for å se om vi kan få en scoring. Tromsø skal nå angripe målet, der de har noen tilreisende supportere bak gallen. De stiller I rød og hvitstripede drakter, mens guttene spiller I bortedraktene, som blå, og det veteran fremfor noen, Yttergård Jensen, som står borte ved den hvite ballen, der nede ved hjørneflagget. De kommer opp med nesten hele laget. Store, sterke Guddal inne på 5 meter. Det kan bli Tromsø-skåring.
7: Så sitter den til slutt på Lerkendal for Bodø Glimt, og det selvfølgelig Kasper Høeg på bakre stolpe. Innlegg fra Håkon Nevjen gjennom hele feltet. Ingen I nærheten av ballen, men Kasper Høeg selvfølgelig har lurt seg inn på bakre stolpe. Og Bodø Glimt, de tar ledelsen etter 32 minutter på Lerkendal, og det fortjent.
14: Det meget fortjent. Rosenborg Bodø Glimt altså 0-1 etter en halvtime.
12: Ålesund Hamkam 1-0.
14: Brann Sarpsborg 1-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
14: KFM Oslo Tromsø 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
14: Og så har det kommet et mål til I toppserien. Hønefoss-Stabæk 2-0-2. Det står nå 1-2.
12: Det stemmer. Et mål for Hønefoss går ut av Celine Larsen.
7: På Oslo Øst er det fortsatt Vålerenga som leder 1-0 mot Kristiansund, og som jeg har vært inne på tidligere, nå har vært inne, synes Vålerenga har sett til tider meget bra ut offensivt, men de skal også kunne takke sin siste skanse, Oskar Edvald, for at de fortsatt leder denne kampen. Det ene var jo Rønning som var gjennom tidligere, som vi snakket om, og så var det også et hjørnespark med et hodestøt som var meget god sjanse for Kristiansund og Williamsen. Innlegget fra Munchsgaard slås omtrent midt i feltet og hendes bra også mot mål. Han må strekke seg der og reagere raskt, Vålerenga siste skanse, og gjør det. Så det er ikke bare det glittrende angrepsspillet, i hvert fall innledningsvis for Vålerenga, som gjør at de leder. Det er også en meget god keeper som har hindret ja, egentlig de to sjansene som Kristiansund har hatt, men de har også vært meget store. Akkurat nå så er det Vålerenga med et frispark så vidt inne på Kristiansunds banehalvdel, spiller den litt bakover i banen, skal prøve å bygge opp spillet litt på nytt ut til Kolberg Finnsson ute på venstre bekken, inn igjen blant stopperne. Kristiansund høyt oppe i pressen nå, prøver å ikke gi Vålerenga noe særlig tid til å spille seg ut. Spiller de seg fint gjennom det første pressleddet, også det andre ut til venstre siden, til venstre bekken til Vålerenga. Da kan de fylle på, de har fem mann innenfor 16 meter, jeg synes de er offensiv i denne kampen her. Da kommer de igjen innenfor 16 meter, Vålerenga langs venstre siden, kan du få lagt inn, gjør det også, og så er det et sleivspark, jeg vet ikke helt hva han prøvde på der, og da kan i stedet for Kristiansund komme med en lang kontringsball, men det er å tro på julenissen at den skal nå fram til Kristiansund sin spiss. Den går i stedet for helt inn til Hedvars, som setter i gang spillet raskt foran det som er langt ifra fullsatt stadion, med rundt 9000 solgte billetter på Oslo Øst i dag. Foreløpig har de sett altså et Vålerenga-lag etter snart 35 minutter med litt passningsfeil også, her kommer det en ny, Kristiansund snapper opp den, men har tre Vålerenga-spillere på seg, da kan Vålerenga i stedet for gå framover, og sånn har kampen vært litt grann. Det er bare det at Vålerenga har vært enda litt mer presise i den delen av spillet som gjort at de har klart å skape sjanser. Det har ikke Kristiansund, i hvert fall så mye, og så trodde han kunne spille den igjennom, men gjør ikke det. Det står 1-0 fortsatt til Vålerenga på Oslo Øst over Kristiansund.
11: Fredrikstad nærmere og nærmere en scoring på hjemmebane nå. Salim Lagzawi, Fredrikstads nummer 9, var utrolig nære ved å sette ballen i nettet for et par minutter siden. Kun en fantomredning av Jakob Prytz hindret scoring da han dro seg fri inn i 16-meteren og fikk avsluttet mot lengste hjørne. Kjemperedning, men Fredrikstad, de begynner altså å nærme seg noe, selv om det fortsatt lukker litt i spillet, får kanskje ikke helt til det den nye trener Kasper Røykjær vil at de skal få til. Det er litt sånn små frustrasjon innimellom for enkelte spillere. Ja, akkurat nå så var det Rocco Schein som var frustrert både seg selv og medspillere. Daniel Eid har vært det samme flere ganger. Men Start altså ligger klare til å angripe hver eneste gang Fredrikstad har ballen, ligger og lukter på kontringer og leder fortsatt 1-0 i Fredrikstad.
15: Merkelig situasjon på Lerkendal, men Rosenborg har utlignet med scoring av Dino Islamovic, men her vil det bli VAR garantert, for det en ball som får en går via en annen spiller, og opp i duell går Nikita Haikin med Dino Islamovic. Islamovic går i kroppen på Haikin med en Bodø-Glimt-spiller, som mener det er et åpenbart frispark til Haikin, men dommeren sier den er grei, og dermed så får Rosenborg si utligning. Blir fryktelig spennende å se om VAR gjør noe på denne eller ikke, men enn så lenge så har Dino Islamovic og Rosenborg utlignet til 1-1 på Lerkendal.
8: I Bergen er det 1-0 til Brann fremdeles. Sarpsborg, de ypper seg litt her, men det er Brann som er det førende laget nå med 10 minutter igjen til halvtid. Skaper mulighetene. Sarpsborg, de venter på kontringene. Det er bare nesten at de skaper ting på den. Her prøver de i hvert fall å bygge opp noe, Sarpsborg. Det har de ikke klart så langt. De blir presset djupt inn på egen banaldel av de røde vepsene, og det holder på å gå galt for Sarpsborg. Det gjør det til slutt også. Vassberg vinner ball midt på banen, ser etter noen og spiller til fremover, men må på tvers i denne fasen av kampen, og Sarpsborg faller ned for å ta imot neste brandbølge som Dragsnes nå fører opp til. Spiller en krosspassning til Mathisen, han får den ned ute til høyre. Rasmus Holten, målskårer i dag, men likevel ikke den mest gjennombrudssinnige backen som har vært der på Brannstadion. Den Selde Rove, han jo skadet, og derfor så det Holten som back i dag. Prøver Ingersson på det umulige, og det går ikke. Sarpsborg, de prøver å spille seg ut bakfra, og det ser ikke ut å gå det heller. Det blir bare et innkast til gjesterne, og sånn er kampen her i Bergen. Det er Brann som styrer, men det er bare 1-0. Alt kan skje.
10: 1-0 er også stillingen i Ålesund, der hjemmelaget er i føringa etter at Hamkam var uheldig å lage et skjønt mål etter halvspilt omgang ved Vidar Are Jansson. Spillemessig så bølget det frem og tilbake. Akkurat nå var det Hamkam som var frempå uten å få noe ut av den situasjonen, og Kristoffer Klasson, Ålesund-keeperen, kan glise og hente ballen og legge ned på 5 meter og spille ute. I hjemmelaget som har vært farligst, og så sånn sett så kan vi vel si at det greit at laget også har ledelsen, men ballinnehav er ganske 50-50 så langt i matchen. Utspillet fra Klaasson over på Hamkam sin banehalvdel. Marcus Reed får tatt ned ballen for Ålesund. Kommer så forbi 1-2 Hamkam-spillere. Blir taklet, men Elias Hagen vinner ballen tilbake igjen for Ålesund. Ut til Kristensen og Uba Charles på høyre siden. Skal vi få et innlegg fra Charles mot bakerste stolpe. Den blir litt for lang, og en av Ålesunds sine spillere må hente ballen på motsatt side. Men beholder bak kontroll inne på Hamkam sin banehalvdel, og gjestene ligger dypt nå i forsvarsposisjon når Ålesund spiller seg rundt til høyre siden. Uba Charles med Balkan utfordrer. Blir presset litt og spiller bakover igjen. Ulrik Syversen, han ser ingen offensiv alternativ akkurat der, og spiller helt tilbake igjen til Kristoffer Klaasson. Og Ålesund 5 minutter unna og kunne gå i garderoben med en 1-0-ledelse. Det står altså foreløpig 1-0 til hjemmelaget på Sunnmøre.
8: Ja, her i Bergen så har Sarpsborg hatt en av kontringsmulighetene sine. Noen gang blir en serping klippt ned, og Brann kunne hatt et gult kort eller to, men fremdeles ingen av de her i kampen. Sarpsborg prøver seg på venstre, der de skaper det meste av det de skaper. Rasmus Holtens i siden. Her er de i innleggsposisjon. Går mot dødlinjen, går frem tilbake igjen. Vente med innlegget, spiller seg gjennom det fiffi. Her kommer Sarpsborg inn på første, Daniel. Karlsbakk er nesten der. Fredrik Pollesen Knudsen er der, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg her. Det er det beste angrepet Sarpsborg har hatt i denne kampen, og viser at de kan de også, og langt fra sikker på at vi kommer til å gå til pause på bare 1-0, 6 minutter igjen til halvtid, og hjørnesparket kommer fra venstre. Foran Store står der, kommer den inn foran. Ingersson står på fremste stolpe. Enkel jobb, dårlig slått nok en gang her, og Brann holder på ledelsen sin her i Bergen.
9: Ekeberg, KFM 0, Tromsø 0 etter 39-16 på klokka, og det er veldig rolig på tribunen. Det er ikke mye trøkk blant supporterne. Hjemmelagets fans kalles profetene, og kommentatortårnet, ja, det heter naturligvis Babelstårn, og nå skal jeg se at KFM skal kaste ballen innover i Tromsø 16 meter. Det er Rask som kommer til å gjøre

0: Erik til Sørli. Og Sarpsborg-kaptein har en nydelig avslutning. Og da nytter det ikke å være best i de første 40 minuttene Brann, når en kollaps mot slutten av omgangen og god stemning er snudd til dårlig, men nydelig avslutning av Sørli.
1: Bodø/Glimt på tur framover på overtida på Lerkendal, og det er Blomberg med ballen ute på høyre. Videre mot Sjøvold, rundt 6-meteren til Rosenborg. Tar med seg Auklend utover feltet og tilbake igjen ut til Sjøvold. Legges inn i feltet, der er Håkon Volden og gjør en strålende jobb. Får ballen unna, men Bodø/Glimt beholder ballen. Bjørtuft ut på kant igjen til Sjøvold. Det er Bodø/Glimt som jager på i fire minutter som er lagt til. Inn her igjen nå mot Blomberg, muligheten til å svinge inn. Tar med seg Bjørtuft igjen. Det er omringet nå rundt 60 meter til Rosenborg. Blomberg, det kommer innlegget opp i lufta gjennom hele feltet. Ingen klarer å få et hode på den, og det ender også med et kast til Rosenborg. Vi nærmer oss pause på Lerkendal. Rosenborg er inne i dette oppgjøret etter at Dino Islamovic skåret for Rosenborg. Det står 1-1, og Bodø/Glimt, de jager videre.
2: Et enormt langt spark fra Trondheim til Oslo, hvor vi nå har 20 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. KFUM 0, Tromsø 0. Tromsø kommer med et glimrende angrep ut til høyre. Kornik rett ut for 16-meteren. Spiller ballen via foten til Hiksen. Med et innkast for Tromsø. Nå har de muligheten helt på tampen til å få en scoring. Jeg ser Kornik der på høyde med Oslo-laget 16 meter i overskyet vær 17-18 plussgrader. Kaster nedover til kaptein Ytegård Jensen, tilbake til Kornik. Slå ballen innover i feltet, og det skjer ikke noe mer i første omgang, for det er pause 0-0.
0: I Bergen spiller vi litt til, var lagt til 3, så har vi hatt et mål i overtiden her, så da er det kanskje litt mer enn det halve minuttet igjen. Vi er på 47,5 nå, og Brann altså, som leder lenge, de ligger nå under på eget gress, og så usikkert ut det forsvarsspillet de har levert på slutten her. Får vi se hva som bor i laget da når vi kommer inn til andre omgang, og nå kanskje en kan få en avslutning før vi går i garderoben også, for Brann har ballen, spiller seg framover på kanten, fiffi helspark, Soltvedt går ned, kunne fått et frispark, får det ikke, Sarpsborg kommer på kontra igjen. Skårte på forrige kontring. Her er Karlsborg helt sikkert i offside, men flagget blir nede. Og han skyter ballen i mål, og så kommer flagget opp. Ja, det så åpenbart ut som offside, og brandstopperen stopper opp litt også. Men vi skal nå se på reprisen for å være helt sikker på at ja, det er offside så vidt det er. Men flagget kom sent. Og dermed så er det jo litt spenning når vi skal spenne opp disse strekene. Var nesten så Pallesen Knudsen ødela offsiden litt lenger vekke fra selve duellen, der Holten lot Karlsbakk gå foran sånn da det kom i offside, og offsiden er bekreftet. Så da var det litt riktig lest denne gangen av alle brandforsvarere. Og der er vi ferdig med den første omgangen. 2-1 til bortelaget fra Sarpsborg, og litt piping må brandspillerne tåle på vei inn under tribunen her.
3: Det er pause overalt.
4: Det er det.
3: Det er jo en spesiell runde. Når jeg ser på pauseresultatene, det er jo ingen hjemmelag vel som leder?
4: Nei, det er Vålinga leder, ja. Stemmer.
3: Vålinga leder 1-0, men ellers er det altså Ålesund Hamkam står 1-1.
4: Ja, Brann Sarpsborg, der leder jo Brann, men Sarpsborg har kommet tilbake, der står det nå 1-2.
3: Start fortsetter denne her kjempeformen sin, som de plutselig fant, og leder 1-0 bort mot Fredrikstad.
4: Ja, KFM Oslo Tromsø, der er det fortsatt eller forløpig måles da, 0-0.
3: Ja, altså Rosenborg, de har de, sånn resultatmessig så ser det bra ut, 1-1 mot Bodø/Glimt. Spillmessig så kan man stille et og annet spørsmål om den første omgangen.
4: Det kan man, ja. Og det målet var rart. Det ble skutt i en annen Rosenborg-spiller, så Nikita Haiken ble veldig forvirret. Han mente vel at Islamovic kanskje også hadde en liten... Altså, Islamovic blir da stående når...
3: Han blir stående rett foran Haiken.
4: Ja, Og han står jo stort sett i ro, men han har vel en liten arm, kanskje litt opp i nærheten av ansiktet til Haikin.
3: Eller brystet hans, men Haikin faller så lett. Hvis han bare hadde prøvd å gå litt mer for ballen, så hadde han klart det.
4: Ja.
3: Så ballen daler ned i beina på Islamovic, så han snur seg og skyter den i mål. I toppserien så vi et godt stykke inn i overtida mellom Hønefoss og Stabæk.
4: Ja, det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tida på Hønefoss. Hønefoss-Stabæk står 1-2 fortsatt, mens i French Open, åpne franske mesterskapet i Paris, så spiller Kasper Rudd tredje rundekamp mot Tommy Paul fra USA. Paul vant, han brøt serven til Kasper Rudd første gang, altså i første servegamet til Kasper Rudd, og siden så har de fulgt hverandre, så det betyr at Tommy Paul vant det første settet 6-4, og nå er de akkurat ferdig med det åttende gamet i andre set, og det står 4-4.
3: Ja, og Kasper Rudd skal serve. Du er også på 4-4-2 i NRK P1.
4: Ja, stemmer det.
3: Eller kanskje NRK Sport. Vi skal ta en titt på hvordan vi ligger an rent konkurransemessig, men vi må også spille noe musikk først, så her får du litt musikk i øra.

0: Bahari og Adore her I 442 på NRK PN og NRK Sport.
1: Ja, siste 442 før juli faktisk.
0: Det ja, tenk på det. Mm-hmm. Fordi nå et VM som ligger veldig nærme og venter på oss.
1: Det det, og det blir jo veldig stas det da, men Eliteserien tar pause.
0: Eliteserien tar pause, men det som fint at du kan jo høre alt av kamper på NRK Sport, uansett egentlig. Du kan sitte oppe på natta du. Og koser deg med en god VM-kamp I øra.
1: Anbefaler det.
0: Og så deler jo selvfølgelig NRK og TV2 TV-rettighetene for dette mesterskapet, slik de alltid gjør.
1: Ja, for de som liker best å se kampene framfor øret.
0: Ja, men for eksempel ligge I senga med en kamp på, på
1: helt,
0: øret.
1: Helt nylig.
0: Det ikke mange bedre måter å sovne på enn det.
1: Nei.
0: Nei, vi skal straks ha litt nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi, men vi tilbake rett etter nyhetene, og så fortsetter vi på NRK Sport imens også.
0: Mm-hmm. Og så, mens dere hører nyheter på NRK P1, så skal vi holde kakkel og gående på NRK Sport.
1: Mm-hmm.
0: Og så vi da tilbake da, med alle andre omgangene, 7:58. Mm. Så sitt helt stille I båten, dere skal få høre The Script og Will I Am fra, frem til nyhetene. Dette her Hall of Fame.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengslet i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekte at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
4: Ja, her følger vi tennis, Kasper Ruud, i French Open, men aller først og fremst så følger vi jo Eliteseriens 11. runde og 6 kamper der.
3: Ja, det er 6 andre omganger på gang, og en av dem er hos deg i Trondheim, Johannes Børstad.
5: Og der er det enn så lenge 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Klar for andre omgang, så at akkurat hørt på intervjuet med Gaute Helstrup i pausen her til TV 2, som sier at Bodø Glimt har vært for snill enn så langt.
6: På Vålinga, nei, på Oslo Øst, så er det Kristiansund som akkurat nå er farlig frem på. Og spørsmålet er, kan Vålinga gjøre det samme som i første gang, og endelig få seg 3 nye poeng under Johannes Mosgaard?
7: Krisestemningen er i ferd med å bre seg i Bergen. Sarpsborg snudde første omgang helt på tampen og leder mot Brann.
8: Drømmen om mål lever på Ekeberg, KFUM Tromsø 0-0 til pause.
9: I Ålesund står det 1-1 mellom hjemmelaget og HamKam. Vi lurer på hvem som er det som skal til for å avgjøre kampen på Sunnmøre.
10: Start ligger an til 3 ekstremt viktige poeng etter første omgang i Fredrikstad, men kan hjemmelaget slå tilbake i andre omgang.
4: I Paris så spiller akkurat nå Kasper Ruud kamp mot Tommy Paul. Og Tommy Paul vant første set 6-4, men de har fulgt hverandre siden det, og det står 5-5 i andre set. Kasper Ruud server på stillingen 35.
3: Ja, så er jeg jo veldig interessert i denne kampen på Lerkendal, merker jeg. Johannes, pussy greier den første omgangen.
5: veldig pussig, og et Bodø-Glimt-lag som har styrt den I kampen, og nesten som at man ble litt selvtilfreds dette Bodø-Glimt-laget da de gikk opp I 1-0, for ut av intet da, så var det en bizarr situasjon som endte med at Rosenborg fikk en scoring, Haikin, som gikk litt lett I bakken, og Islamovic som fikk satt den ballen ganske så enkelt I mål, og nå sa altså da Gøte Helsen med pausen også at man har vært for snill med dette RBK-laget I første omgang, så det åpenbart at her har det vært noen alvorsord I garderoben for laget fra Bodø. Og vi ser da hvordan de svarer på det I andre gangen. Enn så lenge da, så står det 1-1 på Lerkendal. Og med denne stillingen og det resultatet som vi akkurat nå ligger an til å få I Fredrikstad, så altså Rosenborg aller sist på tabellen I Eliteserien. Det dramatisk for en av de største I skandinavisk fotball gjennom tidene. Men det dagens situasjon. Vi får se om de klarer å bite fra seg også I andre mot Bodø-Glimt. Enn så lenge 1-1.
6: Ingen nye skåringer på Oslo Øst. Det står fortsatt 1-0 til Vålerenga over Kristiansund. Vi har spilt I snaue 3,5 minutt. Kristiansund langt bedre med nå innledningsvis på denne omgangen enn de var I den første. Her kommer de igjen ned langs midten. Så det masse plass og rom ute på høyre siden. Ser også det til slutt, men holder igjen passning I prøvelse. Småspill, så kommer det skudd fra 16 meter. Det blokkeres og ut til et innkast til Kristiansund langt inne på Vålerengas baneandel. På dette tidspunktet, når vi hadde spilt 4 minutter I første gang, så hadde jo Vålerenga hatt 3 skudd mot målet til Kristiansund allerede. Det var jo en kanonade mot målet til Sæter. Det har det ikke vært nå. Nå det Kristiansund som har hatt ballen mest. Kommer de ned langs venstre side. Nå det en stygg takling. Det er ikke en stygg takling, sier dommer. Glem hva jeg sa. Det blir bare et utspill. Det så da vittelig ut som... Ja, det jo... Den, Tore Hansen, du har dømt 272 kamper I Eliteserien. Den skal du klare å ta. Han henger riktig nok litt igjen med beinet der, men et frispark det så stygt som jeg prøvde å beskrive for dere først. Det var det ikke, men et frispark burde Kristiansund fått. Det fikk de ikke. Og I stedet for så det utspill nå fra danske Oskar Hedvald, som holder lenge på ballen. Småspiller litt innenfor 16-meteren her. Vålinga spiller den ut til høyre bekken. Så kommer det en passning langt opp ved banen. Der Kristiansund fremme og bryter. Og da det I stedet for Kristiansund Sund som kan skape noen nå langs høyre siden ut på høyre bekken. Se om de kan få til noe her. Kristiansund vender det spillet tilbake. Litt sånn forsiktig nå. Redd for å miste ballen og få brudd mot seg Kristiansund. Men Vålerenga har ikke klart å skape noe. Her kommer det I stedet for et brudd, men der blir det et frispark allikevel til Kristiansund. Det en hodeskade på en Kristiansund-spiller og fortsatt 1-0 til Vålerenga.
7: En gedigen sjanse til Brann når det ligger en skadespiller inne I feltet. Det Torsteinsson. Helt utrolig at ikke Brann utligner der. Nydelig gjort av Mathisen på kanten. Ingarsson slår innlegget. Og så det flere Brann-spillere som kommer der. Ballen triller mot streken, men keeper Indai han klarer akkurat å få tak I den før han over streken. Og tror ikke det noe som skal ses på var eller noe sånt. Selv om det piping fra publikum på et eller annet, og litt kastinger til på banen, så kommer den ballen bare til å bli droppet. Freyr Alexandersson og andre på brandbenken står og skjønner ingenting av at ikke en skal se på et eller annet, men jeg så ikke helt hva som var det eventuelle lovbrudd og ballen I spill her. Men der burde Brann ha vært tilbake igjen på A-mål. En kjempesjanse som Torsteinsson burde ha skåret på. Her får de en gratis mulighet. Ndajan våkent og spenner ballen utover sidelinjen rett før Felix Horn-Myhre, men Brann godt I gang her I andre omgang.
9: Ekeberg I hovedstaden. Det 0-0 mellom KFM og Tromsø, og vi har spilt nå I 4 minutter straks av andre omgang. Høydepunktet før pause, det var suseren fra Hjertødal litt over 20 meters hold. Ballen steg og steg og steg fra foten til Tromsø-spilleren og dundret inn I krysstolpen. Hadde den ballen sust inn I vinkelen, så ville det vært like vakkert som et maleri av Rembrandt. Her kommer Tromsø foranledninger I sine bortedrakker. Kinte inne på egen halvdel. Ta med seg fyrtårnet Guddal 2-0-1 høy. Slår en lang ball fremover som lander inne på KFM's halvdel. Til Yttergård Jensen. Kaptein får til. Spiller innover I feltet på vei nedover mot dørlinja. Der får Koffa tak I den ballen. Kommer ut av eget felt oppover mot venstre. Men så bryter Gutan fra Tromsø. Så kommer litt inn på motstanders halvdel. Der det
8: sliter til, som har slitt den siste tiden, som ikke har tatt mange poeng, og som nå vil prøve å komme tilbake på vinnersporet. De var nok det beste laget I den første omgangen, og her kommer de ute til venstre, langt inne på KFMs halvdel, ruller ballen inn sentralt, så utover til venstre, flere mann på vei innover I feltet, nydelig passning til Ytegård Jensen, som inn I 16 meter ned til venstre på vei ned mot Ørlina, slår ballen inn foran mål, de står I kø for å score, det rush trafikk der inne, og ballen går rett I en KFM-spiller som dundrer høyt opp I luften, og oppover I banen, så vil Koffa ha et frispark for ikke det, og da kommer Edvardsson for Tromsø, spiller oppover og inn I feltet, og nå det virkelig hett for KFM. De må forsvare seg, og de henger I tevne for å bruke boksespråket, bokseterminologien. De blir dengt løs på av hissige, ivrige Tromsø-spillere som omringer 16-meteren til hjemmelaget, og det blir interessant å se nærmere om de klarer å fortsette dette trykket Tromsø, men de har ingen skåringer. Her 0-0.
9: I Ålesund har vi scoring tidlig I den andre omgangen, og det gjestene HamKam som har snudd kampen og tatt ledelsen 2-1. Hjørnespark fra venstre får gjestene Patrick Metcalf med en presis ball inn I boksen. Der kom midtstopper Martin Jone på den bakerste stolpen. Fikk veldig fritt og enkelt hedde ballen inn I nettet. Og HamKam, som utlignet like før pause, har altså her 8-9 minutter ut I den andre omgangen. Snudd kampen, Ålesund 1, HamKam 2.
10: I Fredrikstad bortelaget nærmest ved å øke sin ledelse. Det var nettopp en kjempemulighet for Håkon Lorentzen, som ble spilt gjennom alene med Fredrikstad-keeper Martin Børsheim. Men avslutningen ble for svak, eller redningen til Børsheim ble for sterk, alt ettersom. Dermed det fortsatt 1-0 til Fredrikstad etter 54 minutter spill. I en kamp der hjemmelaget dominerer de aller fleste parametre, både possession, expected goals, skudd på mål, berøringer I motstanders boks. Det eneste de ikke leder det viktigste I fotball, som målprotokollen. Så det bortelaget Start da, som fortsatt ligger an til tre viktige poeng her. Det Martin Børsheim surrer ballen bort, og så blir heldigvis for Børsheim keeperen redda av en inngripen der fra Rocco Schein. Spiller en forferdelig passning der, I det han skal lete etter en lagkamerat. Blir snappet på en startspiller, men han får ballen litt for langt foran seg. Akkurat nok til at Schein får redda sin egen keeper der. Ja, det faktisk Start som akkurat nå nærmest en scoring I Fredrikstad. Får et innkast ganske nære cornerflaggen og Start. Skal de ta en Fredrikstad? Skal de ta et langt kast her? Det kan se sånn ut. Men ballen kommer inn der, går litt for rett opp I lufta, men Reitan, nei han får den ikke tilbake, og den går ut til innkast til Fredrikstad ved eget cornerflagg. 55 minutter spilt, 10 minutter gammel andre omgangen, og det fortsatt Start som leder I plankebyen.
5: Fortsatt 1-1 på Lerkendal mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Det bortlaget som styrer kampen, Rosenborg som prøver å ta kontringene når de kommer, men det ikke mange av de enn så lenge. Glimt som jager på for å gå tilbake I ledelsen her ute på kant. Det Håkon Evjen som har tatt mye ansvar I dag, vært aktiv. Men det mangler litt da, inn I foran målet. Har ikke heller hatt de store sjansene I andre gangen enn så lenge noen av lagene I dag. I det Isak Mette kommer ute på vingen, tar med seg Daniel Bassio inn I midten imot Sondre Auklen. Det flere spillere oppvarming nå, blant annet en tidligere RBK-spiller, Andreas Helmersen. Vært mye andre spiss I dette Bodø Glimt-laget, men kan være løsningen I kampen her.
9: Mål! Det renner inn I Ålesund. Hjemmelaget slår tilbake. Det står 2-2 mellom Ålesund og HamKam. Ålesund brudd på midtbanen. Det en Rosenbrock som forserer. Spiller en fin ball inn I boksen til unge Marcus Reed, som setter ballen kontant bak Marcus Sandberg I HamKam-målet. Kontrollert og fint fra den 18 år gamle Ålesund-spissen, som dermed skårer I sin andre hjemmekamp på rad. Strålende spill av hjemmelaget, og iskaldt der av Marcus Reed, som plasserer ballen ned I hjørnet til 2-2, og da vi like langt I kampen mellom Ålesund og HamKam.
7: Brann litt kortere av gårde enn Sarpsborg her. Et mål bak, 2-1 leder bortelaget. Brann presser I denne andre omgangen. Men bortsett fra den ene store sjansen så har det bare vært to straffesituasjoner som ikke har blitt noe av. Og dermed så det fremdeles et brannlag som bør føle på en viss desperasjon her nede nå. Det fremdeles 35 minutter igjen av denne fotballkampen her I Bergen, og Sarpsborg kaster ballen fremover opp I luften. Dragsnes I en duell her nede. Den vinner først Sarpsborg, så Brann og så Sarpsborg igjen. Og bortelaget prøver å sette I gang på sin høyre kant. Snur ballen sørlig, veldig godt av han. Ut til andre siden der Williams får ned den ballen på hjørnet 16 meter går innover. Kan skuddet kommer og det går over målet. Nei, det noe som ikke stemmer bakover hos Brann. De gir fra seg mye rom. Det stemmer mer fremover, men også der så mangler det siste lille da, som gjør at en får flere tellende resultat enn det ene målet har hatt nå. Prøver å spille seg ut bakfra. Brann gjør det godt. Pallesund Knudsen avanserer fremover. Løpende går. Spiller motsatt, men den for dårlig. Litt fantasiløst her, og denne med at Sarpsborg kan etablere et angrep, gir ballen til Brann igjen, og Soltvedt kommer fremover på den venstre kanten og med seg Torsteinsson, får ballen 20 meter fra dødlinjen, en mot en, går innover I banen, blir tatt og skal vel ha et frispark, nei, får ikke det utrolig nok, og Sarpsborg kan komme igjen, og så stopper han spillet, Torsteinsson rasende, jeg vet ikke hva som gjør at spillet blir stoppet til slutt. Dagens dommer Stian Røvik Slettner som gir Sarpsborg et frispark her. Jeg tror at han kommer til å droppe ballen fordi at Torsteinsson hadde vondt I hodet etter den duellen. Men akkurat der så burde det kanskje vært et frispark det Brann. Men sånne videre verdigheter må han bare leve med. Sarpsborg slår ballen langt. Heller ikke de med stor fantasi I de situasjonene oppe I luften igjen, nede I midtsirkelen, Horn Myhre. Men ingen får kontroll før Soltvedt demper han på kassen. Men det mye rot her I Bergen nå, og Sarpsborg leder 2-1.
8: På Ekeberg det ingen skåringer mellom KFM og Tromsø. Vi går opp mot 57 minutter, og skal jeg være helt ærlig, og det vi da, vi ljuger ikke I radiosporten, så det ikke en fyrverkerikamp I øyeblikket. Vi må få litt mer gnister fremover nå. Det svært få sjanser. Det Tromsø som har ballen mest I øyeblikket, men de evner ikke å skape de helt store muligheter, og det litt gåfotball. Jeg tror knapt de blir svette I pannen. Her kommer Gud han langt inne på KFM's halvdel ute til venstre, prøver å løfte ballen innover I feltet via hodet til en motstander på vei ned mot Ørlin, her keeper, kommer en blokkering utover til Yttergård Jensen og så blåser dommer frispark han ser at keeper ligger og ruller der borte ved dørlinjen, et overfall på keeper Ødegård som får seg en skikkelig smell, det var et hardt innlegg innover I feltet det var flere spillere som på vei inn mot målvakt Ødegård og så får han da I hvert fall en mann over seg og faller boms I bakken siste skansen til KFM. Det som skjer det at Kornik sparker litt bort I de gule handskene til målvakten som ligger og skriker og får nå hjelp av det medisinske støtteapparatet til hjemmelaget. Det betyr at legekontoret I øyeblikket flyttet inn I 16 meteren hvor Ødegård får all den hjelp han trenger. Vi går snart opp mot 59 minutter. KFUM Tromsø står 0-0.
6: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Her det også en stund siden vi har spilt fotball egentlig. Det har vært noen bytter I tillegg til at vi fikk en det jeg tror, skal vi ta med oss dette her først da. Vålerenga som angriper. Han får ikke til noe ut av den situasjonen. Nei, det var en situasjon hvor jeg trodde det var en hodeskade, men det var rett og slett en ganske stygg smell I kinnbeinet for en Kristiansund spiller som ble liggende ganske lenge. Det var nesten ja, hva skal vi si, kinnbein mot bakhodet til en Vålerenga-spiller, og så har Vålerenga gjort et par bytter nå. inn ut med Kjembe og Lukas Janus Ranharen. Her kommer Vålinga først her langs høyre siden. Thomas det legger inn. Der du nesten ingen Vålinga-spillere, og så det en som klarer å plukke det opp. Skal du få til en avslutning også? Det så mange Kristiansund foran. Der smeller det, men det går rett i klypene på Kristiansunds keeper som prøver å sette i gang med et ganske dårlig utspill. Men det handler også Kristiansund-spiller. Kan de få med seg den allikevel da? Ja, taper den litt på fart da. Vålinga kommer seg tilbake. Og skal ja, lage til slutt en frispark der Vålinga også kan, for de få som kanskje har lurt på hvordan Alexander Skau i studio kunne se Dønnum, Aron Dønnum, men jeg ikke klarte å se han, så var det at rett og slett Celine Bisset Dønnum, hun her, men Dønnum, herr Dønnum, han satt ikke sammen med kona, nå gjør han det, så det mysteriet løst, han var borte hos Kladen og hilste på litt, var litt folkelig rett og slett, Aron Dønnum tilbake på gamle trakter, men forløpig så ser han et Vålinga-lag som ikke klarer å sette noe i nærheten av den velberømte spikeren i kista. Det står fortsatt 1-0, og alt lever her på Oslo Øst.
11: Og så det Rosenborg som tar ledelsen mot Bodø Glimt. De har slitt og slitt og slitt, men Dino Islamovic har tenkt et håp i Trøndelag. 62 minutter spilt. Perfekt innlegg på Magre Stolpe. Der har utskjelte Dino Islamovic plassert seg og banker ballen i mål. Bak Nikita Haikin. Rosenborg tar sensasjonelt ledelsen mot Bodø Glimt.
3: Ja, vi prøver igjen. En time passert. Rosenborg leder altså 2-1 over Bodø Glimt.
10: Ålesund Hamkam står 2-2.
3: Brann Sarpsborg 1-2.
10: Fredrikstad Start 0-1.
3: KFM Oslo Tromsø 0-0.
10: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
3: Og andre settet i kampen mellom Tommy Paul og Kasper Ruud er akkurat ferdig. Tommy Paul vant første set 6-4, og han vant andre set også på i tiebreak 7-6. Nå det 2-0 i set. Da det bratt opp på bakke for Kasper Ruud, men
10: det lenge igjen. Muligens i hvert fall.
3: Forhåpentligvis ja. Veldig lenge igjen av den kampen.
10: Fredrikstad i angrep inne i 16-meter her nå. Sondre Sørløk, det en stor mulighet for Fredrikstad. Daniel Eid, og så det scoring for Fredrikstad. Daniel Eid fanger opp returen fra Sondre Sørløk og klinker ballen i mål via et startbein. I det skulle si at Fredrikstad var i ferd med å sementere seg selv midt i den verste bunnstriden i Eliteserien. Så slår de tilbake mot Start. Fredrikstad 1, Start 1. Og det blusses på sørsida i Fredrikstad. Det skal sies at dette kommer noe mot spillets gang i andre omgang, det må jeg si. Start har vært det førende laget de første 20 minuttene av denne andre omgangen. Fredrikstad, det lugger for hjemmelaget. De har slitt med å få til noe som helst, slitt med å skape ting i åpent spill. Men brått så kom det en nydelig stikker gjennom til Sondre Sørløk inn i 16-meteren. Den går på tvers av målstreken, men ender opp til slutt hos Daniel Eid fra veldig, veldig skrå vinkel som bare lukker øya og klinker til. Og der det en utrustende startspiller som ikke får gjort annet enn å måke den ballen opp i eget nettak. Dermed vi like langt i Fredrikstad. Det står 1-1 i plankebyen.
5: Nå det Bodeglind som må jage på Lerkendal etter å ha kommet under hjørnespark til bortlaget. Håkon Evjen inn i boksen. Kjem ballen på bakre stolpe. Rosenborg vil ha frispark, får ikke det. Og så gjør de det likevel til slutt. Rosenborg har altså ledelsen mot Bodeglind. Leder 2-1 etter at Dino Islamovic har skåret 2 skåringer.
12: I Bergen har Fredrik Pallesen Knudsen pådratt seg i Eliteseriesesongens klareste gule kort når han tar tak i drakten til Daniel Karlsbakk og holder han igjen. Det på grensen til rødt kort der, fordi at han er nesten forbi Karlsbakk og ville fått en god sjanse, men det kom et frispark etter hvert nå på hjørnet fra hjørnet av 16-meteren. Karlsbakk er nede med skade igjen. Så vi må nesten ta og vente på at han gjør seg klar. Sarpsborg leder altså her i Bergen. Misnøyen holder på å spre seg på tribunene. 2-1 stillingen.
9: I Ålesund har både hjemmelaget og HamKam vært i ledelse, men det står 2-2, halvspilt andre omgang. Frispark til Ålesund, noen få meter inn på HamKam sin halvdel. Skal vi se da om hjemmelaget kan skape flere farligheter. En veldig spennende match mellom disse to lagene nå. Jobba Charles kan utfordre ute til venstre. Drar seg nedover mot dødlinja. Kommer også til et innlegg som går rett i en HamKam-spiller. Så står Ålesund-spillerne godt etter vinnerballen. Ballen til baken, et dårlig touch som gjør at HamKam sender ballen ut over sidelinja via en Ålesund-spillere. Det betyr at gjestene får det innkastet på egen halvdel.
12: Da Karlsberg opp og går igjen, satt seg i posisjon inne i feltet og kanskje hadde inn mål nummer tre for Sarpsborg. Fra høyre kanten av 16 meteren, to brandspillere i mur, Sørli står der ute i hvert fall. Hvis en velger en innover skru, det blir utover skru på bakerste, halten er der, får den vekk. Sarpsborg liker nær et mål til som det brand er nå, biter seg fast der og så går han ned. Den konstruerer vel litt, men får frisparket der. Og får jubel fra lagkammerater. Var forbi Holm, så kommer det nok henne der, men går ned som en sekk poteter Anders Him der, får frisparket likevel. Og kampen er oppstykket. Sarpsborg har det så de vil akkurat nå, men det er 25 minutter igjen her. Nå er vi på den venstre kanten, litt lenger mot sidelinjen enn ved forrige frisparksituasjon, men fremdeles to brandspillere i mur her. Sarpsborg leder kan øke.
5: Ja, forvirring på Lerkendal. Kasper Høg sett ballen i mål og feire, men assistentdommer er oppe med flagget. Så skal det sjekkes også av VAR her, så denne er ikke avgjort. La oss se på reprisen. Det er et innlegg som kommer på bakestolpet. Ah, det er ikke sikkert det er offside. Vi får se etterpå.
9: I Ålesund har vi scoring igjen, og det er HamKam som på nytt tar ledelsen, går opp til 2-3. Og det er vel Mamen Yang som setter inn sitt femte mål for sesongen.
5: Det smeller på Intility, og det smeller fra høyrefoten til Carl Lange, for den var rett og slett snacks på en fredagsaften. Det er Kristiansund som får ballen unna, så smeller han den fra, skal vi si, 15,5 meter ned i det høyre hjørnet. Utagbart for Kristiansunds siste skanse, hans tredje i årets eliteserie, og det betyr at Vålerenga nå leder 2-0 mot Kristiansund, og vi har 20 minutter igjen på klokka, men det har vært en del stopp i spillet. Jeg tror vi har ganske lenge igjen å spille på Oslo Øst.
8: Det er stadig vekk målløst mellom KFM og Tromsø, og dessverre har jeg ingen suser å rapportere om som forsvinner inn i nettet, men det er håp, for det er en stund igjen. Nå skal TIL gjøre et bytte inn med Lars Olden Larsen. Kanskje han kan være spilleren som gjør det lille ekstra.
5: Og så er VAR-sjekken over på Lerkendal. Kasper Høg og Bodø-Glimt har kommet tilbake i kampen. Det er onside likevel. To skåringer av Kasper Høg. 2-2 på Lerkendal med over 17, med over 20 minutter å spille. Dette blir spennende.
9: VAR. Så ble det VAR dramatikk i Ålesund, og vi er faktisk nødt til å trekke tilbake HamKam sitt ledermål og skru tavla tilbake igjen på 2-2. For VAR har sjekket skåringen til gjestene og fant ut at der var en offside i den situasjonen på målskårer Mamen Yang før han fikk satt ballen i mål til slutt. Annullering altså i Ålesund. Det står fortsatt 2-2 mellom hjemmelaget og HamKam.
12: Her kommer Brann fremover. Bård Finn har kommet inn, prøver å spille noe hold, men det er nok en gang uten adresse, og Brann har mistet det lite grann. Gjort et trippelbytte, byttet ut hele angrepstrioen sin. Finne Holm og Haaland har kommet inn, og det stemmer rett og slett ikke i denne fasen av kampen for sportsklubben i rødt. Det er Sarpsborg som har et initiativ av kampen i sitt spor, har ledelsen her i Bergen. Men også her er det god tid igjen. Brann med ball nå. Vittun Nilsen prøver å stikke igjennom, men det blir alt for vanskelig. Holm har ikke mottaket til å få kontroll på den, og nok en gang er det Sarpsborg som har ballen i sine foranledninger. Svarte beina kommer de på kanten, og så får Brann litt panikk der. Men Ingersson får kontroll på ballen til slutt. Blir vanskelig for han. Og Sarpsborg, ja, så får Brann et heldig frispark der. Men Sarpsborg er i ferd med å gjennomføre en veldig god bortekamp her i Bergen. Og trener Even Sehl her nede. Han jubler med sine spillere for hver duell som går i Østfoldingene sin favør. Beck Holten smeller ballen langt til Soltvedt. Veldig høy risiko og lav gevinst i den passningen, men Brann får tak i den. Det kommer seg over midtstreken etter hvert, men nå er det elendig passningskvalitet, til og med fra Felix Horn Myhre nere. Det så egentlig ganske bra ut lenge i første omgang for Brann. Nå synes jeg det ser ganske dårlig ut, og en skal få denne sommerpausen da. Må omstille Brann, men bør gjøre noe nå, siste 20 minutterne, for å få med seg poengen i ferien.
8: Ekeberg, det er 0-0 mellom KFM og Tromsø. Her kommer rød og hvite og blåkledde KFM inn på motstanders halvdel. Korte passninger, litt tilbake igjen og ut til høyre, men det er god fotballtempo i øyeblikket. Så hvis det skal være en vinner i denne kampen, så må de nå starte et skikkelig kjør mot slutten. Suse ned langs kantene, inn sentralt, få ballen inn fra mål, og det gjelder jaggu begge lag. Her kommer KFM på midtstreken. Daniel Schneider legger ut over til høyre. Tar med seg Sjøkvist. Sjøkvist spiller rett i beina til Tromsøs herrfører og kaptein. Yttergård Jensen som slår ballen fremover i Ingemannsland. Rett til en motstander viser det seg. Og da kommer Koffa, og jeg ser deres entusiastiske nye trener Jørgen Isnes. Innimellom sitter han på huk. Han dirigerer som om han skulle vært en dirigent i kringkastingsorkestret, og gir sine beskjed hele tiden. Han vil så veldig gjerne ha en ny seier etter at de vant i debuten hans mot Rosenborg andre pinsedag, og nå er det Eliteserien i skader. Nå er det en ny skade, det har vært flere av de i denne andre omgangen, og nå er det en Tromsø-spiller som sitter på rumpa. 0-0, og la oss håpe på en heftig avslutning på kampen.
10: Og kunstgresset i Fredrikstad, er det så spennende nå. Det er en kamp som står og vipper mellom Fredrikstad og Start. 1-1 etter 74 minutter. Fredrikstad angrep nå.
6: Vålerenga, de fortsetter å pøse på. Ny scoring fra de blå på hjemmebane mot Kristiansund. Og hvis jeg så riktig, så tror jeg mannen akkurat har kommet innpå. For det er Magnus He Vestergaard. Han ble vel byttet inn for, hva kan det ha vært da? 90 sekunder siden. Vålerenga så spiller ut til han på høyre siden, og så får han all tid i verden til å bare brese den inn i det venstre hjørnet. Og da betyr det nok null poeng i dag for Kristiansund, sånn som det ser ut.
10: Det siste jeg sa fra Fredrikstad før vi gikk videre, det var at hjemmelaget var i angrep. Og det angrepet, det hører dere hvordan det har endt. Det er altså fullstendig kaos på Fredrikstad stadion når Daniel Eid, mannen som skåret det første målet, legger et presist innlegg på panna til dansken med det fantastiske navnet Oskar Ølnsleger. Og dermed har Fredrikstad snudd kampen. Og for en viktig scoring det er for Fredrikstad og deres nye danske trener Kasper Røykjær. Og nå er de ferd med å gå fra en mareritt til en drømmedebut på hjemmebane for den unge danske. Nå får hjelp av sin landsmann. De har tidligere møttes i Nordsjælland, der Røykjær har vært trener før han kom til Fredrikstad. Og det blusses igjen bak målet til hjemmelaget. Det er spilt 75 minutter, og Fredrikstad har tatt tilbake ledelsen 2-1 over Start.
9: Hjørnespark nå i Ålesund, og det hjemmelaget som skal prøve seg fra høyre. Det står altså 2-2. Spennende match på Sunnmøre, der vi for noen minutter siden fikk annullert HamKam-skåring for en hårfin offside. To av skåringene I kampen har kommet etter Jørnes Park etter hvert lag. Skal vi se om Ålesund kan få til noe her. Mathias Kristiansen med ball mot første stolpe blir klarert I første omgang av Hamkam-forsvaret. Ålesund beholder ballen ute til høyre. Nytt innlegg via en Hamkam-spiller, men ballen spretter likevel inn I boksen før Hamkam får ballen ut I midtsonen. Og så kan Hamkam kontre, får med seg ballen ute til høyre over på Ålesund sin halvdel, får spilt en tunnel også. Gjestene fra Hamar, men så går Hamkam seg litt fast 15-20 meter inn på Ålesund sin halvdel. Hjemmelaget har kommet seg I forsvarsposisjon, og Hamkam trekker seg litt tilbake med kontroll på ballen inne på Ålesund sin halvdel. Nå får ballen ute til høyre. Vidar Ari Jonsson for Hamkam har tre Ålesund-spillere rundt seg, spiller støttepasninger, får ballen tilbake, men blir presset av en veldig arbeid som Uvar Charles hos Ålesund. Trangt for Hamkam der, og til slutt så ta gjestene bort ballen, Ålesund kan kontre. Endre Rosenbrock med ballen, tar den med seg inn på Hamkam sin halvdel, drar seg utover mot venstre, har to Hamkam-spillere rundt seg, det blir en for mye, han må snu, spiller bakover I banen, og svak passning, og da ender ballen hos Hamkams Mamen Yang inne I midtsirkel, han tar det litt med ro, slår ballen ut til venstre, og Hamkam kan sakte men sikkert ta med seg ballen over på Ålesund sin halvdel, men velge I stedet for å spille tilbake igjen og bygge sakte, men sikkert opp. 78 minutter I Ålesund-kampen leve, og spenningen stor. Det står 2-2.
12: Brann for et innkast Sarpsborg skulle ha hatt, men har vært mye upresist både fra lagene og fra dommerteamet her I dag. Brann prøver å etablere et press nå når vi går inn I siste kvarteret av kampen, ligger under 2-1 mot Sarpsborg. Man mangler med presisjon I de fleste situasjoner. Sarpsborg ligger lavt nå, giftige på kontring. Pallesen Knudsen, samtidig utespiller inn på Sarpsborg sin banaldel. Finne for den balen, Ingersson på overlappen, man må bakover. Holten, uvant backposisjon. Tør ikke å ta innlegget om å ta en runde rundt. Begynner å få dårlig tid etter hvert brann, men ingen grunn til panikk enda. Vassberg på hjørnet 16 meter, så stikker han til Finne inn I feltet, men ryggen mot målet, vender opp, innlegget kommer bak hans stolpe, men går bak målet der dessverre for Brann, og Sarpsborg kan ta ned tempoet igjen, har ganske god kontroll på det som skjer her nå, 0-8, som leder 1-2, og gjør også et bytte her nede nå. Det Magne Rødegård, en defensiv spiller som kommer inn her. Så ikke hvem som går ut, men det får vi ta etter hvert. Ja da, det Karen som skapte ledermålet, Klaus Nyukuri fra Burundi, som tusler ut her I Bergen. Og Sarpsborg, de tviholder på ledelsen sin nå. 14 minutter igjen av ordinær tid.
4: Det bare et kvarter igjen å spille. Ålesund Hamkam står 2-2.
13: Brann Sarpsborg, som vi hørte, 1-2.
4: Fredrikstad Start 2-1.
13: KFM Oslo Tromsø 0-0.
4: Rosenborg Bodøglimt 2-2.
13: Og Vålerenga Kristiansund 3-0. I tillegg I åpne franskmesterskapet I tennis så har Tommy Paul og Casper Ruud nå kommet seg inn I det tredje settet. Der står det 1-1.
5: På Lerkendal det altså uavgjort med 12 minutter igjen, pluss tilleggstid. Kasper Høeg har gått av, inn har en tidligere RBK-kjenning. Andreas Helmersen kommer inn for å jage vinnermålet på slutten. Men dette oppgjøret det har blitt mye mer spennende enn det kanskje mange trøndere frykta på forhånd I dag. Et RBK-lag som har klart å stått imot et av de beste lagene I Eliteserien. I hvert fall enn så lenge med noen minutter igjen. Det Glimt som styrer dette oppgjøret. Men Rosenborg har som sagt da, tatt godt vare på mulighetene sine. Og har også satt inn på noe Simen Bolka Nordli som en mann som har nese for mål. Dette fortsatt mulighetens aften på Lerkendal I det. Bodø-Glimt har ballen inne på Rosenborgs banehalvdel. Odin Bjørtuft har med seg Sjøvold ut på høyre og får også masse rom å gå I muligheten til å svinge inn. Gjør også det! Og der står Håkon Evjen og får en kjempemulighet inne I boksen. Men nok en gang så glir den headingen av hodet og utenfor mål. Det Glimt som kjører den I kampen. Men enn så lenge 2-2.
8: skal vi få et mål I Oslo mellom KFM og Tromsø. Nå har gjestene medaljejagerne til et frispark rett utenfor 16-meteren, ute til høyre. Det vil ikke være et fotballran om de skårer, for det har vært hakket vassere enn sin motstander, og de lager mur, KFM Oslo, en mann I mur. Tromsø kommer opp med masse spillere, blant annet 2-0-1 høye Guddal, og inne I feltet står det 1-1. Der kommer ballen inn foran mål, kommer en heading, og en meget god redning av keeper Ødegård, som tilbake etter skade. Han vipper den ballen over tverliggren og inn mot en tribune, og så faller han som en sekk ned på kunstgresset etterpå, og nok veldig fornøyd med det han gjør der. Så skal vi nå få et hjørnespark fra høyre for Tromsø idrettslag, og det kaptein Yttergaard Jens med begge armene I været, som går litt til bake, står ved siden av et par vakter nå, skal feie den hvite ballen hardt og høyt inn foran mål. Masse Tromsø-spillere som jager scoring der inne. Ball mot første stolpe, inn mot stolpen, men den glir utover I en reklameplakat, og det blir utspill fra KFM's keeper Ødegård. Ja, KFM har nok mest grunn til å være fornøyd med at det står uavgjort I denne kampen, for Tromsø det beste fotballlaget.
10: Tabelljumbo start, de jakter desperat en utligning I Fredrikstad nå. Sitter med en følelse at den kampen her kan bli ganske kaotisk de siste 10 minuttene når start presser på for en scoring, men Fredrikstad ligger klare for å kontre på bortelaget. Fortsatt 2-1 til Fredrikstad.
6: Leander Næss Alvheim heter mannen som nettopp har skåret på Oslo Øst. Han spiller for Kristiansund. Ja, vi trodde dette var over, men det et lite håp da for Kristiansund. Redusering med 7 minutter igjen å spille, pluss det tror jeg en del tillegg. 1-3 står det nå I favør Vålerenga mot Kristiansund.
9: I Ålesund fortsatt 2-2 mellom hjemmelag og Hamkam. Ålesund lempa ballen inn I Hamkam sin 16 meter. Der kommer keeper Markus Sandberg ut. Holder I fast grep og spiller ballen langt ut på motsatt halvdel. En enslig Hamkam-spiller mot to Ålesund-spillere. Hamkam-spilleren vinner den duellen, og gjestene beholder ballen. Begge lag har vært I ledelsen. Begge har rotet den bort, og nå det 6 minutter igjen av ordinær tid. Hamkam uten borteseier I året. Sesong. Skal den første komme I Ålesund I kveld, eller skal Ålesund avgjøre kampen på slutten? Står med 7 poeng hjemmelaget på de 3 siste kampene. Her sliter Hamkam med å komme seg forbi et Ålesund-lag som har lagt seg ned på egen halvdel og forsvarer seg fint I øyeblikket. Så prøver gjestene med en lang ball oppover langs venstre kanten. Duellerer som den ballen utenfor 16 meter.

0: Blomberg har stilt seg opp en mulighet for å få prøvd skuddet på keeper Leopold Valstedt, eventuelt slå et perfekt innlegg inn I feltet. Stor mulighet nå for Bodø-Glimt. Håkon Evjen, Blomberg, begge står ved barn, gjør seg klar. Rosenborg med mange spillere I muren. Dette kan være et nøkkeløyeblitt. 83,5 minutt spilt på Lerkendal. Håkon Evjen banker til over mål.
1: Rand kommer på høyre kanten. Ingersson går inn og med seg Holten på overlapp. Innleggsposisjon. Innlegget kommer på bakerst. Torsvik kommer stormen inn I feltet, men... Det en ball som spretter Sarpsborg sin vei der. Treffer forsvarsspilleren og inn til keeperen Daje, og tiden går I Sarpsborg sin favør. Det 7,5 minutter igjen av ordinær tid, men det var veldig mye stopp I spillet I det siste. Så vi skal ha godt med tillegg også her I Bergen. Brann med ball nå fremover på kanten, men nok en gang upresis passning. Det hadde vært veldig mye av her på stadion I dag, særlig fra Brann. Sarpsborg slår langt. Den skal Brannstopperen ha kontroll på. Vassberg får ballen til Holten. Dessverre ikke en veldig god kamp av Vassberg I dag, men også han I en litt uvant posisjon på den sentrale midtbanen til Brann. Her kommer han fremover, har folk med seg på kanten. Finner Haaland ut til venstre. Nå det rom der. Torsvik innbytter kommer på overlapp. Haaland går innover. Vassberg har mannen I ryggen på 20 meter, holder på ballen. Dragsnes får ballen ned I feltet på bakerste stolpe. Holm hadde den på mål, vekk fra Sarpsborg. Brann nærmer seg I hvert fall litt, men fremdeles ingen store målsjanser nå når vi nærmer oss sluttminuttene her I Bergen og Sarpsborg leder.
2: Ingen nye skåringer på Oslo Øst mellom Vålinga og Kristiansund. Det står fortsatt 3-1 til hjemmelaget, men det bare Kristiansund som har ball nå etter skåringen. De har fått fram et par hjørnespark også, som ikke klarte å få til de helt store sjansene. Det jo et Vålinga-lag som kanskje ikke helt uten nerver når det kommer mot slutten av en kamp og man har ledelsen. Det kommer til å bli lagt til en del også. Vi har spilt I 87-20, men 3-1 med 2,5 minutter igjen pluss tillegg. Det skal jo normalt holde, og Vålinga har vært det beste laget. Men man kan altså ikke drive og forsvare seg inn selv, ikke en tremålsledelse som de hadde, og nå den bare på to. Kristiansund vinner ballen igjen for et innkast omtrent ved midtbanen her nå, Kristiansund. Vi får se om de har en slutspurt I seg.
1: Slutspurten I gang I Bergen. Hjørnespark til Brann fra høyre inn I feltet. Dårlig slått på fremste stolpe. Hedde Sarpsborg den ut til et innkast til Brann 16 meter fra dødlinjen. Gjør et bytte til Brann. Holten, målskåren, går ut. Og Helland kommer inn for Brann. Martin Helland. Ja da, det en viss trøkk nå. Vassberg har tatt tak I det, skapt en god mulighet I sted, men de stanger hodet mot veggen enn så lenge Brann, og det kommer til å være mye misnøye hvis en ikke klarer å få I hvert fall et poeng med seg inn I ferien her. Sarpsborg skjermer den ballen ut til et utspark fra målet, og sekundene kommer til å tikke vekk ytterligere mot ferie. Og VM-pause, og Brann som faller nedover på tabellen med 3 strake tap om man ikke får seg et mål på slutten av denne kampen her. Sarpsborg gjør et dobbeltbytte for å få inn friske bein til å holde unna I sluttminuttene. De har 3 poeng I lommen.
0: Bytta til Rosenborg. Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde skal inn 3 minutter pluss tilleggstid igjen, og Rosenborg de nærme med å sikre seg et sterkt poeng imot Bodø-Glimt. Og de tar også sjansen for trenerbenken Alexander Tetti, det som trolig blir hans siste kamp som hovedtrener, for inn med 2 lynraske vinger I Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde.
3: Fredrikstad har ballen I øyeblikket, men det Start som jager utligning I det vi har 1 minutt igjen ordinær tid. Her kan Start komme på en kontering, lang ball mot Ampofo. Der Ulrik Fredriksen akkurat rast nok til å komme foran. Forklarert, Segberg vinner på midtbanen, men får bare spilt ballen videre til en Fredrikstad-spiller. Og utover dørlinja, det farligheter begge veier nå, som spådd. Det begynner å bli en kaotisk fotballkamp dette her. Unnskyld, I det Oskar Ølensleger på Fredrikstad ligger nede, kommer seg kjapt opp igjen siden ballen fortsatt I spill. Start nå, prøver seg

0: ut på venstre siden. Fredrikstad flokker seg sammen for å prøve å tette alle mellomrommene de kan utnytte start. Start velger å vri helt over på motsatt side. Ser etter en mulighet til å skape en mulighet her. Fortsatt 2-1 til hjemmelaget. Vi 15 sekunder unna det 90. Minutt. Start nå på 20 meter. Prøver å tre seg inn I 16 meteren. Der kaptein for Fredrikstad, Simen Raffen, og klarerer. Så det litt knuffing på midtbanen I det Benjamin Farås prøver å ta ned den klareringen fra Raffen. Helt riktig frispark til start. Reitan blir feid over enda der. Det legges til 6 minutter I Fredrikstad. Start har også 6 minutter igjen på seg for å klare å komme tilbake I kampen og kjempe til seg poeng. Frisparket klareres, men start har fortsatt ballen på cirka 35 meter. Spiller seg rundt nå. Fredrikstad med alle spillerne sine inne I, ja, innenfor 30-40 meter. Har byttet ut spiss Skogvold nå, satt inn på Norby midtstopper. Det sier jo litt om hvordan kampen går. Ballen inn I feltet, opp I lufta. Kan vi få en avslutning? Nei, det kan vi ikke. Og det blir et frispark til Fredrikstad. Vi har spilt snart 1 minutt av de 6 tillagte minuttene.
1: Det står fortsatt 2-2 mellom Ålesund og Hamkam, og vi har brukt opp 1 av 5 tilleggsminutter som vi har fått på Sunnmøre, og så det Ålesund som får et frispark på egen halvdel når Elias Hagen blir tatt I det han skal spille en tvers over passning og sende AFK fremover I angrep. Elias Hagen kommer seg fort på beina igjen da, midtbanesjefen til Ålesund som setter spillet I gang igjen. Lag har hatt ledelsen hver sin gang, men det et av lagene som har et vinnermål med seg ut på kunstgresset I Ålesund I kveld. De ville 3 neste minutter vise hjemmelag med ballen inne I midtsirkel. Spiller ut til venstre Gudmundsson til Ubar Charles som kan utfordre ned ved sidelinja. Han dribler og dribler og dribler og så ser han seg litt tilbake igjen og så lurer han seg frem via 2 hamkampspillere. Ålesund får slått ballen inn I boksen. Jantu med en stuss bakover I feltet. Den blir for lang for Nesse som kom på bakre og dermed så sklir ballen ut over linja. Det blir utspill fra Hamkam-skeeper Markus Sandberg spilt I 2,5 minutter av disse 5 tilleggsminutter I Ålesund 2-2 mellom hjemmelaget og Hamkam.
2: Desperasjonen klær Brann, for de spiller mye bedre nå enn tidligere I omgangen. Her de inne I feltet, vinner ballen. Finn kommer på kanten, innlegget inn foran. Sarpsborg klarerer I panikk der nede, men gjør det greit. Har hatt et par gode muligheter siste minuttene Brann, uten å få noe ut av det, så det godt kjemp av innbytter Bob Guyen som vinner ballen mot 2 Brann-spillere, og da går det ikke som Brann vil. Men Vassberg, nei, han mister ballen der nede. Sarpsborg har han ned med Brann sitt hjørneflagg her, og tiden kan gå. 2 spillere for å prøve å ta ballen fra Sarpsborg og Brann får innkastet. Den burde Sarpsborg hatt, forrige innkast burde Brann hatt. Veldig sporadisk dømming på de tingene der, men som dere hører, det går begge veier. Nå vi på overtid her I Bergen. 8 minutter lagt til. Her kommer Torsvik stormende nedover. Han har med seg Haaland på kanten. Haaland får ball. Innlegget kommer, en mot en først, og prøver å gå forbi, blir tatt der nede. Og det fremdeles Sarpsborg-ledelse.
0: Vanskelig blir vanskeligere for start I Fredrikstad I det Altinn Ukani alt for sent inne på Max Nilsson. Klokkeklart gult kort, og det dumt når man har gult kort fra før. Dermed start redusert til 10 mann I det vi har spilt 3,5 minutt av tilleggstiden, og Fredrikstad leder 2-1. Det gjør det ikke akkurat lettere for start å komme tilbake, og det Fredrikstad som har ballen ute på høyre siden. Danser seg ned mot cornerflagget kanskje, nei, og så surrer han faktisk ballen ute med sidelinja I det han prøver å gjøre en slags overstegsvinte. Oskar Ørnsleger, innkast til start inne på egen halvdel. Begynner å få dårlig tid nå start. Vi har spilt I 94 minutter av 96 som skal spilles. Det blir kanskje litt ekstra da, I forbindelse med dette røde kortet til Ukani. Start nå. Prøver å komme seg fremover I banen. Lang ball opp. Vinner første duellen. Start kan prøve å bygge noe ute på venstre siden. På 20 meter cirka nå. Kan vi få et skudd? Nei, og så spilles ballen tilbake I banen igjen. Ingen som tør å skyte på start. Lang ball inn I feltet som heddes ut av Holmé. Litt kaos her nå, men Fredrikstad får klarert gang på gang. Hvem det som fanger opp nedfallsfruktene? Det Start som vel skal ha et frispark der. Det ikke snakket om noen skuddposisjon, men et gult kort til Fanuel Gebrehanes som takler Reitan litt vel hardt. Vi får se om det blir noe ut av dette, men de har ett minutt på seg Start.
1: I Ålesund får HamKam en aller siste mulighet til å avgjøre kampen. Det står altså 2-2. Gjestene har fått et hjørnespark. Vi snart 6 minutter på overtid. Ned til hjørnet går Patrick Metcalf. Han skal slå hjørnesparket for HamKam som uten borteseier i årets sesong. Her har HamKam muligheten. Slår ballen inn i feltet. Så får vi heading på mål. Klasson redder på streken. Og så går ballen ut over kortlinja. Og vi får et nytt hjørnespark. Og en aller siste sjanse for gjestene. Ja, en flott corner det fra Metcalf. Og så en heading som Klasson fikk trøbbel med. Skiftet vel litt retning også den headinga. Og Klasson fikk slått den unna i siste liten. Nytt hjørnespark mot første stolpe. Heddes unna av Ålesund forsvaret. Og da blåser dommeren i fløyta. Det slutt på Sunnmøre. Ålesund 2, HamKam 2.
3: For Erkendal er vi 4 minutter på overtid. 2-2 i Delia på Valstedt skal stå langt oppover i banen. Rosenborg, de klarer kanskje å ta dette poenget mot Bodø/Glimt. Hvis ikke noe skulle skje helt på slutten her. Det ender i hvert fall med et kast til Rosenborg. Jonas Mortensen og Rosenborg, de virker også å være rimelig happy nå. Hvis de klarer å få med seg et sterkt poeng her på eget gress opp her imot Simen Bolkanoli, så får han ikke med seg den ballen vel, taper den og Bodø/Glimt, de har det travelt, lyst å sette kjapt i gang, Sjøvold leter etter alternativa, finner de ikke vi 5 minutter på overtid kaster innover i banen den upresis og dårlig Rosenborg klarer nesten å fange den opp også men i stedet så det Bjørtuft, så får den videre mot Helversen og ut på kant, men der blir det igjen ut over sidelinja og Rosenborg vinner et nytt kast som gjør at klokka går, Rosenborg nærme 1 poeng på eget gress
2: 4 minutter igjen av tilleggstiden i alle fall her i Bergen. Brann presser på, men finner ikke helt ut av det. Et skudd fra Ingersson fra 18 meter. Nesten som et tilbakespill å regne. Nå er en dag igjen, har ikke noe annet å by på der enn å bare smelle ballen opp mot hjørneflagg på motsatt side der. Brannkeeper Vittu Nilsen spurte ned, hentet ballen og Brann setter fart mot Sarpsborg-målet. Altså lagt til 8 minutter. Vi på 4 og snart et halvt her i Bergen og Sarpsborg leder fremdeles 2-1. Krysser midtstreken, Pallesen Knudsen ut til Helland som kom inn på bekken der nede. Bare innkast til Brann 20 meter fra dødlinjen. Må skape noe nå for å unngå skandalen som det vil oppleves sånn å gå på nytt tap i Eliteserien her på Brannstadion. Men det går smått nå. Må helt tilbake til keeper. Tiden renner ut for Brann. Må skje noe.
3: Ballen bakover i banen, Haikin har den, det blir et siste desperat fra Glimt nå hvis de ønsker å dra alle poengene opp her imot Helversen. Vinn duellen videre her imot Ola Brynnesen som kommer på bakre stolpe. Glimt med mange spillere inn, så det Saltnes, og så det vel et hjørnespark, og da det siste vi får i dette oppgjøret. Rasende på RBK-benken, mener at den ikke går via et RBK-ben, men på 96.40 på klokka så skal Glimt få sin siste mulighet i dette oppgjøret. Magnus Bekk Risnes ut for å ta hjørnesparket. Rosenborg tilbake med samtlige 11. Det nå eller aldri for Bodø/Glimt. Dette enten 1 poeng til begge lag eller 3 poeng til Bodø/Glimt. Innlegget kommer opp i lufta, der den ut. Og spillet fortsetter bittelikt grann til, og så får vel også Jesper Eton Sunde med seg den banen. Skal Rosenborg også få til en kontering her da? Legges i bakken, frispark, gult kort også til Bodø/Glimt-spiller, men klokka går, og dette det ender i hvert fall mest sannsynlig med 1 poeng til begge lag. For det Rosenborg nå som får frispark og som får holde i ballen, og da nok Bodø/Glimts angrepsmuligheter over i dette oppgjøret. Aslak von Wittri står med ballen nede midt på banen. Får muligheten til å svinge inn. Det Rosenborg da som skal prøve seg på et frispark her? De har lyst til det. Rosenborg også flytter fram mange spillere. Det ville jo vært litt av et sjokk på slutten her. Wittri slår inn i feltet, opp i lufta, bakre stolpe. Der Volden og får den unna. Men Glimt får den unna også. Og da det over. Det ender 2-2 mellom Rosenborg og Bodø/Glimt. Thank you.
2: Ikke over i Bergen heller enda, men snart. Det halvannet minutt igjen av den annonserte tilleggstiden. Når Sarpsborg har ball nere med Brann sitt hjørneflagg og får et innkast der nere foran egne supportere som øyner nå en trivelig tilbaketur til Østlandet. Fremdeles er det litt tid igjen, men Sarpsborg er i ferd med å ri dette i land. Et innkast til Brann nå, og nå må de fremover.
4: Ekeberg 0-0, KFM Oslo, Tromsø, og ballen inne hos Tromsø på 10 meter som spiller til sin keeper snart slutt.
2: Ja, og Brann kommer fremover nå. Martin Helland som var frisk, han får med seg Vassberg, han har med seg Finne. Vi er på høyre kanten. Siste sjanse kanskje for Brann, men det er ikke presist nok. Det er helt sparket. Og Sarpsborg, de spasserer fremover med ballen. Tiden går, og de kan til og med få et mål til hvis ikke det er offside. Går mot mål i hvert fall, og tre kan komme. Nei, den redder Vittun Nilsen, og flagget kommer aldri opp, som Brann regner med. Og det blir ikke innkast heller, så Brann kan sette fart den siste gang.
4: Ekeberg 0-0 mellom KFM og Tromsø. Vi har spilt 8 minutter og 12 sekunder av den tillagte tiden. Straks ferdig.
2: Brann slår langt nå. Det er nå eller aldri. Holm må vinne den hodeduellen. Dette ned til Brannbein Ingersson på 16 meter. Han blir tatt, og så kommer skuddet. Og den mener Brann skal være hans. Ingersson ligger i feltet, og så er kampen over. Han blåser bare av der, dommeren. Og da får vi tro at det ikke blir noe etterspiller. Og Sarpsborg vinner 2-1 i Bergen.
5: Du verden, da er vi ferdig.
6: Det er vi. Det var, ble veldig hektisk.
5: Vi rakte akkurat før nyheten som kommer om 50 sekunder. Vi har jo en konkurranse. Hvem skåret det siste målet?
6: Det var faktisk Kristiansund, og en av de som hadde tippet det var Frode Myklebust fra Trondheim.
5: I morgen er det semifinale i hockey-VM. Den hører du på NRK Sport.
6: Etter den så kommer det mesterligafinale som du også hører på NRK Sport. Ja. Så er det landskamper, og snart er det VM, og det er mye sport fremover i neste måte.
5: Ja, Norge-Sverige på mandag. Siste treningskamp før VM på hjemmebane, så det kommer til å koke i øra både på dere og i hodene våre når vi skal prøve å holde oversikt over alt sammen. Vi sier tusen takk for følge. Neste 442 er jo da etter sommeren.
6: Den er 12. juli faktisk, så det er, det er en liten stund til.
5: Ja, så vi ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjennom sommeren når det er VM og alt mulig annet. Du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følge.
6: Ha det bra.
7: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert 4 russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
8: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser, og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
7: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
9: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlig for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Og jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
7: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Schweiz i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seiret mot Sverige og Tjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
10: Vi er 2-60 minutter unna å ta et VM-guld, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
7: Og semifinalen mellom Norge og Schweiz kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg har letet fram masse god musikk som du og jeg skal høre på de neste timene her på B1. Og vi skal starte med Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.

Ja, det var i 2012 kanadaren Carly Rae Jepsen hadde den her superhitten Call Me Maybe. Men det som kanskje blir en superhit I sommeren, den kom for en måneds tid siden, og det Ramon sin. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible. Flip.

Og den låta her kommer jeg til å høre på I sommer. Ramon var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang for ei catchy låt. Det må vi jo være enige om. Vi skal litt tilbake I tid igjen, hvert som du allerede hører det. Men den her var det mange av oss som kunne utenatt I sin tid. Det Justin Timberlake selvfølgelig med Cry Me A River.

Ja, det var Astrid S. og Molly Sandén med konfetti her I NRK P1. Og jeg vet ikke om du allerede planlagt hele festivalsommeren din. Kanskje du driver og sitter med puslespillet nå og prøver å få det til å bli et eller annet det går an å gjennomføre frem til du får feriepenger? Det jo lov å håpe. Hvis du har lyst til å se Astrid S, så ikke det umulig I år. I hvert fall hun turnerer som bare juling. Og det faktisk Molly Sandén også. Mest Sverige, men du kan også finne hun I Bergen I løpet av sommeren. De karrene her litt usikre på, du må I hvert fall reise litt lenger hvis du skal se Biffy Clyro, men det ikke umulig. Skottene skal faktisk turnere I Europa I sommer, så bare hold på hatten og bestill billetter.

Many of Horror. Og der ble det gauling i studio, jeg må innrømme det. Håper det ble litt gauling der du også. Vi skal videre til jeg skulle si en ny norsk låt, men den kom i fjor, så den jo ikke splitter ny. Men den liksom i den nye kategorien oppe i hodet mitt likevel. Det her Erika Andriana med Bli her.

Glemte minner her I NRK P1. Det et sånt inderlig sommerband for meg, det Lillås. Jeg synes alle låtene der høres ut som sommer. Kanskje det bare stemmer som gir meg helt sånn sommervibba. Uansett passer jo det godt når de skal ut I festivalsommeren. Du finner deg blant annet på Stereofestivalen I Trondheim, og sikkert mange andre plasser også. Det her Edie Brickell and the New Bohemians med Circle.

Øyvind Veiseth med låta som heter Regnbue. Utrolig fin. Kom ut i oktober I fjor. Litt tidligere på året I fjor var det Emma Jensen som slapp singel. Now and Then heter den her som kom I januar I fjor. Også helt nydelig.

Now and Then. Altså, jeg synes det litt skummelt å møte heltene mine. Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang, men da jeg møtte Maj-Britt Andersen for eksempel, var jeg veldig nervøs, for hun var en av mine store helter I barndommen. Og kanskje kjentes det litt sånn ut for Stein Torleif Bjella når han tok kontakt med Mark Ribot for å spørre om han ville være med å spille gitar på noen av låtene hans. Han hadde jo da hørt Tom Waits I plate Rain Dogs for mange år siden, og syntes den her gitaristen var helt fantastisk. Da Ribot spilte I Oslo på en konsert, så var Bjella der, og etter det så tok han kontakt. Og jagge fikk ikke han med seg den her helten sin på hele fire låter på den nye plata som kom I år. Vi skal høre en av dem, det her Sundre Berge. Og hvis du vil se Bjella på turné med eller uten Ribot, så han altså på masse festivaler I sommer, I tillegg til å spille konserter I haust med ny plata, så det gode sjanser for det.

the deepest synger på de, og det går jo an å kjenne seg igjen I det denne fredagskvelden her I NRK P1. Vi skal fortsette med Frida Onnevik. Det her Her bor.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte I Det hvite hus I kveld. President Donald Trump uttalte tidligere I dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte I rundt to timer nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde I Trump-regjeringen sier til avisa at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke formalisert. Ytterligere to russer har fått synskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd I forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser, og det det vi nå føler at det viktigere, ytterligere viktigere nå fredag kveld, å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom I trafikken I fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom I dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde I trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen I Trygg Trafikk mener at viktige tiltak å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at I bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at I 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre I Birkens arrangementer. Vektkravet I Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder I Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til P1 til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, jeg har leitet frem masse god musikk som skal holde oss med selskap de neste timene her på kanalen, og vi begynner med Enrique.

Ja, det var Amors pil med Super Maria. Og du skulle tro vi hadde et lite kjærlighetstema her I PN I kveld. Det jo ikke så rart at mye musikk handler om selveste kjærligheten. Vi skal videre til Red City og Isak Heim med Kind of Love.

Kind of Love, Red City og Isaac Heim. Den var altså Spellemann nominert årets låt I 2019, men måtte gi tapt, holdt jeg på å si, til Ruben, også en god kandidat, vi må jo si det. Vi skal høre en helt ny låt fra I år, det Maria Mena, som hun altså har jo litt av et jubelår. Det hun blir både 40 år I år, og markerer 25 år som artist. Det ikke så mange som kan si at jeg holdt på siden jeg var 15 år, men det kan Maria Mena med handa på hjertet. I den forbindelse så slipper hun musikk, og den låta her, den skrev hun for 10 år siden, men hun har liksom ikke helt fått den med på et album og sånt før nå. Nå har hun fått med seg Molly Hammar, som altså en av Sveriges største stemme for en seg, for hun sa at det her må være en kvinnelig duett. Det her handler om vennskap og om å få hjelp til å komme seg ut av en dårlig relasjon. Det her Can't Let Him Win.

altså fra en stor 80-tallslåt, får vi si. 1986-låta Don't Leave Me This Way, det var The Communards og Sarah Jane Morris. Så skal vi til litt mer lavmelte på Toten. Det her Narum, og jeg veit et stelle.

Ja, nydelige Narum var det med «Je veit et stelle». Nå skal vi videre til Theo og den låta her fra 2023, «I don't wanna dance».

Trond Jensen var det som sung Hentestjerner som første man ut I vår 3-på-3 norsk på norsk, der vi spiller norsk musikk som altså sunget på norsk. Det neste vi skal videre til, hun kan vi jo uten å røpe for mye si at har vunnet The Voice. altså som mentor, fordi alle tre I finalen var Ingebjørg Bratland sine mentorunga, det vi kan kalle det. Og uten å spoile hvem som snakket med seieren, så skal vi nå høre mentoren selv, som jo ved siden av å være en god læremeister, jo tross alt nauta flinke til å synge. Dette De Ingebjørg.

Kanskje det sånn her du tenker på når du hører at vi skal spille tre norske låter på norsk på rad. Det her var altså Ingebjørg Bratland med de Ingebjørg. Men det neste vi skal vise fram, det en 20-åring fra Oslo, Patrick Odiambo Makosir, som også med artistnavnet. Makosir har gitt ut den låta her I år. Det her Jessica. Du.

Ja, det var Gard Hella og Oskar med første prioritet, og vi skal videre til en låt som kom I fjor, og som altså setter seg sånn på hjernen min. Jeg får skikkelig høyta på den, så nå vet du hva som kommer til å surre resten av denne fredagen, I meg I hvert fall. Dette

Den låta som jeg ga ut i 1988, og vi skal holde oss i samme tidsrom. To år senere kom nemlig italieneren Eros Ramazzotti med Sebastasse una canzone. Og den skal du få med deg nå, frem til du skal få en liten nyhetsoppdatering. Og så er jeg tilbake med litt mer musikk, så bare hold deg på kanalen.

0: god kveld. Her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen I det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen I Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå I rekordtempo. Det samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke formalisert. To menn I Bergensområdet siktet for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet I Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker I Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser I Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget I dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendt inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herre kirke og politiet tidligere denne uka og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen I morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles I Budapest, og Arsenal jakter sin aller første titel I turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter I Budapest.
2: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen I hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1
4: Ja, det NRK P1, og velkommen skal du være tilbake. Jeg som heter Martha Våge har fortsatt mye god musikk på lager til deg frem til klokka slår midnatt. Vi skal begynne med Bjørn Johan Mur.

Altså, det så fint, vet du. Det her var Der du brente vår bro, som altså et slags musikalsk svar fra Ruben til Miriam Bryans singel som heter Regn bløta skor. Og kan jeg bare be alle dere artister der ute om flere sånne duetter? Jeg blir lykkelig langt inn I sjela av det. Det her Melissa Ndé og Next to Me.

Ja, jeg synes fredagen ble litt bedre der, jeg. Trenger bare litt David Bowie hver fredag, og så føles det bare litt bedre, litt som et eple om dagen. Det bra for magen, det. Litt David Bowie på en fredag det også bra for kropp og sjel. Ok, vi skal få en årsfersk låt, sier jeg nå, ga dere okay, litt gammel, jeg må jo innrømme det. Dette Camilla North med Som du er.

Henry Kevin, I don't feel that way. Altså, Henrik begynnelsen av 20 året, ung type, og I tillegg til å gi ut sine egne låter, så skriver han også for andre artister. Han skriver blant annet for Kaptein, som vi spilte her på P1, og så skriver han altså for K-pop-artister I Korea, han skriver for artister I Japan, virkelig rundt omkring. I tillegg så han vår skådespiller, spilte I Blank, den ungdomsserien som kom etter Skam her I NRK. Og jeg vet ikke om du kjenner igjen den låten her, men den jo også kjent fra en NRK-tv-serie, nemlig Himmelblå.

Anne Marie Almedal var det som sung Himmelblå. Altså, den serien fikk jo nesten hele landet til å ville flytte til en liten bygd i Nordland. Tenk at det hadde gjort for distriktspolitikken. Det var helt fantastisk. Kanskje det på tide å se den igjen? Det var en stund siden nå. Ok, det her Modern Talking og Cherry Cherry Lady.

Kristian Kristensen med litt lengre hva du fikk her I P1. Og visste du at han, hashtag-gutten Kristian Kristensen, altså, egentlig ble kjent gjennom The Voice? Altså, hvis vi skulle ha telt opp alle de norske artisterne som vi vet om på grunn av The Voice, så tror jeg kanskje det hadde blitt en god haug. Det her Bob Jr. Og Evan Clarke med Lasse.

Ja, den låten synes jeg så kul, og veldig sånn sommerfølelse på den. Kommet I fjor, og Bob Jr., han altså en norsk-chilensk artist, helt til I Bergen. Han faktisk broren til Boy Pablo. Og så har han fått med seg en Berlin-basert artisten Evan Klar. Lost Without You heter den. Det her som vi hører I bakgrunnen nå Delara, og låta som heter Sjelen. Sjelen.

Det er en banger fra 1984. Det koster vi på oss. Vi skal høre en veldig mye nyere banger. Men herlighet hvor den banger. Altså Ari Baigora sin Falle og slå seg. Vann årets låt på Spellemannprisen I år. Han vann gjennombrudd på Petre Gull I fjor. Og han vinner jo hjertet til oss her I PN hver eneste dag. Yo, and-

Ja, det var amerikanen Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og det var det siste du fikk fra meg som heter Martha Våge her I NRK P1. Eller ikke det aller siste, for du skal få litt George Michael før jeg virkelig takker for meg. Så blir det litt nyheter, og så det min kollega Nils Åge Nonsa som skal ta godt vare på deg inn I dine natta. Og det fortjener du. Det bare å nyte det. Kos deg og lull deg inn I de trygge armene hans. Der kommer du til å trives. Før det skal du altså få litt George Michael. Det her Jesus to a Child.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senel. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevdet det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Skjeggete, og vi har nok så voksne karrene I CC Top var det som åpnet nattradion denne gang. Legs sang de, og de jo sannelig på vei til Norge for å spille konsert I sommer.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en litt smårocka start på nattradion denne lørdagen 30. mai, den siste faktisk I mai I år da. Og det passer jo bra, det siden det lørdag, så kan vi jo slå oss litt løs. Nils Åge Nonstad her I studio, og nå det Taus som synger for det.

The Greatest, det heter låten til Sia og Kendrick Lamar. Og så var det Lote da som sang den fineste sangen for deg. Og hvis jeg sier Roxette, så tenker du nok automatisk på Per Gessle og Marie Fredriksson. Og nettopp Marie skulle ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan du jo dessverre ikke siden hun gikk bort etter langtidssykdom I 2019 var det. Og vi holdt jo ut I det lengste da og var på turné med Roxette, selv om helsa nok var ganske skrantende. Men Marie levde jo for musikken, som hadde vært hennes liv helt siden hun slo igjennom I 1984 var det, godt hjulpet av sangskrivere som Ulf Lundell og Niklas Strømstedt. Likevel så ble jo Roxette det store internasjonale gjennombruddet for Gessle og Fredriksson. De pumpa ut slager etter slager gjennom 80- og 90-tallet. For eksempel denne, som ble med I Pretty Woman. Det var I 1990.

vakkert. It must have been love. Dette var Roxette og Maria Fredriksson I spissen. Og den kom fordi hun, ja, burde ha feiret bursdag I dag. Men det kan jo ikke, siden hun gikk bort I 2019.

0: Happier, det heter låten til Marshmallow og Bastille. Og så hørte vi Gunn Kvåle her I Nattradion før det da. Hun sang Tilbake til meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Ja, naken, det heter låten til Kajander, og Waiting for a Star to Fall, sang Boy Meets Girl. Før det! Men nå det klart for nattenøtta her I nattradion da. Konkurransen vår, det jo ikke noen premie å hente, det gjelder bare å svare først. Og det en stor norsk musiker som I nøtta denne gang. Jeg tror nok også ganske velkjent. Sikker mer, hvem dette?
1: Er

Ja, noen kjente toner her kanskje, men hvem var det som sang og spilte gitar? Ja, hvis du bittelitt usikker stadig, så lover jeg å spille oppgaven en gang til og gi deg svaret om litt.

Hva om det finnes noe mer? Ja, det undrer Ella Lockhart I denne sangen, og Bernhoft før det da, Everyone's Stranger, sang han. Og så må vi tilbake til nattnøtta da, og knekke den. Konkurransen her I nattradion, ja, det ikke noe premie da, vet du, det gjelder bare å svare først. Velkjent og norsk var et par stikkord om artisten I nøtta. Spørsmålet hvem dette?

Ja, en artist som dessverre ikke iblant oss lenger var dette som satt I nattenøtta, og navnet Jo da, det var jo Marius Müller, den fantastiske gitaristen fra Oslo som ja, gjerne lånt bort gitaren sin til nesten alle de største norske artistene, og som hadde sin egen karriere. Og første gang han slo igjennom som soloartist, så var det jo det med låta Den du vet. Og her kommer den I en litt mer akustisk variant.

Walking in Memphis, sang Mark Cohn her I Nattradion. Hvor det Vidar Wang som skal få synge nå, helt frem til det blir en nyhetsoppdatering klokka ett. Og så fortsetter Nattradion med mye mer god musikk etter det.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før klokka 00:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd, ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører Nattradioen med Nils Åge Nord.

Vi er en drøy time inn I lørdagen den 30. mai, og det andre runde av Nattradion som akkurat I gang, og det var Vamp som hjalp oss med det. Nils Hagen Onsdag på plass. Velkommen.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

se stelje ti mirno, to ljato sam vek i ono. Fordabrat neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte sted.

Jeg har en lang titel på denne. Ingenting blir det samme, men samme for meg. Og det var Cezin Ando som stod bak. Og India Airy sang video før det. Og straks skal det handle litt om is her i nattradion. For en iskrembil, det kan være kjekt å ha, tenkte Mick Jagger, Stones-sangeren. Men hva skulle han med den, og fikk han kjøpt den? Det store spørsmålet skal snart besvares.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, og Freddie Mercury sang Living on my own for det. Ja, har man mye penger, så man kanskje vant til å få kjøpt det man har lyst på. Og mye penger, det har jo Stones-sanger Mick Jagger. Så da han fikk øye på en lekkert opppusset iskrembil I London, så fikk han jo lyst til å kjøpe den. Hva han egentlig skulle med den, det vites ikke, men kanskje en karriere som iskremselger fristet hvis Rolling Stones etter hvert må legge inn årene. De jo ikke akkurat ungsauer lenger. Men den store rockestjerna fikk kontant nei. Fra eieren av denne iskrembilen. Giuseppe della Camera het han. Og italieneren hadde nemlig funnet denne bilen på en bondegård, der den ble brukt som hønehus en gang. Men han pusset opp bilen etter alle kunstens regler, og så hadde han lovt datteren sin at han skulle kjøre henne I denne nyopppusset iskrembilen til bryllupet hennes, så det ble ikke noe salg til Mick Jagger, til tross for at han tilbød 100 000 pund. Ja, om han fikk kjøpt bilen etter bryllupet, det vet jeg ikke noe om. Men uansett, Mick Jagger må jo få synge litt her I nattradioen nå da. Og da går vi til den nye Rolling Stones-låta. Hør her.

Ikke syng, sang Erlend Ropstad. Nils Hagen Onstad står her I studio. Jeg synger ikke, men jeg snakker. Og jeg skal snakke litt om en dame snart, Jeanne d'Arc, som jo ble viktig I fransk historie. Og jeg kan love deg at dagens dato den gang også ble meget viktig for henne.

Jeg glemmer deg aldri, sang Emma Steinbakken, og jeg tror heller ikke franskmenn glemmer bondedatteren Jeanne d'Arc, som satte Frankrike I fyr I sin tid. Bare 19 år gammel, så ledet hun franske hærstyrker I krigen mot engelskmennene, som hadde erobret store deler av landet. Og vi tilbake på 1400-tallet nå. Et religiøst syn overbevist Jeanne d'Arc om å ta lederskap, og overraskende nok så ble hun en suksess full herrfører som slo engelskmennene tilbake og ble superpopulær I Frankrike. Men til slutt ble Jeanne d'Arc tatt til fange, og gjennom ja, rimelig sleipt taktikkeri så ble hun anklaget for hekseri, og hun ble brent på bålet, og det skjedde akkurat på dagens dato 30. mai I 1431. Siden ble hun både frikjent og kanonisert til helgen. Og Leonard Cohen skrev en låt til henne, som Claudia Scott sang på norsk.

Claudia Scott sang Håvard Rems gjendikting av Leonard Cohens tekst om Jean d'Arc, som altså døde på bålet for nøyaktig 595 år siden I dag.

Han ikke bare god til å skrive flotte melodier, Paul Simon, han også en ordsmed av dimensjoner, og det fikk han jo vist I denne Still Crazy After All These Years. Det fikk den her I nattradion som går mot slutten nå, det Line Dybedal som får æren av å avrunde. Bli med hjem, syng hu, mens Nils Åge Ronstad går hjem til seg selv. Og takk for laget, ønsker deg fin natt videre.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven I Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex I en pressemelding sent I går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere